A dream that saw it, believe it, it's like a fantasy.

0: Գովաստ.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923-2323 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
3: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Վերանորոգեք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ին էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային և դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից և յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
5: Գովաստ 010 250 8

Բարի լույս սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությամբ, Kiss FM-ի վիզուալ հարթակը եւս հասանելի է, հետեւաբար ջերմ բարևներ են կուղարկում եր բոլոր ռադիոդիտողներին եւս, ռադիո պլեյեր հավելվածի միջոցով նույնպես կարող եք հետևել Kiss FM-ի ընթացքին։ Սեպտեմբերի 10-ն է, 5-7-ի առավոտ, 8:01 րոպե։ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր միասին հրաշալի առավոտ ենք դիմավորում պայծառ արևով թեթև հաճելի զովությամբ։ Օդը թարմ է, բայց օդերի բանները խոստանում են, որ օրվա ընթացքում ջերմաստիճանը բարձրանալու է, եւ գուցե մեզ իրապես սպասվում է այսպես իսկական տաք արևոտ աշնանային օր։ Այնպես որ պատրաստեք վայելելու սեպտեմբերյան ջերմությունը, սիրելի ռադիո լսողներ։ Մաղթում ենք թեթև արդյունավետ եւ բարձր տրամադրությամբ լի օր, եւ եթե արդեն գուցե ճանապարհին եք, հողեկին եք կամ վայելում եք առավոտյան սուրճը, լիցքավորվեք դրականով Kiss FM-ի հետ եւ թող 5-7-ին ընթանա հարթ եւ բերի միայն դրականը եւ հաճելի անակնկալ ներ։ Kiss FM-ը կապի մեջ է մինչև ուշ գիշեր, հիմա ունասկանումն է Միքայել Լաթասոնց, և երկել լսում ենք ամենա էներգետիկ ռիթմերը Kiss FM-ով, որը սկսում ենք ու շարունակելու ենք միասին բոլորիս բարի լույս։

0: Եվս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս մեր բոլոր ռադիոլսողներին, Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը։ 5-7 է, 10 սեպտեմբերի և արդեն իսկ սիրելի ռադիոլսողներ, Լամբադա կամրջի վերին հատվածը փակ է երթևեկության համար և փակ է լինելու մինչև նոյեմբեր։ Սա իհարկե կարևոր տեղեկություն մեր բոլոր գուցե վարորդներին, գուցե ուղևորներին, մարդկանց, ովքեր որ երթևեկության հետ կապ ունեն, իսկ երթևեկության հետ կապ ունեն գրեթե բոլորս։ Այնպես որ պլանավորենք մեր երթուղին, նախապես զինվենք համբերությամբ, գուցե ընտրենք այլ ընտրանքային ճանապարհներ, եթե լինի դրա անհրաժեշտությունը։ Միասին սկսելու շարունակում ենք օրը, հրաշալի արևոտ եղանակ, եղանակին իհարկե դեռ կհասցնենք անդրադառնալ, ջերմաստիճանը դեռ բարձրանալու է, ասում են օթերը վուտաբանները, անխափան թող լինի ճանապարհը, սիրելի ռադիոլսողներ, արդյունավետ, բարձր տրամադրությամբ լի, թող միայն հարթ և դրական լուրեր լսենք այսօր միասին, ողջունում ենք մեր բոլոր հայրենակիցներին, ովքեր որ գնում են իրենց գործերին, նաև դպրոցականներին, ուսանողներին, ովքեր գնում են իրենց դասերին, մաղթում ենք ձեզ բարի երթ, որ ամենից ձեր սրտով լինի և այն ամեն ինչ որ ուզում եք իրականացնել և նպատակ եք դրել, թող որ այդ ամենը ձեր սրտով և ձեր ցանկությամբ կատարածվի։ Իմ անազգանունը Միքայել Աթասոն, որ շարունակում ենք միասին, առաջկա ժամերը ձեր կողքին եմ լինելու և առհասարակ Kiss FM-ը կապի մեջ է, մինչև ուշ գիշեր։
1: Գովաստ Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր, Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք, զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ ID Bank.am.com ID Bank.pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33
3: Air Arabia-ի անհավանական ճամփորդություններ զեղչային արշավը մեկնարկել է Մեկնեք Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Մալայզիա, Մալդիվներ, Շրի Լանկա, Թայլանդ և բազմաթիվ այլ ուղություններով սկսած 62,199 ՀՀ դրամից Շտապեք ամրագրել մինչև սեպտեմբերի 10-ը և ճամփորդել մինչև 2026 թվականի նոյեմբերի 25-ը Այցելեք airarabia.com այսօր Air Arabia We're next Գործում են պայմաններ և դրույթներ
4: Շիզոֆրենիա անձի սահմանային խախտում տագնապային խանգարում է
5: Մարդը որ մեքենա հետ է սկսել աղջիկը աղջիկը լրագրողը
6: կարո՞ղ է դու ես գիշվել
7: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում
8: Վտանելի ակարոտել մեկին ու չես հիշում
9: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80.
10: Հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
11: Գովաստ 010 250 883

Այսպես սիրելի ռադիոլսողներ, KISS-FM-ի ուղիղ եթերում մանդրադարձ անենք երթևեկությանը, արդեն ունենք մի քանի տեղեկություն խցանումների մասին, սիրով ներկայացնենք ձեզ ինչը կատարվում մայրաքաղաքի այս կամ այն հատվածում խցանումների հետ կապված։ Նախ սկսենք Արմենակյան իջնողից, որտեղ երթևեկությունը արդեն իսկ ցանր է դեպի ներքև գնացողը, դեպի Խաչմերուկ, դեպի Հերացի։ Բացի այդ, Իսակը բարձրացողում ունենք վթար ոստիկանական ակադեմիայից երթևեկությունն ուղակի կանգնած է, գրում են մեր ռադիոլսողները, խոսքը վերաբերում է մինչև հաղթանակի կամուրջ գնացող ուղղությանը։ Հիշեցնում եմ, Իսակը բարձրացողում ունենք վթար։ Բացի այդ, անդրադառնանք նաև առաջին մասի կալցևոյն, որտեղ երթևեկությունը ևս դժվար անցանելի է։ Հիմա կպատասխանեմ, սիրելի ռադիոլսոններ, տեսնում եմ, որ զանգում են մեր հեռախոսները կրկին։ Բացի այդ, նաև անդրադառնանք Շիրակ փողոցին, որը ևս ծանրաբեռնված է, հետևաբար Շիրակ փողոցով երթևեկելիս նույնպես եղեք զգույշ և պահպանեք ուշադրությունը։ 095-883-883 այս հեռախոսահամարով կարող եք մեզ զանգահարել և ինֆորմացիա տրամադրել խցանումների մասին։ 095-883-883

0: Մեծ հայտնի ուղղություններն արդեն իսկ դժվար անցանելի են սիրելի ռադիոլսողներ, ինչպես օրինակ Միասնիկյան իջնողը, դե Իսակով բարձրացողին անդրադարձանք, այստեղ նաև ունենք վթար, դժվար անցանելի է արդեն իսկ Դավթաշենի կամրջից Կոմիտաս հատվածը, մեքենաների կուտակումներ ունենք Մաշտոց իջնողում, խոսքը վերաբերում է Մատենադարանից դեպի Թումանյան գնացող ճանապարհահատվածին, բացի այդ ռադիոլսողները հայտնում են, որ Հրազդանի կիրճում Դավթաշենի կամրջի տակ գտնվող խելացի լուսացույցը խափանված է, որը կառավարում է երթևեկությունը, հա, մեկ այլ հատվածի համար, եւ դրա խափանված լինելու հետևանքով վտանգավոր իրավիճակ է առաջանում, հետեւաբար այս հատվածով երթևեկելիս անպայման զգոն եւ ուշադիր եղեք, սիրելի բարեկամներ։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ խոսքը Հրազդանի կիրճում Դավթաշենի կամրջի տակ գտնվող լուսացույցի մասին է, որը խափանված է։ Եվ բնական է լամբադա կամրջի փակ լինելու հետևանքով արդեն իսկ ծանրաբեռնված է Ռայկոմում Ազատության պողոտան, Թբիլիսյանից իջնողը մինչև Բաբայան, Ուլնեցի հատվողը, Ուլնեցին դեպի Դավիթ անհախտ, Շիրվանզադե, Ադոնց փողոցներում նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, անպայման հաշվի առեք այս տեղեկությունը եւս Քիս FM-ն է։
1: KISS FM. Սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք երխնայող և անաղմուկ գազիկացաներ էքստերիերից հատուկ արժեքներով։

Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությամբ Family ընտանիքի մասին հիթ Kiss FM-ով եւ Kiss FM-ն ուի ռադիո լսողները իհարկե մի մեծ ընտանիք ենք։ Ձեզ եմ ցիտում, դուք բարբերաբար ասում եք, որ Kiss FM-ի ձայնը ավելի հաճախ ենք լսում, քան մեր ընտանիքի անդամների ձայնը։ Սա իսկապես շատ հաճելի է, իհարկե հումորի կարգով է, շատ հաճելի է ոչ տարբեր ինչ-որ վատ իմաստներով, այլ այն, որ Kiss FM-ը ձեր կողքին է օրվա մեծ մասը, մեզ համար դա շատ կարևոր է եւ մեզ համար դա անչափ հաճելի է։ Մինչև ուշքիշեր միասին ենք անցկացնել օրը, Տաթևն ու Անին մեզ կմիանան օրվա ընթացքում սիրելի ռադիո լսողներ, իմ անունն է Միքայել եւ իսկ ինչ վերաբերում է երթևեկությանը, նշենք, որ իրավիճակը մայրաքաղաքում գնալով թեժանում է, դե բնական է, ժամին ընթառաջ ավելի պիկային է դառնում երթևեկությունը եւ ընդհանրապես վարկյաններան սիրով ձեզ ներկայացնում ինչը կատարվում այս կամ այն հատվածում եւ ինչպես A կետից B կետը տեղափոխվել գուցե առանց խցանումներին կամ դրա հնարավորության դեպքում։ Եվ այսպես Գայ Պողոտա իջնողը իր հարակից ուղություններով գերծ անդրաբեռնված է Մոլդովական, Թոթովենց, Նելսոն Ստեփանյան, Մալյան փողոցում նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, Լվովյանն է դժվար անցանելի, ի խոսքով Գայ Պողոտայում իրավիճակը թեժ է։ Աճարյանում նույնպես ունենք բարդ երթևեկելի իրավիճակ, Ծարավախյուրից դեպի Քանաքեր գնացող հատվածում նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, նշենք Ռուբինյանց Սևակի հետ հատվողը, Ուլեցյան հաղթաչմերուկը, Ազատության Պողոտան ուղակի կաթվածահար, Ռայկոմի հատվածում եւ Մոնումենտի հատվածում եւս Կոմիտաս բարձրացողը դեպի Լամբադա, այստեղ նույնպես ունենք կուտակումներ, հիշեցնեմ, որ Լամբադա կամուրջը փակ է հիմնանորոգման աշխատանքներով պայմանավորված վերնա մասը։ Բացի այդ, բարդ երթևեկությունը այս պահին Դավթաշենի կամուրջի դեպի Կոմիտաս գնացող Արմենակյան իջնողում, մեքենաների մեծ հոսք ունենք Շինարարներ փողոցում եւ դրան հարակից ուղություններում, Քրքորյանը եւս դժվար անցանելի է երկ կողմանի, ինչպես նաեւ Սեբաստիան երկ կողմանի։ Իսակով բարձրացողը շարունակում է մնալ գեր ծանր, հիշեցնեմ, որ այստեղ ունենք վթար։ Շիրակը երկ կողմանի ծանրաբեռնված է, Բագրատունյացը թե առաջին մասի եւ թե Գարեգին Նժդեհի հրապարակին կից հատվածները գեր ծանր, Նժդեհի հրապարակից Նժդեհով դեպի Կինո Հայրենիք եւ Հակառակը, այստեղ նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, Դավիթ Բեկի հետ կապված էլ մեր ռադիո լսողների ահազանգը ձեզ ներկայացնեմ, որ այստեղ պարբերաբար մեծ բեռնատար մեքենաներ են, երբեմն քար տեղափոխող, երբեմն ինչ-որ այլ ինչ-ինչ իրավիճակներում երթևեկող մեծ բեռնատարներ, որոնք շատ դանդաղ են երթևեկում եւ արհեստականորեն խցանումը էլ ավելի է բարդանում։ Հարգելի պատկան մարմիններ, փորձենք իհարկե այս խնդիրը եւս համակարգել, եթե սա խնդիր է։ Հալաբյան իջնողում ունենք ծանրաբեռնվածություն, ընդ որում նաեւ ստանում ենք հետեւյալ ինֆորմացիան, որ Դավթաշեն կամրջի դեպի Կոմիտաս գնացողում երկու տարբեր վթարներ են տեղի ունեցել, ինչի հետևանքով ունենք այն, ինչ ունենք։ Փոքր կենտրոնի մի շարք ուղություններ եւս դժվար անցանելի են, ինչպես օրինակ Սայատնովան, Տերյանը երկկողմանի, Աբովյանը եւ Աբովյան փողոցի միակողմանի իջնող ուղությունը։ Սա Kiss FM-ն է, մաղթում ենք համբերություն եւ իհարկե, եթե կունենաք այլ տեղեկություններ խցանումների մասին, խնդրեմ կապ հաստատեք մեզ հետ 095 883 883

0: Ковост.
1: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում. Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
3: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճառք և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ, Աճարյան 39 կոտորակ 7, նաև marco.am։
4: Երազում ես վերանորոգել բնակարանդ այնպես, ինչպես Pinterest-ի նկարներում? Cashmin կրկին հասնում է օգնության։ Վերանորոգման վարկ ընդամենը 15%-ով։ Ստացիր ֆինանսավորում միջև 10 միլիոն դրամ, գործող հիպոտեկի և անգամ գրանցված աշխատանք չունենալու դեպքում։ Եվ օգտվիր տասնյակ գործընկեր խանութ-սրահներից, շինանյութից մինչև կահույք, որտեղ քեզ սպասում են։ Լրացուցիչ զեղչեր։ Մի թող երազանքդ մնա wishlist-ի մեջ։ Իրականացրու այն հենց հիմա Cashmin-ի հետ։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK։ Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Ցանոթացիր պայմաններին նաև globalcredit.am կայքում։
5: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր դոմուսում, կացսաներ, մարդկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում, դոմուսում, շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Family 091-00-70-19։
6: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
7: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում Երևանի քաղաքապետարանի տարածած հաղորդագրությունը եւս ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը, ըստ այդմ ունենալու ենք երթևեկելի փակ հատված, ինչի մասին է խոսքը։ Ազնավորի անվան հրապարակում եւ Հաբովյան փողոցում անցկացվելու է Երևանի երաժշտական գիշեր խորագրով համերգ եւ տոնավաճառ։ Նշված միջոցառումով պայմանավորված սեպտեմբերի 12-ին գիշերը ժամը 4-ից մինչեւ 22:30-ը փակ է լինելու Աբովյան Թումանյան փողոցների հատման հատվածից մինչև Աբովյան Պուշկինի փողոցների հատման հատված, այսինքն խոսքը ընդհանուր առմամբ կարող ենք ասել սեպտեմբերի 12-ի մասին է, լուսաբաց 4-ից մինչև 3:22-ը։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, Ազնավորի անվան հրապարակում եւ Հաբովյան փողոցում անցկացվելու է Երևանի երաժշտական գիշեր խորագրով համերգ եւ տոնավաճառը, ստայլը նշված միջոցառումով պայմանավորված սեպտեմբերի 12-ին։ Լուսաբաց 4-ից մինչեւ 22:30-ը փակ է լինելու Աբովյան Թումանյան փողոցների հատման հատվածից մինչեւ Հաբովյան Պուշկին փողոցների հատման հատվածը։ Հիշեցնենք, հայտնում է Երևանի քաղաքապետարանը։

Եվս մեկ փակ հատվածի անդրադառնանք սիրելի ռադիոլսողներ Kiss FM-ի հողեղ եթերում, որի մասին կրկին տեղեկացնում է Երևանի քաղաքապետարանը, այս մասին հայտնել ենք, եւս մեկ անգամ հարկենք համարում հիշեցնել, որ երեկվանից, այսինքն սեպտեմբերի 9-ից արդեն իսկ մինչև ամսի 13-ը, առավոտյան ժամը 9-ից մինչև երեկո 19:00, հիմնանորոգման աշխատանքներով պայմանավորված փակ է շարունակում լինել ոսկերիչների փողոցը։ Հիշեցնում եմ, որ տեղեկությունը տարածել է Երևանի քաղաքապետարանը, նա մեկ անգամ էլ կրկնենք, որ արդեն երեկվանից սկսած մինչև ամսի 13-ը, ժամը առավոտ 9-ից մինչև 19:00, հիմնանորոգման աշխատանքներով պայմանավորված փակ է ոսկերիչների փողոցը։

Ինչ սիրելի ռադիոլսողներ, քեզ FM-ի ուղիղ եթերում կրկին անդրադարձ երթևեկությանը, մայրաքաղաքում թեժ երթևեկությունը շարունակվում է։ Սկսենք Դավթաշանի կամրջի ստեպի Կոմիտաս գնացող հատվածից, որտեղ ունենք երկու տարբեր վթարներ, որոնցից մեկը Վաղարշյան Արամ Խաչատրյան հատվողում։ Գայ Պողոտա իջնողը շարունակում է մնալ գեր ծանրաբեռնված։ Քրիստափոր փողոցում տեղի ունեցել վթար դեպի Արշակունյաց գնացող ճանապարհ հատվածում և այստեղ երթևեկությունը Տիգրան Մեծի կողմից ծանր է։ Իսակով թող չմտնեն, ասում են մեր ռադիոլսողները, երթևեկությունն ուղղակի կանգնած է Արգավանդի կողմից դեպի վերև բարձրացող գրեթե ամբողջությամբ մինչև հաղթանակի կամուրջ։ Կոմիտասից դեպի Լամբադա բարձրացող կողմում էլ ունենք վթար, որի հետևանքով երթևեկությունը դառնում է էլ ավելի դժվարանցանելի։ Հաղթանակ զբոսայգու հատվածում նույնպես ունենք վթար, երկկողմանի այստեղ երթևեկությունը ծանր է Ազատության պողոտայում, Բաբայանն է դժվարանցանելի, Ուլնեցին գրեթե ամբողջությամբ, Միասնիկյանի ճնողը գրեթե ամբողջությամբ, Գեր ծանրաբեռնված է Ռայկոմի հարակից հատվածներում, իրավիճակը նույնպես բավականին թեժ է։ Կիևյանն է երկկողմանի անանցանելի, Շինարարներն ու դրան հարակից հատվածները, Հալաբյան իջնողը, ինչպես նաև Հասրացյանի կողմից իջնողը դեպի Սեբաստիա, այստեղ նույնպես ունենք կուտակումներ, Շիրակը և Նժդեհի հրապարակին ու առաջին մասին կից ուղություններում եւս երթևեկությունը այս րոպեներին ծանրաբեռնված է։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ձեզ ենք ներկայացնում Հոմեր խանութների ցանցը Երևանում։ Հոմերն առաջարկում է ամբողջական լուծումներ շինարարության և վերանորոգման համար։ Հազարավոր ապրանքներ սկսած շինանյութերից և ներկերից մինչև սանտեխնիկա, դռներ, լամինատ, սալիկներ, լոգասենյակների կահույք, ջեռուցման համակարգեր և իհարկե հարդարման ժամանակակից լուծումներ։ Հոմերը Հայաստանում պաշտոնապես ներկայացնում է մի շարք առաջատար եվրոպական բրենդներ, ինչպես օրինակ Knauf, Monto, Pentrillo, La Platera, Goibat և այլ հայտնի արտադրողներ։ Հոմերն ապահովում է եվրոպական որակ լայն տեսականի ուշադրություն առաքում մինչև մեկ օրվա ընթացքում, մասնագիտական խորհրդատվություն և պրոֆեսիոնալների թիմ, որը կարող է իրականացնել վերանորոգման կամ շինարարական նախագիծը սկսած նյութերի ընտրությունից մինչև աշխատանքների ամբողջական իրականացում։ Հոմեր, Երևան, Մազմանյան 1 կոտորակ 1 և Հալաբյան 36 կոտորակ 2։ Հոմեր 8885, հիշեցնեմ Հոմերի հասցեն եւս մեկ անգամ, Մազմանյան 1 կոտորակ 1 և Հալաբյան 36 կոտորակ 2։ Հոմերի հեռախոսահամարն է 8885։

Սիրելի ռադիոլսողներ, կրկին կարևոր տեղեկություն երթևեկության հետ կապված մեր բոլոր հայրենակիցներին, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում սեպտեմբերի 10-ից այսօրվանից, այսինքն մինչև ամսի 13-ը, Հայաստանում առաջին անգամ անցկացվում է Tour of Armenia միջազգային հեծանվավազքը։ Մրցաշարի անվտանգ ընթացքն ապահովելու համար մի շարք ճանապարհներին երթևեկությունը ժամանակավորապես կսահմանափակվի։ Այսօր սահմանափակումները կգործեն

0: ուղությամբ M4 ճանապարհի Իջևան Սևան Երևան հատվածում երթևեկությունը կկազմակերպվի հանդիպակաց ուղեմասով։ Տավուշում փակ կլինեն Դիլիջանի ոլորանները։ Սեպտեմբերի 12-ին եւ 13-ին լայնամասշտաբ սահմանափակումներ կգործեն Մայրաքաղաք Երևանում։ Կարգելվի Կանգառն ու Կայանումը, Վազգեն Սարգսյան, Գրիգոր Լուսավորիչ, Արգիշտուի, Պարոնյան, Լեոյի, Սարյան փողոցներում, Հանրապետության եւ Ուրուգվայի հրապարակներում, Աղթանակի կամրջի եւ Հրազդանի Կիրճի հատվածներում։ Արգելի վարորդներ, խնդրում ենք նախապես երկի պլանավորել ձեր երթուղին եւ ընտրել այլ ընտրանքային ճանապարհների դեպ տեղեկությունը բավականին մեծ է, ծավալուն է, համեցեք avroranews.am, մեր գործընկերները տեղադրել են ամբողջական նյութը, ամբողջական ճանապարհներին վերաբերող ինֆորմացիան, որպեսզի հստակ կարողանաք ձեր ճանապարհը գծագրել, համեցեք avroranews.am, կարդացեք եւ ուսումնասիրեք։ Սաքիս FM-ն է։
1: Գովաստ Air Arabia-ի անհավանական ճամփորդություններ զեղչային արշավը մեկնարկել է։ Մեկնեք Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Մալայզիա, Մալդիվներ, Շրի Լանկա, Թայլանդ եւ բազմաթիվ այլ ուղղություններով սկսած 62199 ՀՀ դրամից։ Շտապեք ամրագրել մինչև սեպտեմբերի 10-ը եւ ճամփորդել մինչև 2026 թվականի նոյեմբերի 25-ը։ Այցելեք airarabia.com այսօր։ Air Arabia, we're next։ Գործում են պայմաններ եւ դրույթներ։
2: Պատրաստ եք ձեռք բերել վստահելի եւ կայուն գործընկեր։ Converse Trusted. Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank. Վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը Եվրո 5.5-ից 6.5%, ԱՄՆ դոլար 7-ից 8% եւ ՀՀ դրամ 10.75-ից 11.75%։ Ձեր բիզնեսն այն տեղը, որտեղ լավագույն պայմաններն են։ Իմացեք ավելին 010 510 1211 Converse Bank KTM. Բանկավերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Առաջին ռետրո ֆեստը Հայաստանում սեպտեմբերի 20-ին։ Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M, 4 դիսկո լեգենդներ եւ սառը Pepsi։ Տոմսերը showformicket.com կայքում։
4: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան եւ անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
5: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor. Երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր IDBank.am կայքում։ IDBank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
6: Ատամն է ցավում։ Մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
7: Գովաստ 010-250-883։

0: ժամը 9-ն է։
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզ լրատվական ծառայությունը սկսում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում, մինչ ուշ երեկո լինելու ենք միասին։ Լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 107 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով այսօր 5-7 է սեպտեմբերի 10-ը։ Ձեզ համար այս պահին աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը, ես և իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ Ելիսեյան պալատում տեղի ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հանդիպումը, իսկ ինչ են քննարկել երկու երկրների ղեկավարները։ Ֆրանսիայի նախագահը կարևորել է երկկողմ հարաբերությունների շարունակական զարգացումը բոլոր ուղղություններով համահունչ ռազմավարական համագործակցության երկկողմ հռչակագրին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կարևորել է տիեզերական ոլորտում Ֆրանսիայի հետ համագործակցության խորացումը։ Մեր երկրի ղեկավարը նշել է, որ Հայաստանը հետաքրքրված է այս ուղղությամբ առավել առարկայական գործընկերությամբ։ Արձանագրվել է Բարգուշատի թունելի կառուցման աշխատանքները թևակոխել են առարկայական փուլ, այս առումով կարևորվել է շինարարական աշխատանքների հնարավորինս շուտ մեկնարկը։ Անդրադարձ է կատարվել նաև տարածաշրջանային գործընթացներին, ընդգծվել խաղաղության ամրապնդմանը միտված քայլերի հետևողական իրականացման կարևորությունը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի անունից ի պատիվ միջազգային տիեզերական գագաթնաժողովի մասնակից պետությունների և կառավարությունների ղեկավարների տրվել է պաշտոնական ընտրիկ։ Հիշեցնենք, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ֆրանսիայում է երկօրյա աշխատանքային այցով։ Եվրամիության հետ վիզաների ազատականացման գործընթացը բնականոն հունով առաջ է ընթանում։ Այս մասին հանրայինի եթերում հայտարարել է ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը։ Նախարարի խոսքով Եվրամիության հետ երկխոսության մեկնարկից հետո Հայաստանը ստացել է գործողությունների ծրագիր, որտեղ հստակ ամրագրված են հայկական կողմից ակնկալվող քայլերը։ Այժմ իրականացվում են ծրագրով նախատեսված կոնկրետ միջոցառումները։ Հայաստանի քաղաքացիությունից հրաժարվելու դեպքում առնվազն 5 տարի անց միայն հնարավոր կլինի վերականգնել, այն ասել է նախարար Արփինե Սարգսյանը, հավելելով, որ Հայաստանի քաղաքացիությունը հերթական գործարքը չէ, որ մի օր որոշես ունենալ Հայաստանի քաղաքացիություն, հաջորդ օրը ոչ։ Հայաստանում կենսաչափական համակարգը ամբողջությամբ կգործարքվի նոյեմբերի 1-ից։ Նախարարի խոսքով նոյեմբերի 1-ից քաղաքացիները արդեն կկարողանան գրանցվել կենսաչափական անձնագիր ստանալու համար։ Նախարարը նշել է, որ սպասարկման բազմաթիվ գրասենյակներ կգործեն ինչպես Երևանում, այնպես էլ մարզերում։ Երևանի երկու մոլերում ենք ունենալու նաև գրասենյակներ, որոնք նոր մշակույթ կբերեն հանրային ծառայությունների մատուցման տեսանկյունից, նշել է նախարար Արփինե Սարգսյանը։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի որոշմամբ Ճամբարակի զորամասի հրամանատարը ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից, տեղեկություն Ավրորա Նյուզի հետ զրույցում հաստատել է պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արամ Թորոսյանը։ Գնդապետ Դալաքյանը այլևս չի զբաղեցնում նշված զորամասի հրամանատարի պաշտոնը, հայտնել է Արամ Թորոսյանը։ Հիշեցնենք, որ օգոստոսի 26-ին հայտնել էինք, որ Ճամբարակ քաղաքից դեպի Վահանգյուղ տանող ճանապարհին 7 զինվոր վրա երթեր ենթարկվել, որի հետևանքով կամ 1 զոհ։ Դեպքով կալանավորվել էր նույն զորամասի գումարտակի շտաբի պետը։ Սոչիի ափամերձ գոտում հրդեհը բռնկվել առանց անձնակազմ մոտորանավակների հարձակումից, հետո հայտնում են տեղի արտակարգ իրավիճակների արձագանքման շտաբից, ըստ այս պահին առկա տեղեկությունների տուժածների թիվը հասել է 8-ի։ 5 հոգի հոսպիտալացվել է, 3-ին օգնություն ցուցաբերվել տեղում։ Մախաչկալայի նավահանգստում անոթաչի բեկորների ինկնելու հետևանքով հրդեհը բռնկվել տեղի երաժշտական դրամատիկական թատրոնում։ Տեղեկությունը հայտնել է շրջանի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Ֆյոդոր Շչուկինը։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով Մախաչկալայի օթանավակայանը ժամանակավոր սահմանափակումներ է կիրառում թռիչքների համար։ Իսկ ահա Ուկրաինայի հյուսիսարևելքում Սումի քաղաքում հարված է հասցվել առևտրի կենտրոնին, այս դեպքում հարձակման հետևանքով 2 մարդ է զոհվել, 20-ը վիրավորվել, տուժածների թվում 3 երեխակա։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև հակամարտության կարգավորմանը խոչընդոտող հիմնական խնդիրներից մեկը Պուտինի և Զելենսկու միջև փոխադարձ հակակրանքն է։ Նրանք ատում են միմյանց, և այդ երկու մարդիկ պարզապես հոգնել են պատերազմելուց, Թրամփը Պուտինի հետ զրույցը հիանալի է անվանել։ Նաև նախագահ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանի դեմ կարող է նոր հարված հասցվել, նշելով Պիքսաս Լերան որպես հնարավոր թիրախ, նրա խոսքով Իրանը կարող է շուտով հանձնվել կամ դուրս գալ հակամարտությունից։ Տրամպը կարծիք է հայտնել, որ Իրանի հետ հակամարտությունը կավարտվի նոյեմբերին կոնգրեսի ընտրություններից հետո, ըստ այդ կարծիքի, իրանցիները պարզապես չեն կարողանա դիմանալ միջև այդ ժամկետը։ Ինչ վերաբերում է Վենեսուելային, ապա Տրամպը հայտարարել է, որ երկրի նավթային պաշարներից 65 միլիարդ բարելը ամերիկայինն է։ ԱՄՆ-ի նախագահը ամերիկացիներին դժոխք է խոստացել, եթե հանրապետականները պարտվեն միջանկյալ ընտրություններում։ Միաժամանակ Տրամփը խոստացել է, որ եթե հանրապետականները հաղթեն ներկայացուցիչների պալատի և սենատի ընտրություններում, յուրաքանչյուր չափահաս ամերիկացի կստանա $5,000 չափաբաժնով շահաբաժին, դա կոչվի Տրամփի շահաբաժին, հայտարել է նա։ Հիշեցնենք, որ ԱՄՆ-ում ներկայացուցիչների պալատի միջանկյալ ընտրությունները նախատեսված են նոյեմբերի 3-ին։ Ռուսաստանը շահագրգռված է, որպեսզի Ուկրաինայի հակամարտությունը ավարտվի որքան հնարավոր է շուտ, սակայն Մոսկվայի պայմաններով։ Այս հայտարարությունն էլ արել է անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Ռուսաստանում մոբիլիզացիա չի լինի, Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի կարիքները ամբողջությամբ բավարարում են պայմանագրայինները և կամավորները։ Ռուսաստանի ռազմական ներուժը թույլ է տալիս հարվածել Կիևին և ՆԱՏՕ-ի հիմնական օբյեկտներին այնպես, որ դրանցից քարը քարի վրա չմնա, կմնա միայն մոխրագույն միջուկային փոշի։ Ըստ Դմիտրի Մեդվեդևի, սակայն սա բացարձակ անդարձելի կետ է ամբողջ մոլորակի, այլ ոչ թե միայն հակամարտող կողմերի համար։ Մենք հասկանում ենք մեր պատասխանատվությունը մարդկության ճակատագրի համար և ամենքերպ ձգտում ենք կանխել գլոբալ աղետը, սակայն Ռուսաստանի համբերությունը անսահմանափակ չէ, նշել է Պաշտոնյան։ Նախագահ Զելենսկու ինքնաթիռն էլ քիչ է մնացել բախվեր անօթաչու թռչող սարքին, այս մասին գրում է Le Monde, հղումանելով Նորվեգիայի վարչապետ Յոնաս Գար Ստորիեին, որը հայտարարել է, որ ինքնաթիռը, որ Ուկրաինայի նախագահին Մոլդովայից տեղափոխում էր Օսլո, որտեղ նա չորեքշաբթի մասնակցում էր Նորվեգիայի թագավորի հուղարկավորությանը, քիչ է մնացել խոցվեր անօթաչու թռչող սարքի կողմից։ Սա այն իրականությունն է, որում նա ապրում է, հայտարարել է Նորվեգիայի վարչապետը։ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակում Զելենսկու համար ռիսկի մասին հայտարարությունները անվանել են չափազանցություն, միևնույն ժամանակ Ուկրաինայի իշխանությունները սկսել են միջադեպի հետաքննությունը։ Ինչ վերաբերում է մեր երկրում եղանակային կանխատեսումներին, ապա սեպտեմբերի 10-ից 14-ը լինելու է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանն էլ աստիճանաբար կբարձրանա 6-ից 8 աստիճանով։ Երևանում ևս առանց տեղումների եղանակ է լինելու, այսօր մեր մայրաքաղաքում ցերեկը կգրանցվի 26-ից 28 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև avroranews.am կայքում։ Մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։

Վիտամինա Տ հատակներ 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից, բարձրակրունկ կոշիկներ, ընկնող առարկաներ, թափված ջուր, եվրոպական լամինատը չունի թույլ կողմեր։ Զգացեք եվրոպական ամրությունն ու որակը ձեր ոտքերի տակ։ Հարվածակայուն, ջրակայուն, քերծվածքակայուն, AC4, AC5 եւ AC6 բարձր դասի եվրոպական լամինատների գլխապտույտ տեսականին ձեռք բերեք Իդեալ համակարգի խանութներից 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am Ideal համակարգ դեպի կատարելություն։

Կիսը ֆամ նեկտու կլսում 88.3 հաճախականությունը, սիրելի ռադիոլսողներ, հարավոտը սկսել ու շարունակում ենք միասին։ Իմ անունն է Միքայել և Վարդյան Ներանց ձեզ ներկայացնեմ խցանումների հետ կապված կարևոր տեղեկություններ։ Ընդհանուր օպեններ առաջ է լսեցինք լուրերի թողարկումը, հետևելով Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների։ Տեսնենք թե խցանումների հետ կապված ինչ թարմ տեղեկություններ ունենք։ Եվ այսպես Գայ Պողոտա մոլդովական դեպի Գայ Արցան գնացող հատվածում տեղի ունեցել վթար սիրելի հրաձոլսողներ, հստեղ երթևեկությանը դժվար անցանելի է։ 4-րդ մասիվից Աշոտ Հովանիսյանով իջնողի վրա նույնպես ունենք վթար լուսացույցի մոտ դեպի Գայ Պողոտա։ Զարյանը զայրացած վիճակում գրում են մեր հրաձոլսողները։ Պաստորեն, այո, Զարյան փողոցում նույնպես ունենք մեքենաների մեծ հոսք, Կոմիտասից դեպի Լամբադա ունենք վթար, հետևաբար այստեղ նույնպես իրավիճակը ծանր է, ազատությունն առհասարակ դժվար անցանելի է, Ուլնեցի, Բաբայան հատվողները ևս, ունենք մեքենաների կուտակումներ Նժդեհի հրապարակինքից, առաջին մասից դեպի Գարեգին Նժդեհ, բարդ է երթևեկությունը նաև Շիրակ փողոցում։ Մի խոսքով թեժ երթևեկությունը մայրաքաղաքում շարունակվում է, հետևում ենք զարգացումներին, քիչ անց գովազդից հետո կխոսենք նաև եղանակային կանխատեսումների մասին։

0: to get you out of my head. 88.3 Kiss FM. Ghost.
1: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանը սեր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
2: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ, դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
1: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
2: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։ Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
3: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճարկ եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակ 7, նաեւ marco.am։
4: Van Dent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Van Dent, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0642026։
3: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
5: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
6: Գովաստ 010 250 883

խոսենք եղանակային կանխատեսումների մասին, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում։ Նախ ասենք, որ այս պահին մայրաքաղաքում օդի միջին ջերմաստիճանը +18 է, սակայն սա առավելագույնը չէ։ Օրվան ընթարաջ ցերեկային ժամերին մինչև 28 աստիճան դեռ կանխատեսվում է, երեկոյան էլ կլինի +20-ից +22։ Սպասվող գիշերը մայրաքաղաքում կլինի մինչև +14։ Առայժմ մինչև ամսի 14-ը կանխատեսվում է առանձնատեղումների եղանակ թե մայրաքաղաքում և թե մարզերում, այսինքն Հանրապետության ամբողջ տարածքում կլինի արևային հրաշալի աշնանային եղանակ։ Իսկ ինչ վերաբերում է մարզերին, առավելագույն +29 աստիճան այսօր ցերեկային ժամերին կդիտվի Արարատում, Արմավիրում, Հայոզորի նախալեռներում, Սյունիքի հովիտներում, այսինքն այստեղ գրեթե ջերմաստիճանը ամառային է։ Օդի ջերմաստիճանը այսօրվանից մինչև ամսի 14-ն աստիճանաբար կբարձրանա 6-ից 8 աստիճան։

Լավագույն հիթերն ենք ISFM-ով, 87.3 հաճախականությամբ, սիրելի ռադիոլսողներ, ջերմ բարևներ ենք ուղարկում բոլորիդ, նաև մեր բոլոր ռադիոդիտողներին, KISFM.am վիզուալ հարթակով նույնպես հետևում ենք KISFM-ի ընթացքին, իհարկե նաև ռադիոպլեյեր հավելվածի միջոցով, 10-րդ օրն է աշնան, 5-7-ի առավոտը, 9:28 րոպեն Հայաստանի Հանրապետությունում, իմանումն է Միքայել, և KISFM-ի ուղիղ եթերում այս րոպեներին կրկին անդրադարձ անենք երթևեկությանը, տեսնենք թե ինչպիսին են այս պահին տեղեկությունները, ինչ իրավիճակ է տիրում մայրաքաղաքի փողոցներում, ընդամենը վարկյան նրանց, անդրադառնանք և սիրով ներկայացնենք ձեր ուշադրության։

Եվ այսպես, սիրելի բարեկամներ, սկսենք Միասնիկյան իջնողից, որտեղ երթևեկությունը շարունակում է մնալ ծանր։ Հիշեցնեմ, որ Գայի պողոտա մոլդովական հատվողում էլ ունենք վթար, Գայի պողոտա իջնողը շարունակում է մնալ անանցանելի։ Վթար ունենք Բաղրամյան իջնողում Օրբելի Խաչմերուկին կից, որի հետևանքով բարեկամության կողմից Բաղրամյանն է դժվար անցանելի, Կիևյանը դեպի բարեկամություն նույնպես անանցանելի է։ Վթար ունենք Դավիթ Բեկ իջնողում, չասած Հեռուստաաշտարակի Խաչմերուկ, այստեղ նույնպես երթևեկությունը դժվար անցանելի է։ Իսակը բարձրացողը շարունակում է մնալ ծանր, Շիրակը, Բագրատունյացը, ինչպես նաև Նժդեհի հրապարակից Նժդեհով դեպի Հայրենիք ուղղությունը, Լամբադայի փակ լինելու հետևանքով առայժմ մեքենաների հոսքը շարունակվում է Դավիթան Հաղթուլնեցի հատվողում, Բաբայան փողոցում, Կոմիտաս բարձրացողում, ինչպես նաև այստեղ Հարակից ուղություններում։ Նշենք նաև, որ մեքենաների հոսք ունենք Արշակունյաց բարձրացողում դեպի Կրկես և Աթենք իջնողում դեպի ներքև դեպի Հաղթանակի կամուրջ։

0: Գովաստ.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայնի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայնի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank.bn վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 3

0: ձեռք բերել վստահելի և կայուն գործընկեր։ Converse Trusted, տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը։ Converse Bank, վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը Եվրո 5.5-6.5%, ԱՄՆ դոլար 7-8% և ՀՀ դրամ 10.75-11.75%։ Ձեր բիզնեսն այնտեղ է, որտեղ լավագույն պայմաններն են։ Իմացեք ավելին 010-511-211 Converse Bank.am։ Բանկավերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 80-ական տարվան ընթարաջ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Solara արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solara, քո արևոտ ապագան։
2: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում ձեզ մի հետաքրքիր լուր ներկայացնենք, այն, որ Apple-ը ներկայացրել է իր առաջին ծալվող iPhone-ը։ Apple-ը ներկայացրել է iPhone Duo-ն, նորույթի մեկնարկային գինը $1,999 է, իսկ վաճառքը մեկնարկելու է հոկտեմբերի 23-ին։ Apple Duo-ն ստացել է Apple-ի smartphone-ների շարքում ամենամեծ էկրանը և չափազանց բարակ կորպուս։ Սարքը բացվում է, այսպես անձնագրի նման, հաճակերտավոր ասենք, ինչի արդյունքում էկրանի մակերեսը կրկնապատկվում է։ Smartphone-ը համալրված է Axon Pro chip-ով, C2 modem-ով և նոր հովացման համակարգով։ Կոստներ բաժանված է երկու մասի, տեղադրված սարքի երկու հատվածներում։ Ըստ Apple-ի, մեկ լիցքավորմամբ այն կարող է աշխատել մինչև 24-ից 31 ժամ, իսկ մարդկոցի 50%-ը հնարավոր է լիցքավորել մոտավորապես 20 րոպեում։ Կորպուսը պատրաստված է տիտանից և կերամիկական մանրաթելերից, սարքն էլ հասանելի կլինի երկու գույնով՝ Star White և Night Sky։ Apple-ը միաժամանակ ներկայացրել է նաև iPhone 18 Pro և iPhone 18 Pro Max մոդելները, որոնց մեկնարկային գները համապատասխանաբար $1,199 և $1,299 են։ Ընկերությունը թարմացրել է նաև AirPods-ի և Apple Watch-ի շարքերը։ Apple-ը շարունակում է անակնկալներ մատուցել իր երկրպագումներին։ Տեսնենք այս դուո տարբերակը ինչ հետաքրքիր արձագանքներ կստանա։ Իհարկե Kiss FM-ը պարբերաբար հետևում է Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցող բոլոր հետաքրքիր զարգացումներին ու պարբերաբար ներկայացնում է ձեր ուշադրությանը։

Կրկին տեղեկություն ճանապարհների մասին սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում եւ այսպես առաջիկա օրերին կմեկնարկի նորագավիթի առաջին փողոց Արտաշատի խճճուղու հաշմերուկում նախատեսված ուղեանցի շինարարությունը։ Կկառուցվենք 28 եւ 22 մետր երկարությամբ երկու թռիչքանի ուղեանցեր, ինչպես նաեւ շուրջ 272 մետր երկարությամբ ուղեանց եւ շուրջ 450 մետր ճանապարհ։ Նոր հանգույցը հնարավորություն կտա տարանջատել քաղաք մտնող, քաղաքից դուրս եկող եւ տարանցի տրանսպորտային հոսքերը, վերնաթափել Երևանի հարավային մուտքը, բարելավել Արտաշատի խճճուղու եւ հյուսիս հարավ միջպետական ճանապարհի միջև կապը, կրճատել երթևեկության ժամանակն ու բարձրացնել ճանապարհային անվտանգության մակարդակը։ Այս մասին մենք բարբերաբար եւս Kiss FM-ի ուղիղ եթերում բարձրաձայնել ենք, որ իրապես կա կարիք այստեղ ուղեանցի եւ առհասարակ բարելավելու այստեղ երթևեկությունը, եւ հրաշալի է, որ շատ շուտով այստեղ շինարարությունը կմեկնարկի։ Սա Kiss FM-ն է։

0: գովաստ։ Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները SMM, UX, UI Design։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, Ռաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
1: Ընդամենը 156,000 դրամ Maverick գազի կացայի համար իդեալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, բղնձե ջերմափոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն և խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթարաջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը ընդամենը 156,000 դրամով։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
3: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Էյր Արաբիայի անհավանական ճամփորդություններ զեղչային արշավը մեկնարկել է Մեկնեք Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Մալազիա, Մալդիվներ, Շրի Լանկա, Թայլանդ և բազմաթիվ այլ ուղղություններով սկսած 62,199 ՀՀ դրամից։ Շտապեք ամրագրել մինչև սեպտեմբերի 10-ը և ճամփորդել մինչև 2026 թվականի նոյեմբերի 25-ը։ Այցելեք airarabia.com այսօր։ Air Arabia, we're next։ Գործում են պայմաններ և դրույթներ։
5: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
6: Գովաստ 010 250 883

Առավոտը սկսելու շարունակում ենք միասին սիրելի ռադիոլսողներ, սա Kiss FM-ի ուղիղ եթերն է, եւս մեկ անգամ ջերմ բարևներ ենք ուղարկում մեր բոլոր հայրենակիցներին։ 88.3 հաճախականությամբ քիչ անց կլսենք լուրերի հերթական թողարկումը, հետևելով Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող բոլոր կարևոր զարգացումներին։ Մինչև ուշ գիշեր կապի մեջ ենք Kiss FM-ով լուրեր ընդամենը 2 րոպեից։

0: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Լրաուսը կսկսենք արտերկրից, կտեսնենք ինչ է կատարվում, հետո կգանք Հայաստան ու Երևան։ ԱՄՆ-ի Հանրապետական կուսակցության անդամները սկսել են քննարկել կուսակցության կուրսը 2029 թվականին Դոնալդ Թրամփի նախագահական ժամկետի ավարտից հետո, հայտնում է Ռոյթերսը։ Քննարկումները ընթանում են Դալասում կայացած կուսակցության համագումարում։ Նոյեմբերի 3-ին կոնգրեսի միջանկյալ ընտրություններում թույլ արդյունքների դեպքում Դոնալդ Թրամփի հաջորդի քննարկումները կարող են դառնալ հանրային։ Հիմնական հավակնորդներ են անվանում փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսին, ինչպես նաև պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոին, որը հանդես է գալիս արտաքին և տնտեսական քաղաքականության մեջ ավելի ավանդական պահպանողական դիրքերից։ Վենսի կուսակցությունում համարում են Դոնալդ Թրամփի կուրսի հնարավոր ուղակի շարունակողը։ Ռուբիոն իր հերթին դիտարկվում է որպես մաքսատուրքերի և միջազգային դաշինքների նկատմամբ ավելի ճկուն մոտեցման կողմնակից։ Կուսակցության ներկայացուցիչները նշում են, որ թեև Ամերիկան դարձնենք նորից մեծ շարժման ազդեցությունը կպահպանվի, հանրապետականների շրջանում աճում են տարաձայնությունները։ Սահմանված առևտրի մաքսատուրքերի, ապրուստի նվազագույն զամբյուղի թանկացման, ինչպես նաև Իրանում և Վենեսուելայում ԱՄՆ-ի ռազմական ակտիվության պատճառով։ Կուսակցության անդամները կքննարկեն, թե Թրամփի քաղաքականության որ տարերը արժե պահպանել։ Financial Times-ի համապետական հարցման տվյալներով աճող գնաճի և գների բարձրացման պատճառով ընտրողների վստահությունը դեմոկրատների նկատմամբ ավելի բարձր է, քան հանրապետականների նկատմամբ, ինչպես նշում է Պարբերականը, սա հանրապետականներին բարդ դրության մեջ է դնելու միջանկյալ ընտրություններից առաջ, քանի որ տնտեսության հարցերը ավանդաբար համարվել են նրանց ուժեղ կողմը։ Կենտրոնական հետախուզական վարչության հանրային կապերի գծով տնորեն Լիս Լայոնսը հայտարարել է, որ Financial Times Պարբերականի հոդվածը հետախուզական գերատեսչության տնորեն Ջոն Ռեդկլիֆին Ուկրաինայի հարցով բանակցային գործընթացում ներգրավելու ծրագրերի մասին չի համապատասխանում իրականությանը։ Ավելի վաղ Ռուսաստան և Ուկրաինայի միջև հակամարտության կարգավորմանը Ռեդկլիֆի մասնակցության մասին տեղեկությունը հերքել էր նաև Սպիտակ տունը։ Վարչակազմի մամուլի քարտուղար Աննա Քելին տեքստը անվանել է 1 ամբողջական կեղծիկ։ Հիշեցնենք, Պարբերականի տեղեկություններով Սպիտակ տունը դիտարկում է Մոսկվայի և Կիևի միջև բանակցություններում ԱՄՆ-ի հատուկ բանակցներ Սթիվ Վիտկոֆի և նախագահ Դոնալդ Թրամփի պեսաջարդ Քուշների մասնակցությունը կրճատելու և դիվանագիտությունում կենտրոնական հետախուզական վարչության տնորենին ավելի ակտիվ դեր տալու հնարավորությունը։ Իր հերթին Կիևում կարծում են, որ Վիտկոֆը բավական ջանքեր չի գործադրել Պուտինի վրա ճնշում բանեցնելու համար, որպեսզի ստիպի նրան մեղմել դիրքորոշումը։ Իրանը հայտարարել է, որ Հորմուզի նեղուցի մոտ հարձակվել է 10 նավի վրային բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ն խորտակել է իրանական նավթատար 5 լցանավ։ Սա 6 ամիս շարունակվող պատերազմի մեկնարկից ի վեր երկու կողմերից նավագնացության դեմ իրականացված հարձակումների ամենամեծ ալիքն է։ Հարձակումները կտրուկ բարձրացրել են նավթի գները, Brent տեսակի նավթի գները հուլիսից ի վեր առաջին անգամ գերազանցել են 1 բարելի դիմաց $100 սահմանագիծը։ Առնվազն 1 նավաստի զոհվել է լցանավերից մեկի վրա, իսկ եւս մեկը համարվում է անհետ կորած։ Միջադեպերը տեղի ունեցել հարաբերական 1 ամսյա անդորից հետո, որի ընթացքում ԱՄՆ-ն փորձել է տնտեսական միջոցներով ճնշում գործադրել Իրանի վրա։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Թեհրանը փորձում է ազդել նոյեմբերին կայանալիք ԱՄՆ-ի միջանկյալ ընտրությունների վրա, որոնց կուսակցություններից է կախված արդյոք նրա հանրապետական կուսակցությունը կպահպանի վերահսկողությունը կոնգրեսի նկատմամբ։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը Անկարայում փակ բանակցություններ է անցկացրել Թուրքիայի ՄԱՄՆ-ի դեսպան Սիրիայի և Իրաքի հարցերով Վաշինգտոնի հատուկ ներկայացուցիչ Թոմ Բարակի հետ, այս մասին հայտնում է ԱՀՊ-ի հեռուստալիքը։ Բանակցությունները անցկացվել են լրատվամիջոցների համար փակ ձևաչափով։ Բարակի հանդիպումը Էրդողանի հետ կայացել է Թուրքիայի արտգործնախարարության ղեկավար Հական Ֆիդանի հետ նրա շփումների հաջորդ օրը։ Այն ժամանակ նույնիսկ կողմերը չէին բացահայտել բանակցությունների բովանդակությունը։ Այսպիսով Էրդողանի բանակցությունները Բարակի հետ դարձել են սիրիական ուղղությամբ Վաշինգտոնի հետ Անկարայի ակտիվ դիվանագիտական շփումների շարունակությունը։ Ներկայիս հանդիպման կոնկրետ թեմաների մասին պաշտոնական տվյալները ևս բացակայում են։ Ժողովրդորդի տեղեկություններով իրավապահ համակարգում որոշում է կայացվել նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների մոտ գտնվող բոլոր զենքերը հնարավորինս հավաքելու ուղղությամբ։ Թերթի աղբյուրների փոխանցումը խոսքը նաև օրինական հիմքով ձեռք բերված և հաշվառված զենքերի մասին է։ Միաժամանակ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը վերջին ամիսներին ակտիվացրել է զենք զինամթերքի շրջանառության նկատմամբ վերահսկողությունը։ Պաշտոնական տվյալներով միայն 2026 թվականի առաջին կիսամյակում ապօրինի շրջանառությունից դուրս է բերվել 1293 միավոր զենք, որից 912-ը կամավոր հանձնվել է։ Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Սերժ Ռուշանյանը ստանձնել է ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդի և ևս 6 բարձրաստիճան հոգևորականների քրեական գործի վարույթը և արդեն սեպտեմբերի 18-ին նշանակել նախնական դատալսումներ։ Նիստը հրավիրվել է դատարանի Էջմիածնի նստավայրում այդ օրը ժամը 15-ին։ Հիշեցնենք, որ Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի 2 դատավորներ Հակոբ Մանուկյանը և Սերժ Ռուշանյանը արդեն հրաժարվել էին քննել այս գործը։ Արդյունքում վճռաբեկի որոշմամբ գործը նորից վերադարձվել է Ռուշանյանի մոտ։ 6 ամիս հետո Բաբաջանյան աշտարակի ճանապարհը ամբողջությամբ կբացվի երթևեկության համար, այս մասին հայտնում է Երևանի քաղաքապետարանը, ճանապարհի կառուցված հատվածները միացնելու համար պակասում էր ընդամենը 270 մետր։ Այս հատվածը տարիներ շարունակ անավարտ է մնացել գույքային վեճի և դատական արգելանքի պատճառով, այժմ խնդիրները լուծված են և շինարարությունը արդեն մեկնարկել է։ Նոր հատվածը կամբողջացնի Երևանի արևմտյան ճանապարհային օղակը, տարածքի հոսքերի մեծ մասը կուղվի շրջանցիկ ճանապարով, թեթևացնելով հարակից և կենտրոնական փողոցների երթևեկությունը։ Միաժամանակ Երևանի արևմտյան հատվածը ավելի լավ կկապվի աշտարակի խճուղուն և հյուսիս-հարավ ճանապարային միջանցքին, նշենք, որ այս ամենը 6 ամիս հետո։ Իսկ հիմա Avrora News-ը տասնյակ զանգեր է ստանում Լամբադայի կամրջի հետ կապված, նշենք, որ Լամբադայի տրանսպորտային հանգույցի հիմնանորոգման պայմանավորված այսօրվանից այն փակել լինելու վերգետնյա հատվածը և այնտեղ կատարվելու են երթևեկության կազմակերպման փոփոխություններ։ Հարգելի վարորդներ և համակաղակացիներ, հիմա ուշադիր։ Կոմիտասի պողոտայով և Դավիթ անհաղթ փողոցով Խաչմերուկ մոտեցող տրանսպորտային միջոցների վարորդները կհամարվեն գլխավոր ճանապարհով երթևեկողներ, որոնք կարող են երթևեկել ուղիղ կամ աջ ուղություններով։ Ազատության պողոտայից Խաչմերուկ մոտեցող տրանսպորտային միջոցների վարորդները կհամարվեն երկրորդական ճանապարհով երթևեկողներ, որոնք կարող են երթևեկել միայն աջ ուղությամբ։ Կոմիտասի պողոտայով դեպի Կոմիտաս պողոտա Շահսուվարյան փողոցների Խաչմերուկ երթևեկող և Դավիթ անհաղթի փողոցով դեպի Դավիթ անհաղթի Ուլնեցու փողոցների Խաչմերուկ ուղությամբ երթևեկող տրանսպորտային միջոցների վարորդների համար կկազմակերպվեն հետադարձի տեղեր։ Այս ամենը մանրամասն տեղադրված է avroranews.am կայքում, մեր հաջորդ հանդիպումը 1 ժամ անց է։

Kiss FM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, լուրերը լսեցինք սիրելի ռադիոլսոններ, հիմա կանդրադառնանք երթևեկությանը, այնուհետև գովազդից հետո խոսենք նաև տարադրամի շուկայի և կրիպտոշուկայի մանրամասների մասին, ընդեղ տեղի ունեցող անցուդարձի բոլոր մանրամասներին ևս կանդրադառնանք. Իսկ ինչ վերաբերում է երթևեկությանը, քիչ անց ձեզ կներկայացնեմ կարևոր տեղեկություններ.

Եվ այսպես միասնիկ ամփոխոտան այս րոպեներին շարունակում եմ անել Ծանրիա բեռնված գրեթե ամբողջությամբ Սարալանջա թե վերնամասը դեպի Հերացի եւ թե ներքևով ոլորաններով դեպի Տերյան ու Աբովյան եւ Աբովյանը երկողմանի նույնպես ծանր են աստեղեկությունները եւս հաշվի առեք Իսակով բարձրացողը գրեթե ամբողջությամբ շարունակում եմ անել ծանր Տեցիկ Ռոգում եւ Կինո Հայրենիքի Խաչմերուկում նույնպես կուտակումները շարունակվում են Աթեն Կիչնող Կիևյան բարձրացողը տեղից էլ Բաղրամյան Իչնողը Ազատությունը Ռայկոմում շարունակում եմ անել գեր խցանված նաև Դավթաշանի կամրջի ստեպի Կոմիտաս հատվածը Աճարյան բարձրացողում նույնպես տեղ-տեղ արկային կուտակումներ օթանավակայանին կից եւս երթևեկությունը խցանված է

0: Մինչև 75 տոքոս զեղչ Ashley Home Store-ում, այո, կահույքի տոնավաճարի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75 տոքոս զեղչ կահույքի և ինտերիեր ակսեսուարների նշված տեսականու համար, սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family, 091-00-70-19.
2: Պատրաստ եք ձեռք բերել վստահելի և կայուն գործընկեր։ Converse Trusted։ Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank։ Վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատ 100%-ով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը Եվրո 5.5-ից 6.5%, ԱՄՆ դոլար 7-ից 8% և ՀՀ դրամ 10.75-ից 11.75%։ Ձեր բիզնեսն այնտեղ է, որտեղ լավագույն պայմաններն են։ Իմացեք ավելին 010-511-211, converse-bank.am, բանկավերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix և այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։
3: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am։
4: Գովաստ 010 250 883

Սեպտեմբերի 10-ն է եւ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում 11:20 րոպեին, սիրելի ռադիոլսողներ, խոսենք տարադրամի շուկային վերաբերող մանրամասների մասին, արտարժույթի շուկայի ընթացիկ պատկերին եւս անդրադառնանք ու նշենք, որ ԱՄՆ դոլարի գծով գնման արժեքը շարունակում է մնալ 361, վաճառքը 365.5 է առանց էական տատանումների։ Եվրոյի արկնու վաճառքը նույնպես անփոփոխ է, համապատասխանաբար 417 եւ 428 դրամ։ Ռուսական ռուբլու արկն այսօր մի փոքր բարձրացել է, հասնելով 413 դրամի, վաճառքը կազմում է 430 դրամ։ Վրացական լարի պարագայում 1 լարի արժեքը նույնպես շարունակում է լինել հաստատուն 139.26 դրամ։ Թվերը եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, ֆիքսենք ամերիկյան դոլարի արկը 361-365.5 վաճառքը, եվրոյի արկն ու վաճառքը 417 եւ 428 դրամ, ռուբլու արկի դեպքում ունենք 413, վաճառքը կազմում է 430 դրամ։

Կրիպտո շուկայի այս պահի տվյալներով գլխավոր արժույթները գտնվում են անկումային և կարմիր գոտում սիրելի ռադիոլսոններ և շուկայում նկատվում է նահանջի միտումներ։ KISFM-ի ուղիղ եթերում խոսելով կրիպտո շուկայի մասին նշենք, որ հառաջատար բիտքոինի վաճառքը 78,205 դոլար է։ Հայկական դրամով հաշվարկած մոտավորապես 30,120,000 դրամ և վերջին 24 ժամվա ընթացքում այն արձանագրել է 1.2%-ի նվազում։ Երկրորդ խոշոր կրիպտո արժույթը Ethereum-ը ևս հետևում է նույն միտմանը, կանգ է առել 2,472 դոլարի սահմաններում և դրամով հաշվարկելով ունենք մոտ 952,000 դրամ։ Վերջին 24 ժամում էլ Ethereum-ն արձանագրել է 1.13%-ի անկում օրվա ընթացքում 2495-ից, իջնելով ներկայիս նշագծին։ Այս պահին շուկայում պահպանվում են նվազման միտումներն ու զգուշավոր տատանումները։

0: Gëvëst. Tasnuta mjakët në shir qashakov, në shir holaniov. Gini holani, jeri tasardneri intruqyuna.
1: Solaran, արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme.am 011 700 100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
5: Ուշադրություն, Էլբակյան կրթահամարիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Վեբ ծրագրավորում, գրաֆիկ դիզայն։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլբակյան կրթահամարիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլբակյան կրթահամարիր 096 88 88 44։
6: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883

Խոսենք հցանումների մասին Kiss FM-ով սիրելի ռադիոլսողներ, մայրա քաղաքում երթևեկությունը որոշակիորեն թեժը շարունակում մնալ, մի շարք վթարների մասին եմ ուզում ձեզ տեղեկացնել, ինչպես օրինակ Դավիթ Բեկ բարձրացողում։ Սարի թաղի կալցևոյից վերև ունենք վթար, մի վթար էլ ունենք իջնող կողմում, արագաչափի մոտակայքում, այսինքն Դավիթ Բեկում երկու տարբեր վթարներ ունենք, մեկը բարձրացողում, հիշեցնում եմ, Սարի թաղի կալցևոյից վերև, մյուսն էլ իջնողում, արագաչափի մոտակայքում։ Ալեք Մանուկյան, չհասած ֆիզկուլտ ինստիտուտ, այստեղ նույնպես տեղի ունեցել վթար, հրապարակի կալցևայում դեպի Ամիրյան գնացողում նույնպես ունենք վթար, նախկին Ամիրյան ներկայիս ՊԱՊ թագավոր, այսինքն նաև մի վթար էլ Մաշտոցի պողոտա, ՊԱՊ թագավորից Բուզանդ գնացող հատվածում բարձրացողում էլի ունենք վթար, մի խոսքով ինչպես տեսնում ենք վթարաշատ այսպես օր է, հետևում ենք զարգացումներին, ի դեպ իսկակ բարձրացող ու Միասնիկյան իջնողը կենթանաբանական այգու կողմից դեպի ներքև, այստեղ նույնպես ունենք ուտակ Հալաբյանը և Մարկարյանի հատվողում և դեպի մարզահամերգային համալ իր գնացողում նույնպես ունենք բարդ երթևեկելի իրավիճակ, զինվենք համբերությամբ և եթե կունենաք այլ տվյալներ խցանումների մասին, կապ հաստատեք մեզ հետ 095 883 883

0: Barry Fiestin. This is your station. Kiss FM.
1: Պրոշյան փողոցից ենք տեղեկություն ստանում սիրելի ռադիոլսողներ, որ Դեմիրճանի կողմից սկսած դեպի Բաղրամյան բարձրացող ուղությամբ քանդման աշխատանքներ են, հետևաբար հաշվի առեք այստեղ ստեղծված իրավիճակը, սիրելի բարեկամներ, իդեպ նաև նշեմ, որ Բաղրամյան իջնողը դեպի Պրոշյան ևս ծանր է։ Ծանր է Միասնիկյան բարձրացողը դեպի Կենթանաբանական այգի Հերացի կողմից, այստեղ վթար է եղել, բացի այդ նաև Միասնիկյան իջնողը ևս դժվարանցանելի է։ Մեքենաների մեծ հոսք ունենք Իսակով բարձրացողում Երևանյան լճի հատվածում, մեքենաների մեծ կուտակումները շարունակվում են նաև Կոմիտաս բարձրացողում դեպի Լամբադա։ Հետևում ենք զարգացումներին, ԽՍՀՄ-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը։ Հիշեցնեմ, որ Դավիթ Բեկում էլ երկկողմանի վթարներ ունենք Սարի թաղի կալցևոյից դեպի վերև և իջնող կողմում էլ Արագաչափի հատվածում, Ալեկ Մանուկյան փողոցում ունենք վթար, Հրապարակի կալցևոյում դեպի Պապթակավոր և Մաշտոցի Պողոտա Պապթակավորից Բուզանդ հատվածում բարձրացողում նույնպես ունենք վթար։ Սա ԽՍՀՄ-ն է, լինենք համբերատար։

0: Գովաստ.
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս

0: 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորգ, համ, որ սիրում ես։
1: Շիզոֆրենիա անձի սահմանային խախտում տագնապային խանգարումն է։
2: Մարդը, որ մեքենայի տակ ես գցել աղջիկուն է, աղջիկը լրագրողը։
3: Կարո՞ղ է, դու ես գիժվել։
4: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
5: Վտանգելի ակարոտել մեկ կինում չես իշում։
6: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
7: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
8: Գովաստ 010-250-883
9: Փաստորեն միասնական բարձրացողում շղթայական վթար ունենք սիրելի ռադիոլսողներ դեպի կենթանաբանական այգի գնացող հատվածում, որի հետևանքով Խանջյան հերացի թունելային հատվածից դեպի վերև դեպի կենթանաբանական այգի երթևեկությունը գերծանր է, չնայած Խանջյան միասնական իջնողում նույնպես ունենք մեքենաների մեծ հոսք։ Մի խոսքով հաշվի առեք, որ միասնականում իրավիճակը բարդ է թե բարձրացողում, թե իջնողում, և դրա հետևանքով նաև հերացին է ծանրաբեռնվել բարձրացողը։ Դավթաշենի դեպի կամուրջ կալցվոյի հատված չհասած, այստեղ նույնպես ունենք վթար, թեթև դժվարանցանելի է երթևեկությունը, այստեղ ստեղծված իրավիճակը նույնպես հաշվի առեք։ Քիսաֆամն է ուղիղ եթերում, լսենք լուրեր ընդամենը 7 րոպեից։

0: don't mind.
1: Armenia's number one hit music station.
2: Ժամը 11-ն է.
3: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է. Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից.
4: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
5: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես է Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ 2026 թվականի օգոստոսը դարձել է օթերևութաբանական դիտարկումների ամբողջ պատմության ընթացքում ամենաշոկ ամիսներից մեկը։ Օթի միջին գլոբալ ջերմաստիճանը օգոստոսին 1.15 աստիճան ցելսիուսով գերազանցել է նախորդ մակարդակը։ Տևական և վաղ ջերմային ալիքների պատճառով արևմտյան Եվրոպան գերազանցել է 2023 թվականի ամառային ջերմաստիճանային ռեկորդը։ Այսպիսին են Կոպերնիկուս, Եվրոպական կլիմայական ծառայության հրապարակած տվյալները։ Անցյալ ամիս օթի միջին գլոբալ ջերմաստիճանը հասել է 16.96 աստիճան ցելսիուսի, ինչը 1.65 աստիճան ցելսիուսով բարձր է որպես կողմնորոշիչ ընդունված 1850-ից 1900-ական թվականների ժամանակաշրջանի համեմատ։ 2026 թվականի օգոստոսը արտասովոր ամիս դարձավ գլոբալ կլիմայական վիճակագրության մեջ։ Սա եւ ամենատաք օգոստոսն էր եւ ամենատաք ամիսը դիտարկումների ամբողջ պատմության ընթացքում, հայտարարել է եղանակի միջնաժամկետ կանխատեսումների Եվրոպական կենտրոնի կլիմայական ուղղության ղեկավար Սամանթա Բյորջեսը։ Նման պայմանների հետևանքները ավելի ու ավելի ուժգին են զգում համայնքները, տնտեսությունները եւ էկոհամակարգերը ամբողջ աշխարհում, հավելել է նա։ Արևմտյան Եվրոպայում 2026 թվականի ամառը դարձել է ամենաշոկ օթերևութաբանական դիտարկումների ամբողջ պատմության ընթացքում, տևական, ինտենսիվ և վաղ ջերմային ալիքներով, որոնք սկսվել են դեռևս մայիսին։ Այս տարվա օգոստոսին Եվրոպայի ցամաքային տարածքի միջին ջերմաստիճանը հասել է 20.26 ցելսիուսի։ Մայրցամաքը բախվել է նաև լայնամասշտաբ երաշտի։ Ջրի մակարդակը այնպիսի գետերում, ինչպիսիք են Հռենոսը, Դանուբը, Վիսլան, Ռոնը և Պոն, անսովոր ցածր է եղել։ Սովորականից ավելի չորային պայմանները հանգեցրել են նաև բազմաթիվ անտառային հրդեհների Եվրոպայի մի շարք տարածաշրջաններում։ Քանի դեռ մարդկությունը չի դադարեցրել ածխի, նավթի և գազի հսկայական ծավալների այրումը, դրանով առաջացած աղտոտումը շարունակելու է թեժացնել մեր մոլորակը, իսկ ծայրահեղ շոգը շարունակելու է թարմացնել բացարձակ ռեկորդները, ասել է կլիմայի փոփոխության հարցերով ՄԱԿ-ի գործադիր քարտուղար Սայմոն Ստիլը։ Կլիմայի փոփոխության հարցերով ՄԱԿ-ի գլխավոր գործադիր քարտուղարիկ խոսքով ջերմաստիճանային նոր ռեկորդների սահմանման կանխման լուծումը ակնհայտ է, ավելի արականցում մաքուր էներգիայի։ Գանք մեր երկիր հաշվառման քննական ծառայություններու ոլորտում մի շարք լուծումներ ենք նախատեսել։ Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցել աշխատանքային քննարկում հաշվառման քննական ծառայությունների արդիականացման և առավել քաղաքացիական կենտրոն մոդելի անցնելու վերաբերյալ։ Հաշվառման քննական ծառայությունների տեսանկյունից մենք պրակտիկայում մի շարք լուծումներ նախատեսել ենք, բայց հին ու նոր համակարգերի միջև էական խզում և ճեղքվածք կա թե լուծումների, թե տրամաբանության և թե փիլիսոփայության տեսանկյունից։ Հատկապես մեզ այս ոլորտում անհրաժեշտ են թռիչքաձև զարգացմանը միտված քայլեր և հաշվի առնելով անձնագրային ոլորտում տեղի ունեցած փորձառությունը, այս պահի դրությամբ կենտրոնացել ենք պետություն մասնավոր գործընկերության ձևաչափով ոլորտը կարգի բերելուն և ինստիտուցիոնալ նոր լուծումներ նախատեսելուն, նշել է ներքին գործերի նախարարը։ Կարևորվել է ոլորտի արդիականացման նոր մոդելների մշակման շրջանակում հստակ տարանջատել պետության կողմից իրականացվող գործառույթներն ու մասնավոր հատվածի փոխանցման ենթակա ծառայությունները, միաժամանակ ապահովելով պետական վերահսկողության և առանցքային որոշումների կայացման գործառույթների պահպանումը։ Արփինե Սարգսյանը նշել է, որ անհրաժեշտ է իրականացնել հաշվառման քննական ծառայությունների և դրանց առնչվող գործառույթների ամբողջական ուսումնասիրություն, համակողմանիորեն գնահատելով առկա գործընթացները, պետական և մասնավոր հատվածների նախնական դերաբաժանումը, ինչպես նաև ճանապարհային երթևեկության անվտանգության առնչվող հարակից ուղղությունների փոխկապակցվածությունն ու զարգացման հնարավորությունները։ Այսօր կլինեմ բանակային կորպուսներից մեկում, զորամասերում, բանակային դիրքերում և ամրացված շրջաններում, այս մասին էլ Facebook-յան էջում հայտնել է պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Նախարարը իր հրապարակած տեսանյութում մասնավորապես նշել է. Այսօր մենք ուղևորվում ենք բանակային կորպուսներից մեկը, դա պայմանավորված է նրանով, որ մեկնաբանություններում կան արդեն հետաքրքրություններ և մեզ հուշող ուղություններ, որոնք ծնողների, զինծառայողների, հարազատների կողմից են և Հայաստանի Հանրապետության տարբեր քաղաքացիների։ Սա հաշվի առնելով ենք այսօր ընտրել ուղությունը և քանի որ նախկինում մեր աշխատանքը չի լուսաբանվել, մենք նաև կարևորելով ձեր հետաքրքրություն ու նաև շնորհակալ լինելով, որ դուք հետևում եք մեզ, որոշել ենք այսուհետ մեր գործնեությունը դարձնել ավելի հրապարակային։ Իհարկե կլինեն փակ մասեր, որը գաղտնիությամբ է պայմանավորված, բայց այն հատվածները, որտեղ հնարավոր է ի ցույց դնել մեր աշխատանքը, մենք ի ցույց կդնենք, ասված է Պաշտպանության նախարարի տեսանյութում։ Երևանի քրեականի ոստիկաններն էլ ձերբակալել են սպանության փորձի եւ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու հատկանիշներով հետախուզվողի։ Այս մասին հայտնում է ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը։ Քրեական ոստիկանությունը Երևան քաղաքի վարչության անձի հետախուզման բաժնի ծառայողների օպերատիվ հետախուզական լայնածավալ միջոցառումների արդյունքում մայրաքաղաքի Հալաբյան փողոցում հայտնաբերել ու ձերբակալել է օգոստոսի 5-ին սպանության փորձի եւ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու հատկանիշներով հետախուզվող 23 համյա մի երիտասարդի։ Նա ներկայացվել է Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանի քնչական բաժին, նախաքնությունը շարունակվում է, ասված է հաղորդագրությունում։ Իրավիճակը Թուրքիայի հարավային ափամերձ շրջանում կտրուկ սրվել է միանգամից 3 նահանգներում, Անտալիայում, Մերսինում և Ադանայում մոլեգնող լայնամասշտաբ անտառային հրդեհները ուժեղ քամու պատճառով նոր թափ են ստացել։ Կրակը բռնկվել է նոր ուժով, տարածվելով հանգստավայրային գոտիների բնակելի թաղամասերի ուղղությամբ։ Աքսու շրջանում 1 մարդ զոհվել է, ընդհանուր առմամբ Անտալիայի վտանգավոր գոտիներից արդեն տարհանվել 254 տան բնակիչ, իսկ Անտալիայի Սպարտա ռազմավարական ավտոճանապարհը ամբողջությամբ փակ է։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը խոստովանել է, որ քաղաքական կարիերայի համար իրեն ստիպված է եղել հաղթահարել ձեռք սեղմումներից ունեցած հակակրանքը և իրեն ստիպել սեղմել ընտրողների ձեռքը։ «Ես այն մարդկանցից եմ, ովքեր պարզապես չեն կարողանում տանել ձեռք սեղմումները. Առաջ ես դա պարզապես ատում է. Ես ստիպված էի վարժվել դրան, երբ դարձա քաղաքական գործիչ և կարծում եմ դրանում իշտ տրամաբանությունը կար. Բայց հիմա գիտեք, փորձիր քաղաքական գործիչ լինել, ինչ որ մեկի ձեռքը չսեղմել. Ինչպես դա կդիտվի», հայտարարել է Թրամփը ելույթ ունենալով Տեխասում Հանրապետական Կուսակցության նախընտրական համագումարում։ Միևնույն ժամանակ Ամերիկայի առաջնորդը նաև խոստովանել է, որ շատ է գնահատում մաքրությունը և երբեք չի բաժանվում հիգենայի միջոցներից։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք կեսօրին։

0: Գովաստ.
1: Տուն ես կառուցում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես. Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում. Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից.
2: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում. Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15. Առաջին ժամադրությունը տե, հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Գերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Գերուսման կացաները էքստերիերից։
4: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL ոգեշնչող հզորություն։
6: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։
7: Գովաստ 010-250-883։
8: Երևանի քաղաքապետարանի տարածած հաղորդագրությունը ձեզ ներկայացնեմ, սիրելի ռադիոլսողներ, ստայդամ վաղվանի սեպտեմբերի 11-ից Արնո Բաբաջանյան 60.2 և 60.3 հասցեների հարակից ճանապարհահատվածներում տրանսպորտային միջոցների կանգառը կարգելվի։ Հիշեցնում եմ, այս մասին հայտնում է Երևանի քաղաքապետարանը։ Մեկ անգամ եւս նշեմ, վաղվանի սեպտեմբերի 11-ից Արնո Բաբաջանյան 60.2 և 60.3 հասցեների հարակից ճանապարհահատվածներում կարգելվի տրանսպորտային միջոցների կանգառը։

Ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաջողականությունը եւ միասին եկեք անդրադառնանք անտառային հրդեհներին, որոնք առաջին հայացքից թվում են ամենակործանարար աղետ բնության համար։ Իհարկե սա փաստ է, հետեւաբար հատկապես շոգ եղանակներին մենք պարբերաբար անդրադառնում ենք նաեւ հրդեհային անվտանգության կանոններին, բայց օրինակ որոշ ծառատեսակների համար դրանք իրականում կյանքի մի նոր հետաքրքիր հնարավորություն են, կամ պատխատու ծառեր ու սոճիներ, որոնց կոներն ու սերմերը պատված են հաստ խեժային պաշտպանիչ շերտով։ Այդ սերմերը կարող են տասնյակ տարիներ մնալ հողում, լուռ, անշարժ, աննկած, սպասելով իրենց հարմար պահին։ Միայն հրդեհի ահռելի ջերմաստիճանից է, որ այդ հաստ խեժը հալվում է, կոները բացվում են, սերմերը դուրս են թռչում դեպի մոխրացած, բայց սննդանյութերով հարուստ հողը։ Հրդեհից հետո առաջին իսկ անձրևների ժամանակ մոխիրների տակից կարող է ծլել նոր երիտասարդ և կենսունակ անտառ։ Բնությունը ստեղծել է հանճարեղ համակարգ, որտեղ ամենամեծ փորձությունը փլուզումը դառնում են նոր կյանքի ծննդյան անհրաժեշտ պայմանը։ Մենք էլ չէ, երբեմն հաճախ ամենամեծ ուժն ու վերածնունդը կարող են գտնել կամ կյանքի ամենա ծանր փորձություններից և չակերտավոր ասենք հրդեհներից հետո։

0: Գովազդ, աղջիկներ, ձեր ոտքերն են ցավում։
1: Այո, ոտքերս այնքան են ծանրացել, որ էլ չեմ կարողանում քայլել։
2: Անգամ իմ ամենահարմար կոշիկները երեկոյան ժամերին սեղմում են ոտքերս։
3: Քրոնիկական երակային հիվանդության ախտանիշներ, ծանրություն, ցավ, այտուցներ, ամեն ինչ պարզ է։ Tetralex, Tetralex 1000, ոտքերի այտուցը, ծանրությունն ու ցավը այլևս անցյալում են։ Tetralex 1000 դեղը ցուցված է քրոնիկական երակային հիվանդության ախտանիշների բուժման համար։ Դեղի գրանցման հավաստագիր LP համար 000880, GP AM, տրված է 04/07/2023։ Ժամկետ, Սերբիա ֆրանսիական ընկերության հայաստանյան ներկայացուցչություն։ Դեղն ունի հակացուցումներ։ Այն օգտագործելուց առաջ նպատակահարմար է խորհրդակցել ձեզ բուժող բժշկի հետ։ ՀՀ առողջապահական նախարարության գովազդի թույլտվություն համար DG00031 տրված 04/08/2023 թվականից մինչև 31/12/2031 թվական։
4: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք։ Սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայմի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայմի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները IDBank.am կայքում։ IDBank PB-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
6: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում եւ սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը եւ 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
7: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
4: Գովաստ 010 250 883

0: lele, zombie sunt polorele.
1: Միասնիկյան պողոտային անդրադառնանք սիրելի ռադիոլսողներ, որտեղ երկողմանի երթևեկությունն առայժմ դժվար անցանելի է։ Ես հիշեցնեմ, որ բարձրացող կողմում չհասած կենթանաբանական այգի ունեինք վթար, շղթայական, քիչ առաջ ստանում ենք տեղեկություն, որ իջնողում նույնպես վթար է եղել, էլի չհասած կենթանաբանական այգի։ Հետևաբար Միասնիկյանը երկողմանի ծանրաբեռնված է։ Նշենք նաև, որ Ժակ Իվ Կուստո փողոցից ենք տեղեկություն ստանում, դա Թոխմախին հարակից հատվածն է, որտեղ կոյուղաջուր է դուրս գալիս դիտահորից և ողողում է ամբողջ փողոցը, լցվելով աջուձախ։ Հետևաբար համապատասխան մարմիններ խնդրենք էս իրավիճակը եւս հաշվի առնել, սրանով զբաղվել։ Հիշեցնում եմ, Ժակ Իվ Կուստո փողոցի մասին է խոսքը, Դավիթ Բեկին զուգահեռ հատվող է, այսինքն փողոցներից մեկն է, որտեղ կոյուղաջուրը լցվում է փողոց։ Ի դեպ, Միասնիկյանի հետ կապված նշենք, որ ծանրաբեռնվել է նաև Հերացին երկողմանի խանջան բարձրացողը եւս։ Սարալանջի նեղ հատված ունենք կուտակումներ, Ուլնեցի Դավիթ Անհաղթը, Կոմիտաս և Շիրվանզադե բարձրացողները եւս դժվար անցանելի են, այստեղ դե բնական է լամբադա կամրջի փակ լինելու հետևանքն է։ Kiss FM-ն ուղիղ եթերում, հետևում ենք զարգացումներին, հավելյալ տեղեկությունների դեպքում կապվեք մեզ հետ 095 883 883։

Նորից վթարի մասին ենք ինֆորմացվում, այս անգամ էլ Տիգրան Մեծ Քրիստափոր հատվողում, սիրելի ռադիոլսողներ, դեպի Փեթակ գնացող ճանապարհահատվածում, այնպես որ այստեղ եւս զգուշ եւ ուշադիր եղեք, ընդ որում Տիգրան Մեծը դեպի Կայարան, այստեղ նույնպես առկա են մեքենաների կուտակումներ։ Միասնական բարձրացող առաջում դժվար անցանելի է, իջնողում արդեն մեքենաների ինտենսիվությունը անգնալով թուլանում է, փոխարենը ծանր է Շիրակը երկկողմանի, հաղթանակ Զբոսայգու հատվածում, իսկ վերև բարձրացող կողմում Ազատությունից դեպի Բաբայան, նույնպես մեքենաների մեծ հոսք ունեն։ Շարունակում է մնալ այս րոպեներին անանցանելի Իսակը բարձրացողը Երևանյան լճի հատվածում, Ռայկոմում էլ Ազատության պողոտան, Սարի թաղի նեղ ճանապարհահատվածում, Սարալանջում, այսինքն այստեղ նույնպես ունեն կուտակումներ։ Սա Քիսաֆեմնա։

Մի լրացում է լանենք, Թայուրովից դեպի օդանավակայան, այստեղ նույնպես առկա են մեքենաների մեծ հոսք, ինչի հետևանքով դժվար անցանելիություն, դեպի օդանավակայան երթևեկելիս, հաշվի առեք, որ այստեղ եւս րոպեների կորուստը հնարավոր է։

0: Broadcasting live, loud and clear on 88.3.
1: Kiss FM Armenia.
2: Սիրելի ռադիոլսողներ, քիչ անց կհատենք օրվա կեսօրը, Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, եկել եմ հիշեցնեմ, որ ռադիոլսելու նոր դարաշրջանը արդեն Հայաստանում է։ Միջազգային ռադիոփլեյեր հարթակն է պաշտոնապես հասանելի մեր երկրում, բնական է, որ Kiss FM-ն արդեն համալրել է այդ ցանկը, և ինչը սա նշանակում, որ թվային իդեալական մաքուր հնչողությամբ առանց ոչ մի տատանումների Kiss FM-ը կարող եք լսել ոչ միայն Երևանում ու Երևանյան ճանապարհներին, այլև ամբողջ Հայաստանում ու Հայաստանի բոլոր ճանապարհներին։ Իդեպ Հայաստանից դուրս եւս երբ կա ինտերնետ, կա ռադիոփլեյեր, կա Kiss FM-ը ձեր կողքին։ Բոլոր գադջետներով, սմարթֆոնով, պլանշետով, մեքենայի մեջ Apple CarPlay-ով կամ Android Auto-ով, այսինքն ուր էլ որ գնաք, Kiss FM-ը ձեր սիրելի ռադիոն, ձեր հաճախականությունը, ձեր կողքին է։ Ընդհանրապես պետք է մտնել App Store կամ Google Play, հասանելիություն կա եւ Android եւ iOS համակարգերում, պետք է ներբեռնել ռադիոփլեյերը, գտնել Kiss FM-ը, ավելացնել ֆավորիտներից ցանկում ու լսել ձեր բոլոր էկրաններին։

0: Գովաստ.
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կար

0: Էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակ 7, նաև marco.am.
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊՆ վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotos, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
3: Գովաստ 010 250 883

Լուրերի հերթական թողարկմանը մնացել են թամայնը մի քանի րոպե, սիրելի ռադիոլսողներ, KISS-FM-ն իր ընթացքը ձեզ հետ միասին է շարունակում, քիչ անց մեզ կմիանա նաև Տաթևը և կեսօրը կդիմավորենք միասին. Իմ անունն է Միքայել, KISS-FM-ը մինչև շատ ուշ երեկո գիշերային ժամեր ձեր կողքին է լինելու, ձեզ հրամցնելով ամենակարևոր տեղեկությունների մանրամասները։ Լուրերի հերթական թողարկմանն էլ մնացել է ընդամենը 5 րոպե։

0: Piesore, ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուս լրատվական ծառայությունը ներկայացնում է նորություններ, լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Մեղրիի համայնքապետ Խաչատուր Անդրեասյանը կալանավորվել է, հայտնում է Հակակոռուպցիոն կոմիտեից, առանց թույլտվության ընդերքը կամ բնական պաշարները օգտագործելու այդ նպատակով կաշառք տալու եւ ստանալու դեպքով Հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվող քրեական վարույթով ձերբակալված Մեղրիի համայնքի ղեկավարի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանքը։ Նույն վարույթի շրջանակում ձերբակալված եւս 6 անձանց նկատմամբ որպես խափանման միջոցներ են կիրառվել կալանքը եւ տնային կալանքը, նշված է հաղորդագրությունում։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ հայտնել էինք, որ կաշառք տալու եւ ստանալու դեպքերի արդիվ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում ձերբակալվել է 8 անձ, այդ թվում Մեղրի համայնքի ղեկավարը եւ Էկոպարեկային ծառայության Սյունիքի մարզային ստորաբաժանման ղեկավարը։ Այս տեղեկությունը Ավրորա Նյուզին հայտնել էր Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից հետո Հայաստանի Հանրապետությունում ձևավորվել է նոր քաղաքական իրողություն։ Այս իրողությունը պետք է իր արտացոլումը ունենա նաև Արցախի հարցի եւ Արցախի իշխանությունների գործնեության վերաբերյալ քաղաքական մոտեցումներում, այս մասին հայտարարել է Արցախի Հանրապետության նախկին պետնախարար Նժդեհ Իսկանդարյանը։ Այս համատեքստում նրա խոսքով Արցախի իշխանությունները սկսել են քաղաքական կոնսուլտացիաներ Հայաստանի խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի հետ։ Կոնսուլտացիաների նպատակն է հստակեցնել Հայաստանի քաղաքական ուժերը ինչպես են պատկերացնում Արցախի իշխանությունների հետագա գործունեությունը եւ համագործակցությունը, ինչ դիրքորոշում ունեն Արցախի պետական ինստիտուտների պահպանման եւ Արցախի ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության հարցերում եւ ինչ պատրաստակամություն ունեն այս ուղղություններով գործնական քայլերի, նշել է Իսկանդարյանը։ Սոչի ապամերձ գոտում առանց անձնակազմ մոտորանավակների հարցակումից հետո տուժածների թիվը դարձել է 28, Կրասնոդարի երկրամասի օպերատիվ շտաբի տվյալներով տուժածների թվում կա 2 երեխա։ Հավելենք, որ հարցակման պատճառով Սոչի ապամերձ հատվածում հրդեհ էր բռնկվել։ Մեկ օրվա ընթացքում մեր զինվորները հարվածներ են հասցրել ռուսական ենթակառուցվածքի 8 օբյեկտի, որոնք ապահովում են պատերազմական գործողությունները։ Այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Հավելենք, որ Զելենսկին այցով Կանադա է ժամանել, Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին կհանդիպի Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնիի հետ, բանակցությունների գլխավոր թեմաները կլինեն աջակցությունը Ուկրաինայի օթային տարածքի պաշտպանության գործում և նախապատրաստումը ձմռանը։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը պետական դավաճանության համար Ռուսաստանի դաշնության քաղաքացի հանդիսացող Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության գործակալ է ձերբակալել։ Վերջինս Մոսկվայում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան անվտանգությունն իրականացնող կազմակերպության աշխատակից է։ Ձերբակալվածը տեղեկություններ է հավաքել Մոսկվայում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան աշխատակիցների մասին, այդ թվում նրանց բնակության հասցեների, ինչպես նաև տեղեկություններ դիվանագիտական առաքելության անվտանգության համակարգի եւ այնտեղ անցկացվող միջոցառումների մասին։ Նշվում է, որ Կիևի ռեժիմը ծրագրում էր ահաբեկչական հարձակումներ իրականացնել Մոսկվայում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանի եւ Բրիտանիայի դեսպանատանը աշխատող այլ դիվանագետների դեմ։ Գերմանիայում բնակվող զորակոչային տարիքի ուկրաինացի տղամարդիկ պետք է վերադառնան հայրենիք պետության առջև իրենց պարտականությունները կատարելու համար, այս մասին ասել է Գերմանիայի արտգործնախարար Յոհան Վադեֆուլը։ Նախարարի խոսքով Գերմանիայի իշխանությունները ունեն տվյալներ, որոնք կարող են օգնել Կիևին կապ հաստատել նման քաղաքացիների հետ։ Ուկրաինական իշխանությունները կարող են օգտագործել նման տեղեկատվությունը զորահավաքի ենթակա քաղաքացիներին ծանուցումներ ուղարկելու համար, ավելացրել է Վադեֆուլը։ Ընդ որում Գերմանիայի արտգործնախարարը ընդգծել է, որ Ուկրաինացիների վերադարձը պետք է տեղի ունենա բացառապես կամավոր հիմունքներով, առանց հարկադրանքի։ Գերմանիայի իշխանությունների տվյալներով երկրում այժմ գտնվում է 18-ից 63 տարեկան շուրջ 355,000 ուկրաինացի տղամարդ, ովքեր եկել են Ուկրաինա-Ռուսաստանի դաշնության լայնամասշտաբ ներխուժումը սկսվելուց հետո։ Թրամփը միլիոններ է վաստակել Իրանի հետ պատերազմի ընթացքում նավթագազային բաժնետոմսերի աճից, այս մասին հայտնում է CNBC-ն։ Մարտական գործողությունների առաջին 6 ամիսների ընթացքում Թրամփի ներդրումային հաշիվներում շարունակվել է էներգետիկ ընկերությունների բաժնետոմսերի ակտիվ առևտուրը։ Պատերազմի նախօրեից, փետրվարի 27-ից մինչև օգոստոսի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում նրա 9 խոշորագույն ներդրումները նավթագազային ընկերություններում աճել են մոտավորապես $1.5-ից $4.4 միլիոն, պնդում է Հեռուստալիքը։ Այս համատեքստում ուշագրավ տվյալ է, որ ԱՄՆ-ի բյուջեի դեֆիցիտը կազմել է 2 տրիլիոն դոլար։ Այս տվյալներն էլ հայտնել է կոնգրեսի բյուջետային վարչությունը։ Բյուջեի դեֆիցիտը ԱՄՆ-ի պետական պարտքի աճի հիմնական պատճառն է, որը վերջերս գերազանցել է ռեկորդային 40 տրիլիոն դոլարը։ Ամերիկացի լրագրող Թաքեր Կարլսոնը հայտարարել է, որ նոյեմբերի 3-ին դեմոկրատների հաղթանակի դեպքում նրանք հավանաբար հետաքննություններ կսկսեն նախագահ Դոնալդ Թրամփի եւ նրա հետ աշխատող մարդկանց դեմ։ Եթե դեմոկրատները հաղթեն, նրանք ստիպված կլինեն պատժել Թրամփին։ Թրամփի կարող է իմպիչմենտ սպառնալ, Սպիտակ տան աշխատակիցները ծանոթագրեր կստանան, ինչպես նաեւ հնարավոր են քրեական գործեր հարուցելու փորձեր։ Վաշինգտոնում կտրուկ կուժեղանակ ուսակցական պայքարը, քանի որ դեմոկրատ ընտրողները իրենց ներկայացուցիչներից պահանջելու են պատժել Թրամփին, ասել է լրագրող Թաքեր Կարլսոնը։ ԱՄՆ-ի ներգաղթի և մաքսային ծառայության այսի սպաները կարող են ձերբակալել ապօրինի ներգաղթյալներին նոյեմբերի 3-ին կոնգրեսի ընտրությունների ժամանակ տեղամասերում։ Այսը չի ծրագրում ընտրական տեղամասերին ուղված գործողություններ, սակայն այսը անցկացնում է հասցեական իրավապահ միջոցառումներ, ստացվող հետախուզական տվյալների հիման վրա ընդգծել են գերատեսչությունից։ Հիշեցնում են, եթե մարդը ԱՄՆ-ի քաղաքացի չէ, նա չպետք է քվյարկի, հետևաբար նա տեղամասում ներկա գտնվելու պատճառ չունի։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

0: հավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային եւ դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից եւ յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
1: Բարի երաշխի։ Ես օր ընկերներ, ուսանք լավ եք, ամեն բան արդեն ընթանում ձեզ մոտ, այսօր 5 շաբթի է օրը։
2: Այո, այսօր 10 սեպտեմբերի, լամբադան փակ ու ես տրամադրվում եմ ում գնալուն։ Լամբադայի հատվածով պիտի գնամ, հո, իմ համար ինձ թվում է, ասես չոր դաժան իրավիճակա, Կոմիտաս բարձրացողը ահա որ ծանրաբեռնված դեպի լամբադա։
1: Այ քեզ, բայց ես Կոմիտասով եմ այսօր երթև եկել, քոչարով չեմ եկել եւ այդքան շատ չէ, չնայած երևի վերևի հատվածն է,
2: հա։ Չէ, դեպի լամբադա, հա, տխուր է։ Այո։
1: Մի խոսքով, ընկերներ, հուսանք լավ եք եւ կկարողանանք միասին հաղթարել աշխարհի ամենաբարձ իրավիճակները, իրականում կարողանում ենք, մեզ ինչ է եղել։ Միքայելը Լուսաբացից է ձեզ հետ կապի մեջ, ինչ շուտով հրահանգներ կտա, ինչպես եւ ինչ անել։ Եվ բնականաբար կշարունակենք օրվա ընթացքը միասին, թիվ 1 հրահանգը կարծում եմ ռսմաթով կճուճն է,
2: նկատեցի, որ այո, այո, դուք ունեք այսօր ռսմաթով կճուճ։
1: Եթե դուրս չի եկել, հետեւաբար հրաշալի է, որ մենք միասին կխաղանք, սա 1, երկրորդ ինչ ունենք անելու, մի խոսքով, մինչ 3-ո, 3-ի սկիզբ
2: միասին։ Ինչո՞ւ 3-ի սկիզբ, հա, նրանց լսողները ապահով ձեռքերում են,
1: թաթերի
2: ապահով ձեռքերում։
1: Օ՜։ Դու 3-ո ես վաղը։
2: Բավ, իմ պրեմիերը է, այո, 3-օյան ես դեռ չեմ եղել, տեսնենք ինչպես կանցնեմ։
1: Ինչքան են ռադիոլսողները գրում եւ ռադիոլսողների հետ անընդմեջ շփվում ենք, շատ հրաշալի է իրականում։ Երեք միտքս մի քանի բան փայլատակեց, չգիտեմ իրականություն կդառնա թե չէ հարգելի ռադիոլսողներ, բայց կարծում եմ կլիներ ֆանտաստիկ։ Բոլորիս ֆանտաստիկ օրվա շարունակություն, եղեք հաջողակ, եղեք առողջ, եղեք նրբանկատ, ամենակարևորներից մեկը հոգատար ինքներ ձեր նկատմամբ եւ դիմացինի նկատմամբ եւս իդե ամենասիրուն մեգահիթերից մեկն ենք լսում եւ այդ մեգահիթերը ամենասիրուն ձեվով ամենասիրունները շատ են քիչ ստանում։ Այնպես որ կապի մեջ ենք, ձեր օրվա հաճախականությունը 8.3-ն է։

0: Govast.
1: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր ակսեսուարների նշված տեսականու համար, սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ.
2: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
3: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները, ինտերիեր դիզայն, երաչափ մոդելավորում։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, Հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
2: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
4: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
2: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ ինքներ, շրջանը 12:18, կարող ենք ասել սկիզբն է նոր կեսօրի, արևը տեղում է, խոսքով բոլորս տեղում ենք, կարող ենք կեսօրը լիարժեք անցկացնել։ Ինչ ունենք կեսօրին խցանումների հետ կապված, հիմա ուսումնասիրեմ ընդհանուր պատկերը, խցանումները նախ մի կողմ թողենք, ասեմ, որ եղանակի հետ կապված ավելի քան ամառային տրամադրությունը դեռ կպահպանենք, լսենք ջինգլ։ Կպահպանենք, ինչու, որովհետև ջերմաստիճանը օդում նվազեց, բարձրանալու է այսօրվանից սկսած, զուգահեռ առանց տեղումների եղանակ, կարծես թե զուգահեռ, այո, աշնան 10-րդ օրը, բայց ջերմաստիճանը շարունակում է լինել հաճելի, չեմ ասում շոգ, տաք եւ այլն, շատ հաճելի է, շատ երևանյան ջերմաստիճան է, քայլելու համար, Երևանում քայլելու համար, սրճարանում նստելու համար, եթե իհարկե ունենք դրա ժամանակը եւ հնարավորությունը, նստելու համար պատշգամբում սուրճ խմելու, մի խոսքով ավելի քան երևանյան տրամադրություն եւ հոգեվիճակ է եղանակը։ Բոլորիս հրաշալի կեսօր, անցնենք նաեւ մեր ոչխարների, ինչպես ասում են ընկերներ, ինչ ունենք, օ, ամենը դեսպանատան հատվածը, Տաթև ջան, մի փոքր է ծանրաբեռնված, լուրջ խցանում չէ, մեր մշտական հատվածն է, Իսակովի մասին է խոսքը, միասնիկի անվերև բարձրացողի սկզբնամասն է ծանրաբեռնված, իդեպ հերացից սկսած ծանրաբեռնված երթևեկություն մենք ես վարկյաններին ունենք նաև մի փոքրիկ հատված Խանջյան, Ամիրյան ուղությամբ ևս երթևեկությունը մի փոքր ծանրաբեռնված է, խոսքը ուրեմն Հանրապետության հրապարակից, որ թեքվեցին Ամիրյան այդ հատվածի մասին է, քաղաքի գիտեք որ հատվածն է շատ ծանրաբեռնված, Մատենադարան, Կորյուն, Մաշտոցի սկիզբ, Օպերայի կողմից, այդ հատվածում այո ժամանակ պետք էի նկատի ունենալ, որ պեզի չուշանանք, այս ժամին սովորաբար մարդիկ ուր են գնում, դե այո շատեր աշխատանքի, գուցե մի մասը տուն, գուցե մի մասը ուղևորվում է ուրեմ հանդիպումների, գործնական, սիրային, ինչու ոչ։ Բոլորիս հրաշալի կեսօրի շարունակություն, հարգելի առաջելուցողներ, մենք կապի մեջ կլինենք մինչ երեկոյի սկիզբ, բայց Kiss FM-ը ձեզ հետ կապի մեջ կլինի մինչ գիշերային ժամեր, այնպես որ օրվա ողջ ընթացքը անցկացնում ենք միասին։

Եվ այո, ընկերներ, սեպտեմբերի 1-ից համարվում է, այսպես որ աշխատանքները սկսված են, բուրըն աշխատանքային շրջանը սկսված է, դպրոցական, ուսումնական շրջանն է առհասարակ սկսված, բայց եթե անգեղծ ոչ միայն Երևանում, աշխարհում համարվում է, որ մինչև ուրեմն սեպտեմբերի կեսը մարդիկ նոր վերադառնում են հանգստից, այո, շատերի մոտ հանգստյան շրջանը կլինի ուրեմն աշխատանքի մեջ, թե ուսման մեջ շարունակվում է մինչ սեպտեմբերի կեսը։ Ես գիտեմ նույնիսկ, որ երկրներ կան, որտեղ ուրեմն 21-ից հետո նոր համարվում է, ենթադրենք, աշնան սկիզբ, կամ ամսի 21-ից հետո նոր գարունը սկսվում է, այսպես է հաշվարկվում, չեմ կարողանում մտաբերել, որ երկրների մասին է, բայց այո, աշխարհում կան այդ տեսակ երկրներ։ Հիմա մենք կարող ենք փաստել, սեպտեմբերի 10 շատերի մոտ աշխատանքային շրջանը սկսված է, բայց ես ինչպես հասկացա, նաև շատերի մոտ շարունակվում է արցակուրթային շրջանը։ Ինչևէ, լսենք հիմա օգտակար գովաստ և ապա կվերադառնանք եթեր, կխոսենք ամեն ինչի մասին, ամենի մասին, ինչը մեզ հետաքրքիր է, պետքական է օրվա ընթացքում։

0: Գովաստ, բարի գալուստ Glinka Mall Areftri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay SP-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։ Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։
1: Գովաստ 010 250 883

Կեժնեշ տեխնիկան անհրաժեշտություն է, թե ավելյալ ցուցամոլություն։ Չգիտեմ, իրականում 3 էր, թե այսօր լուսաբացի ժամերին է կարծեմ եղել։ Apple ընկերությունը ցուցադրել է իր հերթական iPhone-ները, բոլորիս շատ սիրելի, չնայած մարդկանց երկու այսպես տեսակ կա, ասում են, մեսա կատակով եմ իհարկե ասում, բայց ասում են մի մասը Samsung-ի մարդիկ են, մի մասը iPhone-ի մարդիկ, չգիտեմ ընկերներ, ինչ եք դուք օգտագործում, բայց այո, ամբողջ աշխարհում շատ լայն տարածում գտած smartphone-ը կարծես թե շարունակում է իր հերթական հաղթարշավը։ Ինչով է սա պայմանավորված, ինչպես դարձավ ի վերջո այսքան նորաձև պահանջված, ինչպես դարձավ թիվ 1 ամբողջ աշխարհում, ինչպես դարձավ շատերի մոտ թուլություն, շատերի մոտ այսպես մեծագույն նպատակ, գուցե չեն կարող ասել, ժամանակի ընթացքում գուցե շատ լավ մարքեթինգային թիմ աշխատեց, գուցե շատ լավ ամեն բան հաշվարկված էր, բայց ես էլ բոլորի նման բնականաբար օգտագործում եմ այդ smartphone-ը, և ոչ բոլորի նման, բայց այդպես ամեն նոր դուրս եկածի հետևից չեմ ուգտում, որովհետև ինձ համար, չգիտեմ ինչպես մնացածի համար, բայց ինձ համար կան լրիվ այլ արժեքներ, լրիվ այլ նպատակներ, այդ գումարը եթե կարելի է ծախսել մեկ այլ տեղում, վստահաբար ես կնախնդրեմ ծախսել մեկ այլ տեղում, բայց միևնույն ժամանակ, ընկերներ, տեխնիկան այս պարագայում smartphone-ը ավելի քան անհրաժեշտություն է, ենթադրենք դու երկար ժամանակ որքան էլ ուզես չես կարող, լսենք, դե լավ, թող ինչիքի սեր փոքրիկ, դու երկար ժամանակ չես կարող օգտագործել նույն smartphone-ը, որովհետև խափանվում է եւ այլն եւ այլն, եւ ստիպված ես եթե սկայական գումարը տալ վերցնել նորը, բայց դա երբեք այսպես, չգիտեմ, կախվածություն առաջացնող երևույթ չէ, թող չլինի, հուսամետպես ինձ մոտ, որ համենայն դեպս, չգիտեմ, հետագայում գուցե դառնամ, բայց առայժմ չէ։ Ինչևէ, հարգելի ռադիոլսողներ, այո, տեղեկացված եղեք, որ 3 ավելի քան բուրըն ձևով Apple ընկերությունը ցուցադրեց իր նորությունները, այստեղ ևս այսպես մի փոքր քմծիծաղ գուցե տան մասնագետները, ասելով դա ինչ նորություն էր, գրեթե կրկնություն էր անցած տարվա, չգիտեմ, չնայած ընդ նոր smartphone-ներ ևս ցուցադրվեց, smartphone-ներ, որոնք առաջ չկար արտադրության մեջ, չգիտեմ, եթե դες համար նպատակային է ունենալ այդ հեռախոսը նորը 18-ը, ապա ես ամբողջ հոգով սիրտով մաղթում եմ, որ իսկապես դուք ունենաք այդ հեռախոսը, ի վերջո այն ամեն ինչում ես համար նպատակային է, կլինի դա նույնիսկ iPhone թողի կատարածվի, քիչ անց կանրադառնանք տարադրամի շուկային, գումարի մասին խոսել է երբեք շատ չէ, գումար ունենալը երբեք շատ չէ, ինչքան շատ ենք հանդավի մակասի, բայց դե չէ, առանց մի գրամ ագահության գումարը շատ հարցեր է լուծում, բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, կապի մեջ ենք, այո, քիչ անց ես կանրադառնամ նաև տարադրամի շուկային, բայց ոնց հասկացա, պետք է նախ անրադառնամ երթևեկության, այստեղ նամակներ են գալիս, և ապա նոր կխոսեմ տարադրամի շուկայից, լսեք Մեգահիթեր, Kiss FM, կապի մեջ է, սիրո մասին Մեգահիթերով, գումարի մասին Մեգահիթերով, ընտանիքի մասին Մեգահիթերով, մի խոսքով բոլոր են երևույթների մասին, որոնք կան մեր կյանքում, այդ բոլորը կարելի է դարձնել Մեգահիթ և վայելել։

Լրայուղի Սոֆան Հասանելիևաց Viber հավելվածներով Աբովյանչի մտնեն Սարսափելի կատված հարեգրում է Ռաջել Սողոված Սափ հավելվածին ընկերներ, այնպես որ կան ուղություններ, որտեղ երթևեկություն ավելի քան ծանրաբեռնված է։ Իդեպ Հերացի հատվածում ևս շարունակում ենք ունենալ ծանրաբեռնված երթևեկություն, զուգահեռ տեղեկացանք, որ Արմենակյանի Չնողն է ի վերջո ծանրաբեռնված և Միասնիկյանի Այոյց սկզնական հատվածը բարձրացող ուղղությամբ ևս նկատի ենք ունենում, որ խցանված է Սարալ Լանջ, Ավետիսյան հատվածում ունենք ավելի քան լուրջ խցանում և Կոմիտասի վերևի հատված Լամբադա կամուրջը արդեն սկսել է իր վերանորոգման աշխատանքները, այնպես որ այդ հատվածում և հարակիցներում մենք պատրաստ լինենք, որ օրեր շարունակ ունենալու ենք խցանումներ։ Այս վարկյանը ևս բացառություն չէ, հարգելի ռադիո լսողներ, այս վարկյաններին ևս Լամբադայի հարակիցները ծանրաբեռնված են։

Ու ընկերներին ծան Ռոբերտ Նվաց երթևեկությունը, ուրեմն Դավիթ Հաշեն ու ներողություն, Դավիթ անհաղթ ազատություն հատվածում, ավելի քան խցանում ունենք, եւ նա Իրիզարյանի վերջնամասն է ծան Ռոբերտ Նվաց, շատ ծան Ռոբերտ Նվաց է, նույնիսկ մաղմի ասել ծան Ռոբերտ Նվաց, այսա հսկայական խցանում է։ Հարգելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, որ լամբադայում սկսվել են վերանորոգման աշխատանքները, ինչով պայմանավորված հարակից հատվածները տևական ժամանակ ակնկալվում են, որ կլինեն խցանված։ Մաշտոցիչնողից ունենք զանգեր, ասում են խցանում ունենք, և բարձրացող մինչև Ամիրյան հատված, ես արդեն նշել եմ, որ Հանրապետության հրապարակից Ամիրյան հատվածը և ծանրաբեռնված է։ Եղեք զգույն, եղեք զգույշ, և հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելու

0: ես FM Գովաստ
1: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի

0: Tom Sera, showformiket.com.
1: Միշտապեք վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ ID Bank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Շիզոֆրենիա, անձնասահմանային խախտում, տագնապային խանգարում։
3: Մարդու որ մեքենա հետագես գցել աղջիկուն։ Աղջիկը լրագրողը։
4: Կարո՞ղ է, դու ես գիժվել։
5: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
6: Անտանելի ագարոտել մեկ կիլում չես իշում։
7: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճարի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
8: Govast 010-250-883.
9: All my ladies, all my ladies, wind to the left, sway to the right, drop it down low.
10: Ախ, ինքներ, տիպիկ Kiss FM-յան մեգահիթ ենք վայելում, բարի հրաշալի օր բոլորին, ովքեր լսում դիտում են Kiss FM-ը, ավարտում ենք կեսօրի առաջին ժամը, մինչ ավարտել է տեղեկացանք վթարի մասին, որը եղել է Արշակունյացի ճնողողությամ չհասած կինո հայրենի կեսվարկյաններին երկուկի ծմփակ, ինչպես նշեց ռադիո լսողը, ինչպես նաև Արգավանդից դեպի Օթանավակայան, իմ ամենասիրել ճանապարհն է, եւս այս վարկյաններին հսկայական խցանում է ռադիո լսողը, մեր ասում է, ուրեմն ժամը շարունակ է, երկուք այլ չեմ կարողանում երթևեկել։ Հասկանալի է, որ Երևանում անկախ ժամից խցանումները պահպանվում են, տեղում են պլյուս վթարային իրավիճակ, դե պլյուս շինաշխատանքներ տարբեր հատվածներ, մենք ունենանք դրջագույն խցանումներ, նեղ փողոցներ, շատ մեքենաներ, սա եւս իհարկե տիպիկ երևանյան իրավիճակ է, խցանումներ առաջացնող իրավիճակ է, այնպես որ ուշ համբերություն բոլորին, ովքեր իրենց օրվա հատկապես մեծ մասը անցկացնում են երթևեկության մեջ։

0: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես էլ Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Այս պահին հակակոռուպցիոն դատարանի թիվ 2 դատական դահլիճում ընթանում է Գագիկ Խաչատրյանի գործով դատական նիստը, այս մասին Նյուզ.am-ին հայտնեցին Գագիկ Խաչատրյանի պաշտպանական թիմից, նիստին շտապօգնության բժիշկների եւ քրեակատարողական ծառայության աշխատակիցների ուղեկցությամբ բերվել է նաեւ 71-ամյա Գագիկ Խաչատրյանը, որը չի կարողանում ինքնուրույն տեղաշարժվել։ Հիշեցնենք, որ նա սեպտեմբերի 2-ից գտնվում է Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում և պաշտպանական կողմի տեղեկությունների համաձայն մինչ օրս բժշկի այցելություն չի ունեցել։ Փաստաբանները նրան տեսակցել են խցում, մարդու իրավունքների պաշտպանի միջամտությամբ ապահովել է խնամող անձ, որը սահմանափակ այցելությունների ընթացքում օգնում է նրան սնունդ ընդունել։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության նախագահ Սամվել Կարապետյանը քաղաքացիական հայց է ներկայացրել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, հայցի համար հիմք է հանդիսացել քարոզարշավի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանի ելույթներում Կարապետյանին վերաբերող որոշ հատվածներ, այս մասին տեղեկանում ենք Դատալեք համակարգից, մասնավորապես գործարարը դատարանին խնդրել է Նիկոլ Փաշինյանին պարտավորեցնել իրենից հրապարակայնորեն ներողություն խնդրել մայիսի 29-ին հնչեցված վիրավորանքի համար։ Փաշինյանը պետք է ներողություն խնդրի եւ այդ տեքստը հրապարակի ուղիղ եթերով տեսաձայնագրության միջոցով։ Ներողության վերաբերյալ տեսանյութը եւ խորագիրը չպետք է պարունակի Նիկոլ Փաշինյանի կամ որևէ երրորդ անձի կողմից որպես հավելում կամ մեկնաբանություն, այլ պետք է բացառապես պարունակի ներողության տեքստը, նշված է հայցադիմումում։ Որպես վիրավորանքի համար փոխհատուցում գործարար Սամվել Կարապետյանը պահանջում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանից բռնագանձել 3 միլիոն դրամ, ինչպես նաեւ դատական ծախսի գումար կազմված պետական տուրքի եւ փաստաբանի խելամիտ արցատրության գումարներից։ Հայցադիմումը դատարան է ստացվել սեպտեմբերի 9-ին և մակագրվել Երևանի քաղաքացիական դատարանի դատավոր Տիգրան Գրիգորյանին։ Սեպտեմբերի 6-ի երեկոյան Բյուրեղավան համայնքի ցաղիկային վարակի բնորոշ գանգատներով բուժօգնության ընդդիմել քաղաքացիներ, այս մասին ավելի վաղ հայտնել էինք։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը հայտնում է, որ սեպտեմբերի 7-ի առավոտյան Բյուրեղավան քաղաքում մասնագետների կողմից իրականացվել են նմուշառումներ, խմելու ջրից և հիվանդներից վերցվել կենսանմուշներ հետագա լաբորատոր հետազոտությունների համար։ Խմելու ջրի նմուշառումները իրականացվել են 2 փուլով, առավոտյան վերցվել է խմելու ջրի 16 նմուշ, 25 կենսանմուշ և նույն օրվա երեկոյան խմելու ջրի ևս 19 նմուշ։ Այս պահի դրությամբ խմելու ջրի վերցված բոլոր նմուշներում որևէ անհամապատասխանություն չի արձանագրվել, հետազոտված 25 կենսանմուշում ևս վարակիչ հիվանդությունների հարուցիչներ չեն հայտնաբերվել, համաճարակաբանական հետազոտությունը շարունակվում է։ Մշտադիտարկման նպատակով իրականացվող նմուշառումները կրելու են շարունակական բնույթ։ Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը հետևում է իրավիճակին, լրացուցիչ տեղեկատվություն կտրամադրվի անհրաժեշտության դեպքում։ Ադրբեջանի և Վրաստանի տարածքով տարանցմամբ Հայաստան կիրականացվի հերթական մատակարարումը Ռուսաստանից, մասնավորապես 20 վագոն 1400 տոննա գարիով և 21 վագոն 1469 տոննա ցորենով։ Նշվում է, որ մինչ օրս Ադրբեջանի տարածքով Ռուսաստանից Հայաստան է մատակարարվել մոտ 60 տոննա հացահատիկ, ավելի քան 9000 տոննա պարարտանյութ և այլ ապրանքներ։ Ադրբեջանից Ռուսաստանի տարածքով Հայաստան ներմուծվել շուրջ 17000 տոննա դիզելային վառելիք և շուրջ 5000 տոննա պրեմիում և ռեգուլյար տեսակի բենզին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները գտնում են, որ Իրանի արտաքին առևտրային կապերը եւ այլ պետությունների կողմից ցուցաբերվող աջակցության տարբեր ձևերը չեն փոխում ուժերի հարաբերակցությունը Վաշինգտոնի եւ Թեհրանի միջև, այս մասին Էկվադոր կատարած այս ընթացքում հայտարարել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Պետքարտուղարը հավելել է, որ ԱՄՆ-ն կշարունակի զբաղվել Իրանի տնտեսական, այսպես ասած, խեղդմամբ եւ նրա արտաքին առևտրային եւ ֆինանսական կապերի սահմանափակմամբ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանձնարարություն է տվել իր երկրի ներքին գործերի նախարարության միգրացիոն ծառայությանը, կառավարության մակարդակով սկսելու աշխատանքային միգրանտների համակարգված նախապատրաստումը երկրում կյանքին և գործունեությանը։ Այս մասին պետության ղեկավարը հայտարարել է գերատեսչության ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ։ Պուտինի խոսքով այն պետությունները, որոնցից ժամանում են աշխատանքային միգրանտները, շահագրգռված են համատեղ ջանքերով մասնագետներին նախապատրաստելու հարցում։ Գործընթացը ներառում է նաև երեխաների կրթության կազմակերպում կազմակերպում եւ ռուսաց լեզվի ուսուցանում։ Պուտինը ընդգծել է, որ առանց նման նախնական միջոցառումների հնարավոր չէ ապահովել բնականոն միգրացիոն հոսքեր եւ այս հարցով պետք է զբաղվի ոչ միայն առանձին ծառայություն, այլ ամբողջ կառավարությունը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի իշխանությունները պարբերաբար խստացրել են աշխատանքային միգրանտների նկատմամբ կիրառվող պահանջները։ Մասնավորապես քննարկվել է նաեւ միգրանտների ընտանիքների մուտքի հետ կապված օրենսդրական նոր սահմանափակումների նախաձեռնություններ։ Եվրամիության ղեկավարությունը Կիևից պահանջում է սկսել կանանց մոբիլիզացիա։ Իսրայելի օրինակով հայտնել է Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության մամուլի բյուրոն։ Բրյուսելը ուկրաինական կողմի ներկայացուցիչներից պահանջում է անհապաղ խոսքից անցնել գործի եւ քաղաքական որոշում կայացնել կանանց զորահավաք սկսելու մասին, որպես օրինակելի մոդել բերվում է Իսրայելը, որը ագրեսիվ հարևանի հետ պատերազմի երկարատև հաջող փորձ ունի, ասված է հայտարարությունում։ Ուկրաինական կողմից դեռ պարզաբանում չկա։ Ամերիկան կոնսերվատիվ պարբերականի փոխանցմամբ ամնի նախագահ Թրամփը պետք է դադարեցնի Ուկրաինային տրամադրվող օգնությունը, լարվածության մեծացման վտանգի պատճառով հրապարակման մեջ նշվում է, որ Մոսկվայի դեմ դաշնակիցների վարած միջնորդավորված հակամարտությունը բարձրացնում է լայնամասշտաբ պատերազմի վտանգը։ Թրամփի վարչակազմին անհրաժեշտ է հրաժարվել սպառնալից դարձող այս պատերազմի աջակցությունից եւ նույն կոչով դիմել դաշնակիցներին։ Ըստ հոդվացի, Ամերիկան առաջին տեղում դնել է ենթադրում է Ռուսաստանի հետ Բախումից խուսափել։ Պարբերականը գրում է, որ հատուկ ռազմական գործողությունը Մոսկվայի համար ունի կարևոր նշանակություն եւ նախագահ Պուտինը ամենայն հավանականությամբ կրկնապատկելու է ջանքերը, այլ ոչ թե հետ կանգնի։ Միևնույն ժամանակ Ուկրաինան անհամեմատ նվազ նշանակություն ունի եվրոպական երկրների մեծ մասի, առավել եւս Վաշինգտոնի եւ ամերիկացիների համար։ Հիշեցնենք, ընթացիկ շաբաթվա ընթացքում Պուտինը եւ Թրամփը քննարկել էին ամերիկյան պատվիրակության այցի արդյունքները։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաեւ ժամը 14:00-ին։

Դե ինչ արգել է ռեջելը սողնը, ժամը 13.09, նխծանումներ կարծես թե երեկոյի տեսքն ունեն, երեկոյի տեսքն են տալիս մեր քաղաքին, չնայած որ կեսօր է և կեսօրը համարվում է համեմատաբար հանգիստ ջամ։ Ունենք անսահմանշատ զանգեր Խանջյան հատվածից, ինչ է կատարվում Խանջյանում, խցանում։ Հիշեցնեմ, որ շինաշխատանքները եւս շարունակվում են, ինչի հետևանքով պետք է ակնկալել հոգեպես եւ ֆիզիկապես պատրաստ լինել, որ երթևեկությունը կլինի ավելի քան ծանրաբեռնված։ Այս վարկյանների նաեւ Վաղարշյան Խաչմերուկ ծանրաբեռնված Քոչար հատված բարձրացողիչնող Վաղարշյանից հսկայական ժամանակ պետք է, ինչպես ասում եք Տաթևջան, հսկայական ժամանակ պետք է վատնենք այդ հատվածով երթևեկելիս, լսենք ջինգլ։

Միասին կենը խցանում շատ ավելի թեժացել է, Տաթև ջան, սկզնական հատված երթևեկեցինք, մեզ թված թե ավելի հանգիստ է, բայց շարունակությունը կատված ահար է։ Այս վարկյաններին ծանրաբեռնված չէ, լուրջ, շատ լուրջ խցանված է Խանջյան, այո, վարկյանները առաջ են համենը Խանջյանի մասին խոսեցինք, երներս տեղ իսկապես լուրջ խցանում ունենք, Բակրատունյաց հատվածն է ծանրաբեռնված և նժդ է Արշոգունյաց հատված, փաստացի երրորդ մասում եւս ունենք խցանումներ, Մոնթե բարձրացող դեպի Լենինգրադյան, ինչպես նաև Հալաբյան Լենինգրադյան հատված, եւ ինչ ունենք, ազատություն, ահա, իդեպ լամբադա կամրջի հետ կապված, այո, ընկերներ, հարակիցները, եկեք ինչպես ասում են, քարը մեր փեշից թափենք եւ գիտակցենք, որ լինելու են մոտակա օրերին ծանրաբեռնված, եղեք զգույշ, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելու

0: Govast.
1: Հերոստացույց TCL. Սառնարան TCL. Օթորակիչ TCL. Լվացքի մեքենա TCL. Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL. Ոգեշնչող հզորություն։
2: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Լուսանկարչություն, Real Making. Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ, Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր, 096 88 88 44։
3: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ծածր գներ, համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marko.am.
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
5: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091 00 70 19։
6: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
7: Գովաստ 010 250 883

Սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք ոչային և դիմացկուն կերամիկական սալիկներ էքստերիերից հատուկ արժեքներով։

ինչ արգելի ռադիոլսողներ, ժամը 12:02, թուտկե դիրեք հաճախականությամբ Kiss FM-ը, բնական է, որ կապի մեջ է սվարկյաններին, մենք ունենք երծ անրաբեռնված երթևեկություն Երևանի տարբեր հատվածներում, տրամվայի լարեր են պոկվել խանջանողությամբ, խանջանում նաև վթար ունենք, եվս մեկ վթար մենք ունենք Ագատանգեղոս հատվածում, երկուղություններն էլ ավելի քան ծանրաբեռնված են։ Ծանրաբեռնվածությունը այսքանով չի ավարտվում, սահմանափակվում Երևանում, մենք ունենք խցանումներ եւ Արաբկիրում Կոմիտաս վրե բարձրացող, ինչպես նաեւ Կևյան կամրջի վերջնամասն է ավելի քան խցանված, Մաշտոց Խանջանի խցանումը շատ դուրջ է ընկերներ, Ագատանգեղոսն է ներառում իր մեջ Արշակունյաց մուտք, Ագատանգեղոս ԱՄՆ դեսպանատան հատված, Իսակը վրե բարձրացող եւս խցանված է։ Արգավանդի Խաչմերուկը մի նկատի ենք ունենում, որ դեպի օթանավակայան տանող ճանապարհով մեգա հցանում է առաջացել։ Ծանրաբեռնվածություն Տիգրան մեծ ուղությամբ եւս ունենք, զանգում գրում են ռադիոլսողները։ Զանգեք, գրեք 09588

Երեք րոպեիսուն մեկ վարկյան տևում է մեգա հիթը, որը մենք ես վարկյաններին վայելում ենք, ընկերներ, ամենասիրուն գործերից մեկն է, այնպես որ վայելեք, խցանումների մասին տեղեկությունները չեն դադարում, բայց ես ուզում եմ, որ մենք մինչև վերջ 3-2-1 անենք և շատ բարձր վայելենք հիթը։ Բոլորիս հրաշալի կեսօրի շարունակություն հիշեցնեմ, որ Վսմատով կճուճ խաղը դեռ արջևում է, մենք միասին խաղալու ենք։ Եթե հանկարծ պլանավորեք քաղաքից դուրս գալ, երկրից դուրս գալ, ապա ներբեռնեք ձեզ մոտ ռադիո պլեյեր հավելվածը, մշտապես կապի մեջ լինելու համար։

Ախ, որքան մարդ է հիմա գնում տուն, ընկերներ տան ճանապարհին է, ախ, որքան մարդ կուզեր վարկյան առաջի հասնել տուն, կամ տանից հակառակը, ինչ-որ գործերով պետք է դուրս գա և գնա։ Տուն հենց այդպես էլ կոչվում է հիթը, որը մենք այս վարկյաններին վայելում ենք, բայց զեյթունից ունենք շատ զանգեր, ակնկալում ենք, որ կունենանք շատ զանգեր զեյթունից, զեյթունում երթևեկություն առաջելուց ուղի ասում է, անհնար է, կատաստրոֆիկ իրավիճակ է, խցանում։ Եղեք ուժեղ, կուզեի ասել, բայց ախր շատ նյարդայնացնող է այդ հսկայական խցանումները։ Եվ որն է նյարդայնացնող, որ մենք գիտակցում ենք օրեր, շարունակում ենք ունենալու ենք այս պատկերը։ Սա պայմանավորված է լամբադա կամրջի վերանորոգման աշխատանքներով։ Եղեք զգոն, զգույշ, վայելեք մեգահիթը, ես Տաթև Թերյանն եմ,

0: Говъзд. Мираторг нагетснеш, миайн харюр токос, авикрт камис, хютех, хрт-хртан ев антери хамов. Сирели у тест, воч миайн мецери, айлев ерехандери хамар. Мираторг, хам вор сирюмес.
1: Արագ առաքում խանութներից Yandex գոյում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
2: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա։ Վանդենտ 077 18 22 91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 064426։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Եվրոպական լամինատե հատակներ 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից, բարձրակրունկ կոշիկներ, ընկնող առարկաներ, թափված ջուր, եվրոպական լամինատը չունի թույլ կողմեր։ Զգացեք եվրոպական ամրությունն ու որակը ձեր ոտքերի տակ։ Հարվածակայուն, ջրակայուն, քերծվածքակայուն, AC4, AC5 և AC6 բարձր դասի եվրոպական լամինատների գլխապտույտ տեսականին ձեռք բերեք իդեալ համակարգի խանուսրահներից 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
6: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
7: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
1: Գովաստ 010 250 883

Հարգելի ռադիոլսողներ, ինչուն են կես վարկյաններին, Խանջյանում, այո, տրոյլեբուսի լարեր 200-300 մետր տեղ է զբաղեցնում, պոկված ընկած են հարգելի պարեկներ, մարդիկ, ովքեր պետք է զբաղվեն, այդ հարցով խնդրեմ զբաղվեք, որովհետև ոչ միայն լրջագույն խցանում ունենք, կատված արի երթևեկություն, այլ նաև վտանգավոր է երթևեկության համար։ Այս վարկյաններին փոքր կենտրոնից են շատ զանգեր, սայց նվահատվածը ավելի քան խցանված է, երկու կողմից էլ գրում են ռադիոլսողները։ Զգույն և զգույշ եղեք, կապի մեջ եքից ՍՊՄ մինչ ուշ երեկոյան ժամերի, ես Տաթև Թարյանն եմ, մենք միասին կանցկացնենք մինչ երեկոյի սկիզբ։

Լինչ հարգելի հեռադիլսողներ, հասկանանք ինչ է կատարվում տարադրամի շուկայում եւ արդյոք մեզ հարմար են հետեւյալ թվերը. Ամերիկյան դոլարի 361 արքը, վաճառքը 365.5, օ, Իգլեսիասին ենք վայելում, դե լավ անձամբ չէ, երկն ենք վայելում. Եվրոն 417 է արքը, վաճառքը 428, գուցե ինչ-որ մեկը կուզեր համերգը վայելել, այս եվրոները թող գա հետ ինչ-որ մեկին. Եվ ռուբլին 4.15 արքը, վաճառքը 4.3, եւս մեկ անգամ ֆիքսենք տարադրամի արժույթը, այսօր իդեպ արդեն 10 սեպտեմբերի, կեսօր 13.41, եւ ամերիկյան դոլարը կազմում է 361 արքը, վաճառքը 365.5, եվրոն 417 արքով եւ վաճառքով 428 է ներկայանում, եւ ռուբլին 4.15 արքը, վաճառքը 4.3 է կազմում. Իդեպ ոսկու հետ կապված վերջերս տեղեկություն տարածվեց, որ ոսկու շուկան, համաշխարհային ոսկու շուկան, եկեք նշեմ, շեշտեմ, նվազում է, այսինքն էժանանում են գները, ավելի մաչելի են դառնում, չգիտեմ դա որքանով կազդի հայաստանյան, երևանյան շուկայի վրա, եւ արդյոք դա հարմար է ոսկերիչներին, բայց կարծում եմ ինչքան մաչելի լինի, ինքան շատ կլինի վաճառքը, երբ այդ արարվեց, որ ցանկացել է ոսկին. Ես հիշում եմ նման ուրեմն տեղեկություններ մենք ստացանք ոսկերիչներից, որ ոսկի գնող մարդկանց թիվը զգալիորեն նվազել է, հիմա գուցե հակառակ իրավիճակի դեպքում շատ ավելի լավ լինի իրենց, չգիտեմ, բոլորիս, բարի հրաշալի կեսօր կապի մեջ եք, ես ՍՊՄ-ում, և այո, ընկերներ, մենք դեռ արջևում պետք է խաղանք ղսմաթով կճուճ։

Դե, ընկերներ, 11:46, շուտով լսելու ենք օգտակար տեղեկություն գովազդի տեսքով, ռադիո լսողը մերացում է, որ Չարենցից դեպի Նարդոս ևս ունենք խցանում, ես ավելեմ նաև, որ փոքր կենտրոնում երթևեկությունը շատ ծանրաբեռնված է, Խանջյանում երթևեկել հիմա բացարձակ ձեզ խոր չեմ տալիս, եթե կա հնարավորություն փորձենք քայլել, բայց քայլելուն զուգահեռ էլ եկեք ֆիքսենք, որ Երևանում շատ դեպքերում մայթեր չկան, նախ սրճարաններն են զբաղեցնում սա կենտրոնական հատվածներում, և երկրորդը այս Զարյան ուղղությունը, իսկապես Զարյանից դեպի Քոչար երբևէ իջել եք ձայն հանեք ոտքով, չեմ ասում մեքենայով, ամբողջական ուրեմն զբաղեցրած հատված է իրենց բիզնեսի համար, և եթե դու ուզում ես քայլել, իսկ ես սիրում եմ քայլել այդ հատվածով, կամ գործեր եմ ունենում, որ պետք է ոտքով գնամ, և բնականաբար որ մի կերպես դու փրկվում, որ չհայտնվես մեքենայի անիվների տակ, կամ պետք է քայլես որևէ մեկի բիզնեսի վրայով, կամ պետք է քայլես մեքենայի վրայով, այլ տարբերակ չկա, պարզապես մայթ չկա այդ հատվածում։ Ինչև եմ, ես ույս ունեմ քաղաքապետարանը մի օր ուշադրություն կդարձնի հատկապես այս հատվածին, դե փոքր կենտրոնը գոնե հասկանալի է աշխարհի տարբեր երկրներում, այդ դրսի սրճարանների արվեստը գոյություն ունի, ընդունելի է, բայց այս տեսակ իրավիճակները իհարկե կախված նրա հետ, որ մայթ չկա, ենթադրենք Զարյան ուղությամբ, դա չգիտեմ, շատ տգեղ է եւ վտանգավոր, այո, հետի օդնի առողջության համար, կյանքի համար, այսպես ասեմ, որովհետեւ ամեն վարքյան կարող ես հայտնվել մեքենայի տակ։ Բոլորիս բարի հրաշալի օր, կապի մեջ եք, ես ՍՖՄ, դուք եղեք անվտանգ։

0: Kõvasti.
1: Հայաստան ունացվելը Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութսրահ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութսրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։ Ընդամենը 156,000 դրամ Maverick գազի կացայի համար իդիալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, բղնձե ջերմա փոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն և խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթարաջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը ընդամենը 156,000 դրամով։ Իդիալ համակարգ, դեպի կատարելություն։ Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր յետ կվերադարձնեմ։
1: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
2: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
1: Սպասել է նույնպես որոշումը, որը թանկարժ է, արագ որոշիչ, որ խնայես։
3: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
4: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
5: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ուսումնական տարվան ընթարաջ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planchet եւ իր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
1: Գովաստ 010 250 883

ուղեցի միջոցով ավելի քան հեշտ, ավելի քան հարմար աշխարհի յուրաքանչյուր կետից։ Անպայման ներբեռնեք, եթե մանավանդ երթևեկում եք ամեն օր գուցե ամեն շաբաթ քաղաքից դուրս, կապը չկորելու համար Radio Player լավագույն տարբերակն է։ Էլ չասած, որ գուցե քաղաքից չէ, երկրից դուրս գաք, այդ պարագայում մշտապես ներբեռնեք, ձեզ մոտ ունեցեք, ես ինքս ներբեռնում եմ, և ամեն անգամ, երբ երկրից դուրս եմ գալիս, մշտապես հետևում եմ եթերին։ Ինչև է կապի մեջ եք ԽՍՀՄ-ը, 2 մեգահիթ, և լսում ենք լուրեր, ապա կվերադառնանք եթեր։ Ես խոստանում եմ մինչ երեկո ձեզ հետ միասին խաղալ ղսմաթով կճուճ։

0: Pijama 14-ը.
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանի մրցակցության և սպառողների շահերի պաշտպանության հանձնաժողովը գրություններ է ուղարկել տնտեսվարողներին բենզինի այսօր արձանագրված գների կտրուկ բարձրացման վերաբերյալ։ Այս մասին Ավրորա Նյուզին հայտնեցին մրցակցության և սպառողների շահերի պաշտպանության հանձնաժողովի մամուլի խոսնակ Անի Սմբատյանը։ Մենք մշտապես ուսումնասիրում ենք այս ոլորտը և այս պահին ևս գրություններ ենք ուղարկել տնտեսվարողներին, տեղեկացրեց Անի Սմբատյանը։ Նշենք, որ վերջին շրջանում, չնայած նրան, որ Հայաստան դիզելային վառելիք և բենզին է ներկրվում նաև Ադրբեջանի տարածքով, հատկապես բենզինի գները օրեցօր նոր ցուցանիշներ են գրանցում։ Այսօր օրինակ ըստ մամուլի տեղեկությունների պրեմիում տեսակի բենզինը վաճառվում է 600 դրամ, նախկին 570-ից 580-ի փոխարեն, ռեգուլյար տեսակը 540-ից 550-ի փոխարեն այսօր վաճառվել է 580 դրամով։ Եվրոպական խորհրդարանը հաստատել է 2026 թվականի սեպտեմբերի 14-ից 17-ը լիագումար նստաշրջանի վերջնական օրակարգը։ Եվրոխորհրդի մամուլի ծառայությունից ֆակտորին հայտնել են, որ Հայաստանից Եվրամիություն արտահանվող ապրանքների համար ժամանակավոր առևտրի ազատականացման միջոցների վերաբերյալ օրինագիծը ընդգրկված է Ստրասբուրգյան նստաշրջանի օրակարգում և քվեարկությունը նախատեսվում է սեպտեմբերի 15-ին կեսօրից հետո։ Օրինագծով նախատեսվում է ազատականացնել Հայաստանից Եվրամիություն արտահանման շուրջ 80% այն շրջանակի ապրանքների ներմուծման մաքսատուրքերը ժամանակավորապես կասեցնելու միջոցով։ Եվրամիության խորհուրդը սեպտեմբերի 2-ին հավանություն էր տվել Եվրոպական հանձնաժողովի առաջարկին, արագացնելով կանոնակարգի ընդունումը Եվրոպական խորհրդարանում։ Նախատեսվող արտոնությունները կարող են ընդգրկել դեպի Ռուսաստան-Հայաստանի թարմ մրգերի, բանջարեղենի և բույսերի արտահանման գրեթե 99%-ին համարժեք ապրանքատեսակներ, ինչպես նաև խմիչքների և ոգելից խմիչքների արտահանման ավելի քան 91%-ը։ Բեկնախկին նախագահ Հայաստանի ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանին դատարանի դահլիճից տեղափոխել են Երևան կենտրոն քրեակատարողական այսօրվա դատական նիստին եւս նրան բերել էին պատգարակով։ Հաջորդ դատական նիստը տեղի կունենա սեպտեմբերի 18-ին։ Հիշեցնենք, հակակոռուպցիոն դատարանում այսօր քննարկվում էր նրա խափանման միջոցը փոխելու հարցը։ Այս պահին ունենք կյանքի և առողջության համար առաջացած լրջագույն վտանգ, որ առաջացել է կալանքի պատճառով, այս մասին էլ ՊԵԿ նախկին նախագահ ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանի գործով դատական նիստից հետո լրագրողների զրույցում ասել է փաստաբան Երեմ Սարգսյանը։ Նա ընդգծել է, որ լռել այլևս ճիշտ չէ, պետք է բացահայտվի ինչ է տեղի ունենում։ Մենք կարծում ենք, որ այս իրավիճակում կոնկրետ Եվրոպական կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի խախտում է տեղի ունենում, որը խոշտանգումների արգելք է, այսինքն դաժան անմարդկային վերաբերմունքի արգելք, նշեց նա։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ հակակոռուպցիոն դատարանում ընդհանում էր Գագիկ Խաչատրյանի գործով դատական նիստը, նա բժիշկների ուղեկցությամբ էր բերվել դահլիճ։ Սևծովում Օդեսայի նավահանգստի մոտակայքում Սոմալիի դրոշով ընթացող նավը ենթարկվել է անօթաչուների հարձակման, նավի անձնակազմը բաղկացած է եղել 10 հոգուց Ադրբեջանի, Թուրքիայի, Գերմանիայի և Ուկրաինայի քաղաքացիներից։ Առաջին հարվածի հետևանքով նավը վնասվել էր, սակայն շարունակել է ընթացքը, ավելի ուշ, երբ վնասված նավը շարժվել է դեպի ռումինական Կոնստանցիա նավահանգիստ, այն ենթարկվել է կրկնակի հարձակման երկու անօթաչուների կողմից։ Այս հարվածի հետևանքով զոհվել է անձնակազմի ադրբեջանցի երկու անդամ, կան նաև վիրավորներ, տուժածները տեղափոխվել են Օդեսայի բժշկական հաստատություններից մեկը, որտեղ նրանց ցուցաբերվում է անհրաժեշտ բժշկական օգնություն։ ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփը հայտարարել է, որ հնարավոր է համարում Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինի հետ նոր հանդիպման անցկացումը։ Այս մասին նա խոսել է Վաշինգտոնի մոտակայքում գտնվող Անդրյուս ռազմական բուհում լրագրողների հետ զրույցում։ ԱՄՆ-ի նախագահի խոսքով Վաշինգտոնը շարունակում է նոր ուղիներ որոնել հակամարտությունը կարգավորելու և համաձայնության գալու համար։ Թրամփը նաև ասել է, որ ռուսական կողմը պատրաստակամություն է հայտնում գործարքի և հավելել է, որ կարևոր է նաև ուկրաինական կողմի պատրաստակամությունը։ Bloomberg-ն էլ տեղեկացնում է, որ Եվրամիությունը չի կարողացել կյանքի կոչել ռուսական նավթից, գազից և ածխից հրաժարվելու նախագիծը։ Նախատեսված նպատակների համար հատկացված 300 միլիարդ եվրոից Եվրամիության անդամ պետությունները յուրացրել են 60 միլիարդ եվրոն չգերազանցող գումար։ Հողմային և արևային էներգիայի ստացման ծավալների ավելացումը գրանցվել է աննշան մակարդակում, զգալիորեն հետ մնալով մինչև 2030 թվականը սահմանված ցուցանիշից։ Ներկայում Եվրոպական պահեստարաններում առկա գազի պաշարները լցված են 67%-ով, մինչդեռ նախորդ տարի այդ ցուցանիշը կազմել է 80%։ Ձմեռը ցուրտ եղանակը կարող է սրել իրավիճակը, հանգեցնելով սակագների կտրուկ բարձրացման։ Ստեղծված դրությունը լրացուցիչ կբարթանա նաև 2027 թվականին սպասվող ռուսական հեղուկացված բնական գազի ներգրման արգելքի կիրառմամբ։ Պենտագոնը այս աշնանը ծրագրում է մերձավոր արևելք ուղարկել ծովային հետևակի նոր հետախուզական գումար տակ Իրանի մոտակայքում տեղակայելու համար, այս մասին The Wall Street Journal-ին հայտնել է ամերիկացի պաշտոնյան։ Նոր ստորաբաժանումը պետք է փոխարինի ծովային հետևակի 11-րդ գումարտակին, որը ունի շուրջ 2400 զինծառայող։ Լրատվամիջոցի տվյալներով Պենտագոնը նաև երկարաձգում է ամերիկյան որոշ ստորաբաժանումների տեղակայումը մերձավոր արևելքում մինչև 2027 թվականը։ Թերթի զրուցակիցը նշել է, որ ծովային հետևակի նոր գումարտակի ուղարկումը տարածաշրջան ամերիկյան ուժերի ընթացող ռոտացիայի մաս է կազմում։ Այլ ընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցության Սաքսոնիա-Անհալտում ընտրություններում տարածաշրջանից հետո Բրյուսելը քննարկում է այդ դաշնային երկրամասի համար Եվրամիության ֆինանսավորման սառեցումը։ Խոսքը ընթացիկ բյուջետային ժամանակահատվածում մոտ 2 միլիարդ 95 միլիոն եվրոյի մասին է։ Գերմանիայի կանաչների կուսակցության ներկայացուցիչ Դանիել Ֆրոյդին ասում է, որ նույն մեխանիզմը կարող է կիրառվել Սաքսոնիա-Անհալտի նկատմամբ, եթե այլ ընտրանք Գերմանիայի համարի գլխավորած կառավարությունը խաթարի Եվրամիության հիմնարար իրավունքները կամ իրավունքի գերակայությունը։ Ուկրաինացիները որպես ազգ այլևս գոյություն չունեն, ամերիկացի քաղաքական գործիչները ըստ էության ցեղասպանություն են կազմակերպել երկրի ամբողջ բնակչության համար, նման հայտարարություն է արել ամերիկացի սկանդալային լրագրող Թաքեր Կարլսոնը։ Ուկրաինան երբեք չէր կարող պատերազմ վարել Ռուսաստանի դեմ, որովհետև առաջին հերթին Ռուսաստանը ունի ավելի քան 100 միլիոնով ավելի բնակչություն։ Ռուսաստան և Ուկրաինայի միջև պատերազմ չկա, իսկ գործնականում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իր հետախուզական ծառայությունների միջոցով թիրախավորման տվյալներ է տրամադրում ուկրաինական հրթիռների և դրոնների համար։ Ռուսաստանը միևնույն է կստանա արևելյան Ուկրաինայի մի մասը, ասում է լրագրող Թաքեր Կարլսոնը, և նշում, որ պատերազմը կարող էր ավարտվել արդեն վաղը, եթե ԱՄՆ դադարեցներ Ուկրաինային աջակցությունը։ Նրա խոսքով Թրամփը կարող էր հասնել դրան մեկ հեռախոսազանգով։ Միջազգային տիեզերական գագաթնաժողովն էլ ընդհանում է Փարիզում, մեկնարկի մասին տեսանյութով հայտնել է այդ գագաթնաժողովին մասնակցող և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, տեսանյութը մեր սոցիալական հարթակներում է կարող եք դիտել։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 15-ին։

0: Գովաստ,
1: ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր, Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
0: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
4: Գովաստ 010 250 883

0: ես։ Խերով շենքի ձեռնահարկում ուր մարկանց ոտքը հազար տարին մեկ ենկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակողին, խսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի եթերում։
1: Ոչ շատ սիրուն է եղանակը, շատ սիրուն է պահը, շատ սիրուն է վարկյանը, խոսքով ամեն ինչ այնքան սիրուն է, որ մեզ տրամադրեց դուրս գալ ուղիղ եթեր, ղսմաթով կճուճ ամենասիրուն խաղով եւ ամենասիրուն ռադիո լսողներին հրավիրելով ուղիղ եթեր։ 091-258-3, դուք զգացիք ոնց շեշտեցի ես հեռախոս համարը, որովհետեւ երկու հեռախոսներն էլ զանգում են։ Ոչ սիրելիներս, պետք է զանգարի 091-258-3 և գուցե այլ հարցով են մեկը զանգահարում, հոգ չէ, ես եթերից հետո ձեզ կզանգահարեմ, հարգելի ռադիո լսող, 091-258-3, դե եկեք համեցեք ուղիղ եթեր, մենք միասին կխաղանք խսմաթով կճուճ, եթե դուք ճիշտ պատասխանը տաք, ապա նվեր կստանաք միանգամից 3, չէ, 6 շիշ ֆանտաստիկ հոլանի, 091-258-3, հարգելի ռադիո լսող, բարի կեսօր, ով է մեզ միացել։ Ալո, բարև ձեզ, ինչ է ձեր անունը։
2: Ես Հովհանես եմ։
1: Հովհանես, ես Տաթևն եմ, հաճելի է ինձ ծանոթանալ։ Ահա, Հովհանես, որտեղ եք, շատ հանդարտ է ձեր ձայնը, արդյոք երթևեկության մեջ եք։
2: Այո։
1: Ուր եք գնում, ինչ եք անում երթևեկելով աշխատանք։
2: Հայրենիքից բարձրանում եմ դեպի
1: Ստրեջ։ Դեպի, ծանրաբեռնված է, դա շատ ծանրաբեռնված է,
2: չէ՞։ Նորմալ։
1: Ձեր բախտը բերել է, որովհետև դուք ազատ երթևեկություն ունեք, ձեր բախտը կրկնակի է բերել, որովհետև դուք ուղիղ եթերում հայտնվեցիք։ Հովհանես ջան, հեռախոս համար ինձ տվեք, կապը ավելի ամուր դարձնենք եւ անցնենք արդեն մեր սիրելի գործողություններին։
2: 033-93-93-01-93,
1: ձեր անունը գրում եմ ինձ մոտ։ Եվ տալիս լավագույն հարց է այսօրվա, այսօրվա հաղթանակը բերող հարցը։ Կհիշեք վերջին հաղթանակը ձեր կյանքի, որ գրանցել եք։
2: Հա, բայց չեմ բարձրաձայն։
1: Լավ, ինտրիգ, սիրում եմ, ինչ խոսք։ Շատ լավ, այսօր փորձենք բացահայտ հաղթանակ տանել, եթե հանկարծ չստացվի, դուք արդեն տարել եք այդ հաղթանակը, դուք ուղիղ եթերում եք։ Հովհանես, որ գույնի, կարմիր, կապույտ և ծիրանագույն են մեր կճուճների գույները, ավելի քան բնորոշ հայկական, որ գույնի մեջ է այսօր թաքցված ֆանտաստիկ, ավելի քան համեղ հոլանիները։ Որտեղ կթաքցնեք դուք, Հովհանես։
2: Եթե կարմիրն էլ, թողա կարմիրն էլ։
1: Շատ լավ, հեռախոս համարը ես ունեմ։ Հովհանես, ասացիք, ինչի համար եք գնում դեպի Ստրեջ, դա ձեր աշխատանքն է, այո, երթևեկել
2: եք։ Աշխատանքի մեջ եմ,
1: այո։ Հասկան, իսկ հիմա ուղևոր ունեք, Հովհանես, ձեզ մոտ։ Ուղևոր ունեք, թե միայնակ եք։
2: Այո։
1: Օ, ավելի քան։ Եթե հանկարծ ես այսպիսի հրաշքով ազդարարեմ ձեր հաղթանակի մասին, արդյոք պատրաստ եք մեկ շիշը նվիրել ձեր ուղևորին։
2: Իհարկե։
1: Ուղևորը գուցե ուզի միանալ եթերին, թե ոչ։ Լավ, չէ, բարևներ ուղևորին, ես ուղևորի անունը չգիտեմ, բայց ջերմ բարևներ եմ մաղթում նաև ուղևորին և ինչ եմ հիմա… Շնորհակալ եմ անսաման և ուզում եմ ձեր ուղևորի ներկայությամբ, ձեր ուղևորի ոտքը ավելի քան հաջողակ էր ձեր կյանքում, եկեք փաստենք և այո, լինում են մարդիկ, ում ներկայությունը ավելի քան հաջողություն է մեզ բերում, ազդարարել, հայտարարել, հետևյալը, որ այո, այսօր, չնայած որ դուք բաց էիք թողել եթերը, միևնույնը ձեր սիրտը ճիշտ ասաց ձեզ և այսօր կարմիր գույնը մեր հաղթական գույնն է, 6 շիշ ֆանտաստիկ հոլանիները Հովհանես գալու են ձեզ մոտ։
2: Շնորհակալ եմ շատ։
1: Շնորհավորում եմ ձեզ անսահման, մնացածը դուք եւ ձեր ուղևորը կպայմանավորվեք, դա արդեն ինձ չի վերաբերվում, իմ քիթիկը
2: ես
1: չեմ մտցնի այնտեղ, որտեղ չի կարելի, բայց Հովանես ջան, ձեր ներկայությամբ եկեք եւս մեկ անգամ փաստենք մեր մնացած ռադիոլսողների համար, ով շատ են մեր ռադիոլսողները, հիմա եթե ես մի կողմ դնեմ իմ ամոթը եւ ասեմ, թե քանի զանգ ենք ստացել մենք հենց այս վարկյաններին, մեկ վարկյանվա ընթացքում ընկերներ, Հովանես ջան, կարմիրը ձեր որոշմամբ, այո, մեր հաջորդ եթերի հաղթական գույնն է շարունակում մնալ, բաց եմ թողնում ձեզ, եղեք անվտանգ, ամենակարևորը դա է, և մոտակա օրերին սպասեք Kiss FM-ից զանգի, շնորհակալ եմ անսահման, բա ընկերներ, բա եւս մեկ անգամ, բա ավելի քան հրաշալի ստացվեց կեսօր եմ բառը ուզում եմ շեշտել, մենք հաղթանակ գրանցեցինք, ինչ բառ ասացի, ո ամոթ ինձ, գրանցեցինք մենք հաղթանակ եւ լավ արեցինք, այդպես էլ մեզ պետք էր իրականում, ինչև է, արչևում անելիք այնքան շատ է, արչևում մեգահիթեր այնքան շատ են, արչևում ասելիքը այնքան շատ է, եւ դրա համար էլ կապը այնքան շատ ու ամուր է, հարգելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ ֆիքսեք Kiss FM-ի ուղիղ եթերի հեռախոսը համարը 091-250-883, եվս մեկ անգամ ուղիղ եթերում եկեք փաստենք, որ մեր հաջորդ եթերի հաղթական գույնը շարունակում է մնալ կարմիրը, ես Տաթև Թարյանն եմ, ես էլ իմ հերթին շարունակում եմ մնալ Kiss FM-ի հետ, Kiss FM-ի ռադիո լսողների հետ կապի մեջ։

0: Գովոստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ. Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակ 7, նաև marco.am.
2: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում, այո, կահույքի տոնավաճարի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր ակսեսուարների նշված տեսականու համար, սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ.
0: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ռոբոտաշինություն, Python. Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով. Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու. Հասցեներ, Երևան, Հրաֆո 19 և Ամիրյան 4. Էլֆայքյան կրթահամալիր, 096 88 88 44.
3: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
4: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
3: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
4: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից, գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի ակսեսուարների նոր խանութ սրահ, Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix և այլ համաշխարային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ սրահում, Դավիթ անհախտ 10-11։
6: Գովաստ 010-250-883.
7: Мы сжимали друг друга так крепко, что в объятиях ломались кости.
8: Մի անգամից այնքան սիրուն էր բարեր ընկերներ, մենք այնքան ամուր էինք իրար գրկում, որ նույնիսկ ոսկորները մեր ցավում էին։ Բարի հրաշալի կեսօր բոլորին, 14:32 8.3 հաճախականությամբ Kiss FM-ն եք դուք լսում, ես Տաթև Թարյանն եմ, և ես Վարկյաններին Խանջյանը շարունակում է մնալ ավելի քան ծանրաբեռնված ամբողջական Ագաթա Ընկերոսն էլ ներառում է, նա և ի նկատի ունեցեք, որ խցանում է, այս Վարկյաններին պահպանվում է ազատություն հատվածում, հերացին ևս ծանրաբեռնված է, և Վարշակունյաց մուտք Ագաթա Ընկերոս ունենք շատ լուրջ խցանում, և ԱՄՆ դեսպանատան հատված սա մեր մշտական հատվածն է, և այսքանով չենք սահմանափակվում, նաև օդանավակայանի խաչմերուկներ շարունակում մնալ ծանրաբեռնված, ինչև է, կա կարիք ուժեղ լինելու, զգոն լինելու, զգուշ լինելու, կա կարիք ամուր պահելու նյարդերը, երթևեկությունը խցանումները մեզնից դա են պահանջում։

Իդե փարգելի ռադիոլսողները, սոր օթերեւութաբանները մեզ հրաշալի խոստումները, որ տվել են, արդյոք մենք հավատում ենք այս կյանքում լսած խոստումներին, փորձենք հավատալ։ Ինչևէ, ինչ ունենք, ամսի 16-ը, ամսի 10-ից 14-ը առանց տեղումների եղանակ, հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում ևս կգրանցենք, և ամենահրաշալին այսօր օդում ջերմաստիճանը բարձրանում է, եթե ինչ-որ մեկը չի հասցրել ամառը ապրել, ապա իմացեք, որ եղանակը թույլ է տալիս, եղանակը տալիս է ևս մեկ հնարավորություն, որպեսզի մենք ապրենք ամառային օրեր։ Իմ գործընկերն է ինչ-որ բան նայում, ինչ ես նայում, ինչ ես ուզում դու մեզնից, մի խոսքով նկարեց եթերս, ընկերներս ինչեր արեց, Վեսնուշկի, այո, այդպիսի երգ է, ռուսական երգ է բառերով, բայց ասա առաջին երկու նախադասությունը շատ սիրում է, ասում է, այնքան ուժեղ եմ քեզ ուզում գրկել, կամ մենք այնքան ուժեղ իրար գրկել։

Դե ինչ արգելի հրաջելսողն է, ժամը 10:43, զարմանալի է, թե ոչ, չգիտեմ, բայց մենք Խանջյանից անսահման շատ զանգեր շարունակում ենք ստանալ։ Ուղղությունը ավելի քան խցանված էի նկատի ունեցեք, այնտեղ վթար էր եղել, տրոյլեբուսի լարեր էր պոկվել ընկել, ու խոսքով այդ ամենը նպաստեց, որ մենք ունենանք կատվածար երթևեկություն։ Չնայած հրաջելսողը մեր ասում է, որ Ագատան Գեղոս հատվածի հետ զուգահեռ Խանջյանի մի փոքրիկ հատվածը այս վարկյաններին համեմատաբար հանգստացել է։ Մաշտոցի չնողներ, շատ շատ լուրջ խցանված, ուրեմն Կորյուն Մատենադարանից սկսվում է եւ ավարտվում մինչեւ Ամիրյան հատված։ Ի նկատի ունենանք, որ Հերացին է ծանրաբեռնված, եւ ի նկատի ունենանք, որ տեղ-տեղ ծանրաբեռնվածություն Բաղրամյան ուղությամբ է առկա։ Մետրո բարեկամությունից այ իջնողը շատ լուրջ խցանված է, հասնում է գրեթե

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19. Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր Տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը ՍՊ-ն վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
3: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0642226։
1: Գովաստ 010 250 883։

Նախ ընկերներ, մենք դեռ չենք ավարտել ժամը 14, մնաց ընդամենը 3 րոպե, 4 րոպե եւ մի քանի վայրկյան։ Բայց Քոչար Փափազյան հատվածում մենք ունենք վթար արդեն։ Մի խոսքով խցանում Կարաչյանը, իհարկե Կարաչյանը, Քոչար Փափազյան, Կոմիտաս, Արաբիկ, զգույն եւ զգույշ եղեք Մեգահիթերենքի ՍՊՄ-ում, իսկ ընդամենը, այ հիմա կարող եմ փաստել 3 րոպեից մենք կլսենք լուրեր։ Եթերում կլինեմ ես մինչ ժամը 17:00-ն, այնպես որ 3-ը մինչ կլինեմ կապի մեջ, բայց ԽՍՀՄ-ը ձեզ հետ կշարունակի եթերում մնալ մինչ գիշերային ժամեր, այնպես որ բարի հրաշալի դեռ կեսօր բոլորիս։

0: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, այժմից էլ սկսած ձեզ համար սիրով կաշխատեմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Այսօր Մամուլը, մասնավորապես հրապարակորած հերթը, հայտնել էր, որ քաղաքապետարանի աշխատակիցը ծեծել և հայհոյել էր բերման ենթարկվածներին։ Ըստ հերթին արված բողոքի, վերջինս պատմել էր, որ 10 տարուց ավելի Երևանի ծայրամասում կայանատեղի աշխատակից է աշխատում, այդպես վաստակելով որ վահաց է։ Իրենից բացի ոստիկանության կենտրոնի բաժին են տարել 6-ից 7 հոգու։ Եկել է նաև քաղաքապետարանի հասարակական կարգի պահպանության աշխատակիցները, նրանց ղեկավար Ավետ Բաբայանը, որն էլ և բռնության է ենթարկել բերման ենթարկվածներին։ Ավրորա Նյուզը դեպքի մանրամասները ճշտել է ներքին գործերի նախարարությունից, գերատեսչությունից հայտնել են, որ սեպտեմբերի 7-ին քաղաքապետարանի աշխատակիցների հետ համատեղ հերթական հսկողական միջոցառումն է իրականացվել, իսկ մամուլում ներկայացված պնդումների վերաբերյալ մեկնաբանություն չեն տվել։ Քնչական կոմիտեից էլ Ավրորա Նյուզին հայտնեցին, որ նման դեպքի վերաբերյալ հաղորդում չեն ստացել։ Ավրորա Նյուզը կապ է հաստատել նաև Երևանի քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Ջուլիետա Ազարյանի հետ դեպքի մանրամասները ճշտելու, նաև պարզելու արդյոք տվյալ պահին իր գործառույթներն իրականացնող քաղաքապետարանի պաշտոնյայի նկատմամբ հիպոթետիկ կարող էր սադրանք լինել։ Ազարյանը նշել է, որ հաշվի առնելով հարցի զգայնությունը և այն, որ հիպոթետիկ կարող էր ստեղծվել իրավիճակ, որտեղ նաև էմոցիաներ լինեին, մանրամասն ծանոթացել է հրապարակմանը և զրուցել Երևանի քաղաքապետարանի հասարակական կարգի ծառայության պետի պաշտոնակատար Ավետ Բաբայանի հետ։ Քաղաքապետի խոսնակը պաշտոնապես հերքել է հրապարակման մեջ ներկայացված պնդումները։ Նրա խոսքով ստուգած և շրջայց իսկապես տեղի ունեցել, ինչը հաստատել է նաև ներքին գործերի նախարարությունը, սակայն մամուլում ներկայացված մյուս դրվագները, այդ թվում բռնության մասին պնդումները, իրականության հետ որևէ աղերս չունեն։ ԿԳՄՍ նախարարությունը պարզաբանում է ներկայացրել Հայաստանի PISA միջազգային հետազոտությանը մասնակցելու վերաբերյալ։ Հայաստանցի դպրոցականները գիտելիք ունեն, բայց այն գործնականում կիրառելը դեռ խնդիր է։ Սա Հայաստանի PISA միջազգային հետազոտությանը առաջին մասնակցության կարևոր արձանագրումներից է։ 2025 թվականին Հայաստանի 295 դպրոցից մոտ 7015-ամյա սովորող մասնակցել է միջազգային գնահատմանը։ PISA-ն ստուգում է ոչ այնքան, թե աշակերտն ինչ անգիր սովորել, որքան ինչպես է կարողանում գիտելիքն օգտագործել իրական կյանքում, հասկանալ տեքստը, վերլուծել տվյալները, աշխատել աղյուսակների ու գծապատկերների հետ, գնահատել տեղեկատվության վստահելիությունը և լուծել առօրյա խնդիրներ։ ԿԳՄՍ նախարարությունից պարզաբանում են, Հայաստանի մասնակցության նպատակը հենց կրթական համակարգի իրական պատկերը տեսնելն է։ Միջազգային գնահատումը հնարավորություն է տալիս հասկանալ համակարգի ուժեղ և թույլ կողմերը, Հայաստանի արդյունքները համեմատել այլ երկրների հետ և հետագայում չափել իրականացվող կրթական բարեփոխումների ազդեցությունը։ Առաջին արդյունքներով հայաստանցի սովորողների ուժեղ կողմերից են փոփոխություններին հարմարվելու և նպատակներ սահմանելու կարողությունները, նաև դպրոցին կապվածության զգացումը։ Աշակերտների 84%-ը զգում է ուսուցչի աջակցություն, իսկ 54%-ը դպրոցական միջավայրն անվտանգ է համարում։ Գլխավոր խնդիրներից մեկը, սակայն, ստացած գիտելիքը գործնական իրավիճակներում կիրառելու ցածր կարողությունն է։ Մարտահրավեր է համարվում նաև սովորողների մոտիվացիայի բարձրացումը։ ԿԳՄՍ-ում նշում են, որ գնահատմանը մասնակցած երեխաների մեծ մասը սովորել է հանրակրթության նախորդ չափորոշչով, հետևաբար PISA 2025-ի արդյունքները կարող են դառնալ մեկնարկային կետ առաջիկա տարիներին հասկանալու համար նոր չափորոշիչն ու կրթական բարեփոխումները իրականում փոխել են Հայաստանի դպրոցների կրթության որակը։ ԿԳՄՍ-ն նշել է, որ հետազոտության արդյունքներում առանձնացվում են սովորողների առաջադիմության վրա ազդող մի շարք գործոններ՝ ուսուցչի և ծնողների աջակցությունից մինչև թվային տեխնոլոգիաների և արհեստական բանականության օգտագործում։ Հետազոտության արդյունքները պետք է մանրամասն վերլուծվեն և դառնան մասնագիտական քննարկման առարկա ուսուցիչների, տնորենների, փորձագետների և որոշում կայացողների կողմից հետագա քաղաքականությունների և գործողությունների լավարկման նպատակով, հայտնում են նախարարությունից։ Անադառնանք միջազգային լուրերին։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարության եվրոպական հարցերով նախարարի պատվիրակ Բենջամին Հադադը հայտարարել է, որ անհրաժեշտ չի համարում արձագանքել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի յուրաքանչյուր գրառման այն բանից հետո, երբ նա հրապարակեց քարտեզ, որտեղ Կարիբյան ավազանում գտնվող ֆրանսիական անդրծովյան տարածքները պատկերված էին ամերիկյան դրոշի գույներով։ Եթե մենք արձագանքեինք Սպիտակ տան և Դոնալդ Թրամփի յուրաքանչյուր գրառմանը, մեր ժամանակը կսպառվեր։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ չարժե չափազանց շատ մեկնաբանություններ տալ և չափազանց շատ արձագանքել յուրաքանչյուր քմահաճույքի, ասել է Հադատը Սուդ ռադիոյին տված հարցազրույցում։ Նավթի համաշխարհային գինը տարվա երկրորդ կեսին կարող է հասնել 1 բարելի դիմաց մինչև $120, իսկ մերձավոր արևելքում իրավիճակի սրման դեպքում նույնիսկ $150. Այս մասին հայտնում է Associated Press-ը վկայակոչելով Bank of America-ի վերլուծաբանների կանխատեսումները։ Բանկի գնահատմամբ 95-ից $120 գինը հնարավոր է, եթե ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև ռազմական գործողությունների ներկայիս ինտենսիվությունը պահպանվի, իսկ Հորմուզի նեղուցով նավագնացությունը շարունակի արգելափակված մնալ։ Ավելի կտրուկ սցենարի դեպքում, եթե ռազմական էսկալացիայի հետևանքով վնասվեն մերձավոր արևելքի խոշոր էներգետիկ ենթակառուցվածքներ, նավթի գինը կարող է հասնել մինչև $150. Իրանը նավթի փոխանակում է չինական ապրանքների հետ շրջանցելով սովորական ֆինանսական գործարքները, այս մասին էլ հայտնում է Reuters-ը գործակալության տվյալներով, թե Իրանը Չինաստանի հետ առևտրում օգտագործում է բարտերային համակարգ, որի միջոցով նավթի դիմաց տարբեր ապրանքներ է ներմուծում երկրից։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում այս մեխանիզմով իրականացված գործարքների ծավալը գնահատվում է մոտ 2-ից 2.5 միլիարդ դոլար։ Այդ միջոցներով Իրան է ներմուծվել մի շարք ապրանքներ, այդ թվում դեղորայք ավտոմեքենաներ, կապի միջոցներ, նաև որոշ տեսակի ռազմական հանդերձանք։ Դե ինչ, հարգելի ռադիո լսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, կհանդիպենք ժամը 16-ին։

0: Գովաստ.
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Արարատ Բանկ Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%. Մանրամասների համար 5923-2323 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։ Սառնարանը մի տեղից,
3: լամինատը մյուսից,
0: բադրները, սալիկները, կահույքը։
3: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Ուշադրություն, էլֆայկյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները, ռոբոտաշինություն, Python, դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով, արի էլֆայկյան կրթահամալիր սովորելու, հասցեներ Երևան, հրաֆու 19 և Ամիրյան 4, էլֆայկյան կրթահամալիր 096-88-88-44.
5: Գովաստ 010-250-883.

second you say. Դե ինչ հարգելի հեռախոսներ, ժամը 15:08:33 հաջողականությամբ Kiss FM-ն է ձեզ մոտ միացված, ես Տաթև Թարյանն եմ։ Եվ հասկանալի է, որ խցանումները դեռ պահպանվում են կամ դեռ կպահպանվեն տևական ժամանակ, գուցե ողջ օրվա ընթացքում մեր քաղաքում, չի հաշվի, որ երեկոյան ժամերին մենք ունենք գեր անրաբեռնվածություն քաղաքի տարբեր հատվածներում, այո, Լամբադայի ուրեմն կամրջի մասին է խոսքը, վերանորոգման պարի մասին չէ խոսքը, կամրջի մասին է խոսքը, պարի մասին չէ խոսքը, արտահայտությունը թող դառնա թևավոր խոսք, բայց այո, վերանորոգման աշխատանքները այսօրվանից սկսվել են, փաստում ենք, որ հարակից հատվածներում մենք ունենանք ավելի քան լուրջ խցանումներ, շատ լուրջ խցանում, կրկին առաջացավ խանջանողության Փերացին ներառյալ կատվածարը, եւ հասնում է մինչեւ ուրեմն Միասնիկյան սկզնամաս, շարունակություն, ու խոսքով խցանված է նաեւ Ազատությունը երկու կողմերից, գրում է ռադիո լսողը, Կևյանում տեղ-տեղ է նկատել Տաթև ջան մեքենաների կուտակումներ, բայց Կևյանը կդառնա խցանված, մեկ այլ ռադիո լսող գրում է WhatsApp հավելվածին, Մոնթեից դեպի Լենինգրադյանը շատ ծանրաբեռնված, նման նամակ ենք ստանում, եւ ԱՄՆ դեսպանատան հատվածը, չնայած որ Արշակունյաց մուտք Ագաթանգեղոց եւս ծանրաբեռնված է, այստեղ եւս կարծում եմ ռոպեների ընթացքում կունենանք լուրջ խցանում, Մաշտոց իջնողը դե իհարկե խցանված է, ամուրն

Այս ընկերներ, մարդիկ, ովքեր բաց են թողել Ղսմաթով կճուճը, այո, սիրելիներ, մենք այսօր հասցրել ենք միասին խաղալ Ղսմաթով կճուճ, նույնիսկ հաղթանակ են գրանցել, բայց քանի որ շատ վաղուց չի եղել եթերը, ես կանեմ բացառություն եւ եւս մեկ անգամ եթերում կասեմ. Մեր հաջորդ եթերի հաղթական գույնը շարունակում է մնալ կարմիրը, միայն թե ոչ ոքի չասեք, որ ես նման բացառություններ եմ անում, բայց դե սիրտս ուզեց մեղմ ասած. Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, արևը շատ լավն է, ես առաջարկում եմ արևը վայելել մի քանի օր շարունակ, մենք ես արևը ունենալու ենք, բայց հիշենք, որ ըստ օրացույցի արդեն աշուն է եւ շուտով եղանակը կդառնա անձրևային, էլ չեմ ասում, որ ձմեռը այնքան արագ է հասնում տեղ, շուտով եղանակը կդառնա տեղումնա շատ, 4 օր շարունակ առանց տեղումների եղանակ ըստ օթերևութաբանների խոստումների.

Ամենաֆանտաստիկ ընկերներ մեգահիթերն են Kiss FM-ում, ուրեմն երաժշտական մի շարք հարթակներ հենց այս տարի պայթեցրած երգ են գլսում և տարբեր այսպես միքսված տարբերակները կամ այս երգի, այնպես որ Kiss FM-ը բնականաբար հետևելով իր ոճին ամենաամենահիթերը ներգրավում է իր եթեր։ Բոլորիս բարի կեսօր, նամակ կարդամ, դե իհարկե կկարդամ, պարզապես լսենք jingle.

Եվս մեկ մեգահիթ դուրս եկավ եթեր, ենպես որ ավելի քան հրաշալի օր է մեզ սպասում կացում եմ եթերում։ Բարև ձեզ, շատ շնորհակալ եմ ձեր թիմին կատարած աշխատանքի համար, չեք պատկերացնի, թե քանի անգամ եկի ինձ փրկել խցանումների ձեր տեղեկություններով, սիրելիս մեծագույն սիրով այստեղ աշխատում են մարդիկ, ովքեր իրենց աշխատանքին վերաբերվում են շատ լուրջ, բայց անում են դա շատ մեծ սիրով, այնպես որ այդ ձեր ընկերներ ենքան փոխադարձ է Kiss FM-ի և ռադիո լսողների, և չգիտեմ, գուցե ես ես մասին շատ եմ ասում, բայց իսկապես մենք ունենք շատ ռադիո լսողներ, 8.3 հաճախականությունը լսելի է, մարդկանց կարելի ասել 90% մոտ, ինչի իհարկե հրաշալի է, երբեք չկորցնեք կապը Kiss FM-ի հետ, որքան էլ որ ժամանակ անցնի, կապը չկորցնելու լավագույն տարբերակներից մեկը իհարկե ռադիո պլեերն է, ներբեռնեք ձեզ մոտ, որպեսզի քաղաքից դուրս գալու դեպքում, երկրից դուրս գալու դեպքում, այո, ձեզ մոտ ունենակ։ Իդեպ, ես մի կերպ եմ ինձ զսպում, ես ինձ խոստացել եմ մինչև դեկտեմբեր երկրից դուրս չգալ, ինձ մոտ հիվանդություն է դա մեծագույն գիտեք ճամփորձել, ամեն մեկը մի եսպես լավագույն հիվանդություն ունի, թող հիվանդությունները իդեպ մեր կյանքում լինեն այդ տեսքով և ոչ երբեք մեր մարմնի հետ կապված, հոգեկանի հետ կապված, բայց այո, միևնույն ժամանակ այսպես ժամանակ առ ժամանակ իմ ուղեղին դա այսպես գալիս կպնում է, իսկ գուցե պետք է մի փոքրիկ ճամփորդություն կազմակերպել, չգիտեմ, ժամանակը իհարկե թույլ չի տալիս, բայց ժամանակը հրաշալի է նաև, երբ դու զբաղվում ես քո սիրելի աշխատանքով, և էլ ավելի սիրելի է դարձնում այդ աշխատանքը, բնականաբար ձեր ուղարկած այս նամակները գնահատված լինելը կյանքում ամենակարևոր երևույթներից մեկն է, իրականում ես բոլորիս մաղթում եմ, որ այդ զգացողությունը ունենանք, և շատ գնահատում ենք յուրաքանչյուր պահի մեր ռադիո լսողներին, բոլորի տամուր գրկում եմ, բոլորի հրաշալի օրվա շարունակություն եմ մաղթում, անկախ ցանումներից մենք օրը ավելի քան հրաշալի ենք անցկացնում։ Կապի մեջ եք Kiss FM-ը 22 վայրկյան

0: Գովաստ, էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը, ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme.am 011 700 100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
2: Աղջիկներ, ձեր ոտքերն են ցավում։
3: Այո, ոտքերս այնքան են ծանրացել, որ էլ չեմ կարողանում քայլել։
2: Անգամ իմ ամենահարմար կոշիկները երեկոյան ժամերին սեղմում են ոտքերս։
4: Քրոնիկական երակային հիվանդության ախտանիշներ, ծանրություն, ցավ, այտուցներ, ամեն ինչ պարզ է։ Detralex, Detralex 1000, ոտքերի այտուցը, ծանրությունն ու ցավը այլևս անցյալում են։ Detralex 1000 դեղը ցուցված է քրոնիկական երակային հիվանդության ախտանիշների բուժման համար։ Դեղի գրանցման հավաստագիր LP համար 000880, GP AM, տրված է 04072023։ Անժամկետ, Սերվիե ֆրանսիական ընկերության հայաստանյան ներկայացուցչություն։ Դեղն ունի հակացուցումներ, այն օգտագործելուց առաջ նպատակահարմար է խորհրդակցել ձեզ բուժող բժշկի հետ։ ՀՀ առողջապահության նախարարության գովազդի թույլտվություն համար ԴԳ 00031 մետրված 0402026 թվականից մինչև 31/12/2031 թվականը։
5: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
7: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
1: Govast 010 250 883.
8: How do I know that it's time, that it's real?

0: Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, անկախացանուններ, ցույցամ դուք լավ եք, ամեն բան հարց են տանում ձեզ մոտ, հուսամ, որ դուք ձեզ մոտ պահում եք խմելու սովորական ջուր, ընկերներ, սովորական աղբյուրի մաքուր ջուր, որովհետև դա իսկապես շատ կարևոր է երկար երթևեկության դեպքում, մանավանդ որ եղանակը չեն կարող ասել մեղմ է շատ, այսպես զով է, երթևեկության մեջ ի դեպ շոկ լինել ավելի է զգացվում, չեմ ասում շոկ է, այնուամենայնիվ ջուր ունենալը շատ կարևոր է, շատ դեպքերում ես այդ գերհոգնածությունից, լարվածությունից ոչինչ այդքան շատ չի օգնում, որքան ջուրը, եւ առասարակ ջուր խմելը շատ կարևոր է, սա որպես հիշեցում։ Ի դեպ, եթե ձեզ մոտ գլխացավեր, գլխապտույտ, այս տեսակերպիչներ, աստված չտա իհարկե, բայց կարճանան, սա եւս պայմանավորված է ինչ որ առումով, մասնագետներն են ասում, օդի փոփոխության հետ, որովհետեւ շատ այսպես օդում ջերմաստիճանը նվազեց, կտրուկ հիմա բարձրանում է եւ կրկին հակառակն է լինելու, այս օդի փոփոխությունը, կտրուկ օդի փոփոխությունը, այո, կարող է բերել մեր օրգանիզմին որոշակի այսպես ոչ հարմար իրավիճակներ, այնպես որ հեղուկ խմելը, ջուր խմելը ամենաառաջնային այսպես օգնությունը կարող է լինել մեզ համար։ Հարգելի ռադիոլսողներ, իհարկե խցանումներին ես դեռ կանրադառնամ, ես դեռ եթերում եմ, ոչ մի տեղ դեռ չեմ գնացել, այնպես որ կխոսենք խցանումներից, բնականաբար իսկ խցանումները շատ ավելի սուր են լինում, հատկապես երեկոյան ժամերին, չնայած պայմանավորված նրանով, որ Երևանի տարբեր հատվածներում շին աշխատանքներ են շարունակվում, այո, այդ խցանումների պատճառ կարող է դառնալ շին աշխատանքները։ Այսպիսի մի հարց տամ ձեզ, հետաքրքիր է, արդյոք մենք համաձայն ենք, որ լավ, եկեք ջինգլը լսենք, նոր շատ երկար ջինգլ է, եկեք ջինգլը լսենք, նոր հարցը կտամ, կարող եք պատասխանել WhatsApp Viber հավելվածներին։
1: UK, France, Italy, Germany, Poland, Ireland, Ukraine, Romania, Moldova, Iceland, Greece, Spain, Sweden, Brazil, Sri Lanka, Australia, Austria, Japan, Portugal, Finland, Singapore, USA, and now in Armenia. 88.3 FM.
0: Իդեպ, սա իմ ամենասիրելի միքսերից մեկն էր, ինչու, որովհետև խոսում է նրա մասին, որ աշխարհի տարբեր երկրներում, եւ թվում է այդ երկրները, ընկերներ, որտեղ կա Kiss FM-ը, իսկ մենք գիտենք, ես այս մասին բազմաթիվ անգամներ ուղիղ եթերում խոսել եմ, որ Kiss FM-ը դա համաշխարհային բրենդ է։ Հարգելի ռադիոլսողներ, հարցս հետեւյալն է, արդյոք մենք համաձայն ենք գիշերը վատ քնել, բայց մեր պատուհանի տակ լինեն շին աշխատանքներ, թե առավոտյան ժամերին լինենք, այսօրի երեկոյան ժամերին լինեն, բայց այդ շին աշխատանքները առաջացնեն ուրեմն հսկայական խցանումներ։ Մտածեք, պատասխանեք Kiss FM-ի հեռախոսներին։

just a loser. Ահա ինքներ ռադիոլուսովին ամակեմ կարդում ողջույն Տաթև ջան, շին աշխատանքները պետք է կատարվեն այնպես, որ երթևեկությանը չխանգարեն։ Հանգստյան օրերին կարելի է երեկոյան 8-ից մինչև 24:00 կազմակերպել։ Եվ ամենակարևորը, որ նորմալ դե այո, դա արդեն մեր գործը չէ, արգելի ռադիոլուսով, բայց այո, համաձայն եմ ձեզ հետ։ Մի խոսքով, ընկերներ, ռադիոլուսովը ասում է 4 հոգի կաշխատի, այդ 24 հոգի գործը ոչ թե կտևի 1 ամիս, այլ 1 շաբաթ, շատ աշխատողներ կունենան շին աշխատանքների հետ կապված։ Այնուամենայնիվ, ընկերներ, հիմա մենք ունենք հետևյալ իրավիճակը, որ, ո, պետք է ջինգլ լսի։

ունենք հետևյալ վիճակը, որ այո, շին աշխատանքները սկսվում, շարունակվում են ուրեմն ժամերին, երբ երթևեկությունը ավելի քան թեժ է մեր քաղաքում, եւս մեկ նամակ կարդամ, ռադիոլսողը ասում է, կարելի այլ կերպ կազմակերպել, եւ որ կարողանանք եւ նորմալ քնել, եւ նորմալ երթևեկել, բայց ժամի հետ կապված այդ դեպ մեր առաջին ռադիոլսողը ուղարկել էր, որ հանգստյան օրերին դա կարելի անել։ Ընկերներ, չգիտեմ, իհարկե առաջարկեք ձեր լուծումները, ես դրանք կբարձրաձայնեմ եթերում, իդեպ քիսաֆամը պլանավորում է նաև այսպիսի իրավիճակ, երբ մենք օրվա ընթացքում մեկ ժամ շարունակ կխոսենք ուղիղ եթերում ռադիոլսողների հետ, ինչը իհարկե հրաշալի է։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, շարունակեք ձեր տարբերակները ուղարկել, ես դրանք ուսումնասիրում եմ, կարդում եմ եթերում, կարծում եմ տեղ հասնում են շատ դեպքերում մեր առաջարկները, այնպես որ կապի մեջ ենք բոլոր հնարավոր անհնարին տարբերակներով, քանիսն է 15:46, դեռ կա մի փոքրիկ ժամանակ, որպեսզի մենք միասին անցկացնենք կեսօրի վերջի ժամը, եւս կլինենք կապի մեջ, եւ կան երեկոներ, երբ եթերում կլինեմ ես, Միքայելը, այնպես որ ամեն բան ավելի քան հրաշալի է, կապի մեջ ենք, Kiss FM-ը ձեզ հետ կապի մեջ է, մինչ գիշեր, չեմ կարողանում սովորել այդ արտահայտությանը, անընդհատ ինձ մոտ մինչ երեկո արտահայտությունն է տպավորված, պետք է սովորել, որովհետև դա ավելի քան իրականություն է։ Ինչևէ, բոլորիս հրաշալի օրվա շարունակություն, ես Սաթև Թարյանն եմ, կապի մեջ եմ ռադիոլսողների հետ։

Դե ինչ, ընկերներ, այսօր Խանջյանի վթարների մասին տեղեկություններ անսահման են, ես կարծես թե դեժավյու նորից ապրեցի, երբ տեղեկությունը եկավ, որ Խանջյանում վթար է եղել։ Մի քանի անգամ, ի դեպ, ինչ ես եկել եմ եթեր, Խանջյանում մի քանի անգամ եղավ վթար։ Խանջյանը ծանրաբեռնված է, այո, և տեսնենք ինչ կկատարվի երեկոյան ժամերին, երեկոյին դեռ մեկ ժամ կա, բայց Խանջյանի վթարները այսօր կարծես թե անպակաս են, եղեք զգոն և զգուշ, Խանջյանով մի երթևեկեք, եթե կա իհարկե դրա հնարավորությունը։ Հիսա ՖՄ-ի կապի մեջ է ընկերներ, ես եւս մեկ անգամ թույլ տամ ինձ հիշեցնել ուղիղ եթերի եյ ուզում ասել, բայց այ ուղիղ եթերի հեռախոս համարին եւս կարող եք գրել, ուղիղ եթերում չեք հայտնվի, քանի դեռ ծրագրերը չեն եւ համակարգին միացված չէ հեռախոս համարը։ Այնուամենայնիվ երկու հեռախոս համարներ են, եկեք հիշեցնեմ 095883883 եւ 091-250883, հասանելի ենք WhatsApp, Viber հավելվածներով, կարող եք ֆոտո ուղարկել, կարող եք վիդեո ուղարկել ձայնային հաղորդագրություն, կապ հաստատեք Kiss FM-ի հետ, այնպես ինչպես ձեզ հարմար է։ Ես Տաթև Թարյանն եմ, Kiss FM-ը կապի մեջ է, չեմ հոգնի դա ասել, դա ավելի քան իրականություն է։

0: գովաստ։ Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները SMM, UX, UI Design։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
1: Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք։ Սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայմանի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line։ Դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայմանի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 կոտորակ 7, նաև marco.am։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
4: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։

0: Ուղեկցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Հայաստանի մի շարք շրջաններում առաջիկա օրերին բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ է սպասվում, այս մասին զգուշացնում է հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնը։ Մինչև սեպտեմբերի 15-ը հրդեհների բարձր վտանգ կպահպանվի Երևանում և Արարատյան դաշտում։ Շիրակում, Արագածոտնի, Կոտայքի և Այոց ձորի նախալեռներում, նաև Սյունիքի հովտային շրջաններում։ Պատճառը չոր և տաք եղանակն է, առաջիկա օրերին ամբողջ հանրապետությունում տեղումներ չեն սպասվում, իսկ օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կբարձրանա 6-ից 8 աստիճանով։ Երևանում ևս մինչև սեպտեմբերի 15-ը անձրև չի կանխատեսվում, քամին կլինի արևմտյան վարկյանում 2-ից 5 մետր արագությամբ։ Ռուսաստանից անօրինական միգրանտների արտաքսումների թիվն աճել է 2.5 անգամ, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ներքին գործերի նախարարության միգրացիոն ծառայության ղեկավար Անդրեյ Կիկոտի հետ հանդիպմանը։ Հանդիպմանը ներկայացվել են նաև միգրացիոն իրավիճակի հիմնական թվերը։ Տարեկան Ռուսաստան է ժամանում մոտ 9 միլիոն օտարեր գրացի, նրանցից շուրջ 3 միլիոնը աշխատանքի նպատակով։ Միգրացիոն գործընթացները նաև զգալի եկամուտ են ապահովել Ռուսաստանի բյուջեին, վերջին 1.5 տարվա ընթացքում 321 միլիարդ ռուբլի։ Միաժամանակ Ռուսաստանի ՆԳՆ տվյալներով այս տարվա առաջիկա կիսամյակում միգրանտների շրջանում հանցավորությունը նվազել է 40%-ով։ Մոսկվան այդուհանդերձ պատրաստվում է ուժեղացնել միգրացիոն վերահսկողությունը։ 2027 թվականին նախատեսվում է գործարկել անօրինական միգրացիայի դեմ պայքարի նոր կենտրոն։ Եվ դարձյալ Ռուսաստանից, այս աշնանը զորահավաքի երկրորդ ալիք անցկացնելու մասին տեղեկությունները իրականությանը չեն համապատասխանում, հայտարարել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Նրա խոսքով նման տեղեկությունների տարածումը նպատակ ունի հարվածել նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և իշխող Եդինայա Ռասիա կուսակցության դիրքերին պետդումայի ընտրություններից առաջ։ Մեդվեդևը պնդել է, որ այդ տեղեկատվական արշավի նպատակն է երկիրը թուլացնել ներսից, պառակտել հասարակությունը և խոչընդոտել իր ձևակերպմամբ հատուկ ռազմական գործողության նպատակների իրագործմանը։ Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահի խոսքով տարածվող կեղծ տեղեկությունների ծավալը ցույց է տալիս, թե որքան ակտիվորեն է օգտագործվում այդ գործիքը։ Տեսնենք ինչ է կատարվում մերձավոր արևելքում։ Թուրքիա և Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարներ Հաքան Ֆիդանն ու Ժան Նոել Բարոն հեռախոսազրույց են ունեցել, քննարկելով Հորմուզի նեղուցի շուրջ իրավիճակն ու տարածաշրջանում պատերազմի դադարեցման ուղղությամբ ընթացող բանակցությունները։ Տերտեհաբերի փոխանցմամբ կողմերն անդրադարձել են նաև ռուս-ուկրաինական հակամարտության կարգավորման ջանքերին, օրակարգում են եղել նաև Պաղեստինում և Սիրիայում զարգացումները։ Իսկ Թեհրանն ու Վաշինգտոնը նոր մեղադրանքներ են փոխանակում Եմենի հարցով։ Իրանը հերքել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի մեղադրանքները, թե Թեհրանը միջամտում է Եմենի ներքին գործերին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Իսմայել Բաղային հայտարարել է, որ Անսար ալ-Շարժումն ինքնուրույն ուժ է, որն իր որոշումները կայացնում է անկախ և չի ենթարկվում որևէ երկրի հրահանգներին։ Բաղային իր հերթին Վաշինգտոնին է մեղադրել տարածաշրջանի գործերին միջամտելու մեջ։ Նրա խոսքով, եթե Միացյալ Նահանգներն իսկապես խաղաղություն է ցանկանում, պետք է դադարեցնի այդ քաղաքականությունը։ Իրանական կողմը նաև պնդում է, Եմենի հակամարտությունը հնարավոր չէ կարգավորել ուժային ճնշմամբ, իսկ լուծումը պետք է փնտրել բանակցությունների ճանապարով։ Իրանին կոշտ ուղերձ է հղել նաև Իսրայելը։ Հաջորդ տարի Թեհրանում մենք կազատվենք ճնշումից և բռնապետությունից։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կաց այսպես է դիմել Իրանի հրեական համայնքին հրեական նոր տարվա ռոժ հաշնայի նախաշեմին։ Կացը հայտարարել է, որ առաջիկա 1 տարում Թեհրանում իրավիճակը կարող է արմատապես փոխվել։ Միաժամանակ Իսրայելի պաշտպանության նախարարը զգուշացրել է Իրանի ղեկավարությանը Իսրայելի դեմ ցանկացած նոր հարձակում լայնազավալ պատասխան կստանա։ Եվ հնարավոր թիրախներն էլ Կացը բաց տեքստով նշել է Իրանի առանցքային էներգետիկ օբյեկտները։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարի ձևակերպմամբ նման հարվածը կարող է Իրանին տասնամյակներով հետ շպրտել և մեծացնել ճնշումն Իրանի իշխանությունների նկատմամբ։ Միացյալ Նահանգների և Եվրոպական Դաշնակիցների միջև նոր տարաձայնություն է հասունանում այս անգամ միջազգային քրեական դատարանի շուրջ։ Պոլիտիկոյի տեղեկություններով Վաշինգտոնը ՆԱՏՕ-ի գործընկերներին կոչ արել միանալ միջազգային քրեական դատարանի դեմ իր արշավին և դուրս գալ դատարանի հիմնադիր Ռոմի կանոնադրությունից։ Պարբերական եղբյուրների համաձայն պահանջը ներկայացվել է դեռ հուլիսի կեսերին Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի 32 երկրների դեսպանների փակ հանդիպման ժամանակ։ Դաշինքում ԱՄՆ ներկայացուցիչ Մեթյու Ուիթաքերը կոչ արել աջակցել միջազգային քրեական դատարանի լուծարմանը։ Ավելին նա ըստ եղբյուրների հասկացրել է, որ Վաշինգտոնն ուշադիր հետևելու է, թե դաշնակիցներից ովքեր են կանգնում Միացյալ Նահանգների կողքին։ Բայց ՆԱՏՕ-ում միակարծություն չկա, Ֆրանսիան և Նիդերլանդները դեմ են արտահայտվել նախաձեռնությանը և պաշտպանել միջազգային քրեական դատարանը։ Պոլիտիկոն նաև գրում է, որ Վաշինգտոնը դաշնակիցներին փաստաթուղթ է փոխանցել հայտարարելով միջազգային քրեական դատարանի լուծարման ուղղությամբ հետևողական աշխատանքի մտադրության մասին և երկրներին առաջարկելով անհապաղ դուրս գալ դատարանից։ Այսպիսով միջազգային քրեական դատարանի հարցը Վաշինգտոնի և եվրոպական մի շարք դաշնակիցների միջև նոր տարաձայնության պատճառ է դարձել։ Եվ վերջում Միացյալ Նահանգներ Չինաստան հարաբերություններից։ Պեկինը Հուավեյի դեմ Միացյալ Նահանգներում սկսված դատավարությունը համարում է ոչ միայն իրավական գործընթաց, այլև չինական ընկերությունների նկատմամբ Վաշինգտոնի ճնշման քաղաքականության շարունակություն։ Այս մասին հայտարարել է Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Գո Ծյակունը։ Նրա խոսքով Պեկինը վճռականորեն դեմ է չինական ձեռնարկություններին զսպելու և ճնշելու փորձերին և շարունակելու է պաշտպանել նրանց օրինական շահերը։ Հուավեյի դեմ դատավարությունը մեկնարկել է սեպտեմբերի 9-ին Նյու Յորքի Դաշնային դատարանում։ Ամերիկյան մեղադրող կողմը չինական տեխնոլոգիական հսկային անվանել է հանցավոր ձեռնարկություն, պնդելով, որ ընկերությունը տեխնոլոգիական մշակումներ է գողացել ամերիկյան ընկերություններից։ Պեկինը մեղադրանքները դիտարկում է ավելի լայն Միացյալ Նահանգների և Չինաստանի միջև շարունակվող տեխնոլոգիական ու տնտեսական դիմակայության համատեքստում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք։

Ոչ շատ էմոցիոնալ հիթ ենք լսում։ Ընկերները, կրկին բարի օր, ժամը 16:10, ժամը 16-ը համարվում է կեսօրի վերջին ժամը։ Այնպես որ հասցնենք բոլոր գործերը ավարտին, մինչ կհասցնենք ուզեի ասել խաղաղ երեկոյան ժամերի, բայց երթևեկությունը հասկանալի է, որ չի թողի մենք լիարժեք զգանք այդ խաղաղությունը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, կապի մեջ եք, հիսափամեն լինելու մինչ գիշերային ժամ, միացված պահեք ձեզ մոտ հաճախականությունը, այնպես որ բոլոր հնարավոր անհնարին տարբերակներով մենք կլինենք կապի մեջ, հետևյալ հարցնեին շատ հետաքրքիր, արդյոք մենք աշխատանքային ժամեր ավարտելուց հետո չենք ավարտվում ինքներս, երբեմն այո շատ բարդ են լինում օրերը հաշվի առնենք նույն երթևեկությունը մեր քաղաքում, իրականում գուցե ինչ-որ մեկի մոտ աշխատանքային պրոցես է, դա շատ բարդ չէ, շատ էներգիա տանող չէ, բայց երթևեկել A կետից B կետը գնալը մեր քաղաքում արդեն հսկայական, այսպես պահանջում է մեզանից հսկայական էներգիա, էլ չասած որ շատ ու շատ մարդկանց մոտ Հայաստանում շատ մեծ տոկոս է ի դեպ դա կազմում, երթևեկելը դա հենց իրենց աշխատանքն է, այնպես որ ուշ համբերություն բոլոր նրանց, ովքեր երթևեկության մեջ են, ուշ համբերություն բոլոր նրանց, ովքեր մի փոքր սպառվել են, բայց դեռ անելիք կա, դեռ աշխատանք կա շատ անելու, ուշ համբերություն բոլոր նրանց, ովքեր հիմա տանն են, բայց իրենց սիրելիներն են հիմա հոգնում, և իրականում երբեմն ընկերներ, այո, մտածում ես ավելի լավ է ես հոգնեմ, ավելի լավ է ինձ բարդ լինի, քան թե սիրելիդ, երբեմն այ դա շատ ավելի ուժեղ կարող է ցավեցնել։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, կապի մեջ եք ՀԻՍՀՄ-ը, այնպես որ քիչ անց կանրադառնամ ես այն բոլոր ուղություններին, որոնք այս վարկյաններին ծանրաբեռնված են, և անցում կկատարենք արդեն այլ թեմաների, կապի մեջ ենք։

0: Գովաստ.
1: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
2: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ, դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
1: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
2: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեսներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
3: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
4: Պատրաստ եք ձեռք բերել վստահելի և կայուն գործընկեր Converse Trusted։ Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank։ Վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը Եվրո 5.5-ից 6.5%, ԱՄՆ դոլար 7-ից 8% և ՀՀ դրամ 10.75-ից 11.75%։ Ձեր բիզնեսն այն տեղ է, որտեղ լավագույն պայմաններն են։ Իմացեք ավելին 010-511-211, Converse Bank.am։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Գովաստ 010-250-883։
5: You wrote a romance, slow dance your way to my
6: face. Այ, ինկերներում է ռաջելուսողներս մեկը ասում է, ենքան տիպիկ բան է ասում, իրականում բոլորիս մասին ասում է, չէ չենք հոգնում աշխատանքի ժամանակ և աշխատանքից հետո, որովհետև մեզ սպասում է երկրորդ աշխատանքը։ Այսաք շատ էսպես հակասական երկու բան կա, նախ աշխատանք ունենալը, շատ լավ բան է, իհարկե ընդավ կխոսեմ նաև մինուսների մասին, բայց աշխատանք ունենալը շատ լավ բան է, որովհետև հաշվի առնենք, որ շատ ու շատ մարդիկ իսկապես հենց այս վարկյաններին էլ փնտրում են աշխատանք։ Զուգահեռ այո, այդ հոգնածությունը ևս առաջանում է, իսկ զուգահեռ նաև ես կուզենամ խոսել ուրեմն կանանց մասին, թույլ տվեք, որպես կին հենց ներկայացնել կնոջը, հենց խոսել կնոջ մասին։ Ինչի մասին է խոսքը, շատ ու շատ կանայք ավարտելով, աշխատելով ողջ օրվա ընթացքում, ավարտելով իրենց աշխատանքը, պետք է հասնեն տուն, պետք է զբաղվեն տնային գործերով։ Գուցե մենք այդպես շատ չենք կարևորում, շատ չենք նկատում տնային գործերի բարդությունը, բայց հասկանալի է, որ այնտեղ բարդությունները ևս շատ են։ Գուցե հավասար դրսում արած աշխատանքի բարդ է նաև տնային գործերով զբաղվելը։ Լվացք, ճաշ, երեխաների խնամք, կամ ուսնու խնամք, գնահատեք անպայման ձեր կանանց, երբ որ կգնաք տուն, հատկապես կանայք, ովքեր ունեն աշխատանք և աշխատանքից հետո ձեզ հետ գալիս են տուն, անպայման մի փոքր ավել, այսպես սիրալի եղեք, վստահաբար դա անում եք շատերդ, բայց գնահատենք, զգանք, կարևորենք և անպայման նկատել տանք, որ մենք դա նկատում ենք, սիրելի կանայք, նկատում ենք են հավելյալ ջանքերը, որոնք դուք աշխատանքից հետո նաև ներդնում եք տնային հարցերում։ Եվ տղամարդկանց ևս, ընկերներ, տղամարդիկ ևս լարված, գերլարված վերադառնում են աշխատանքի, արգելի կանայք, որքան էլ որ խնդիրները անձնականում և այլն շատ լինեն, իմացեք, որ մարդը, այն էլ ձեր սիրելի մարդը, մեծագույն արժեք է, լինենք հանդուրժող, եթե կա կարիք, որոշակի հարցերի առջև մեր աչքերը փակել, փորձենք փակել իսկապես մեր աչքերը, որովհետև յուրաքանչյուր, էմոցիոնալ, բարդ խոսակցություն բնականաբար ազդում է մեր նյարդերի վրա, և իսկ մեր նյարդերը մեր առողջությունն են։ Խնայեք մեկը մյուսին, այս այրի մասելիքը, ընկերներ, սիրով վերաբերվեք, հասկանալի է, վեճեր և յուրաքանչյուր այսպես խնդիրներ բոլորի կյանքում են լինում, բոլորի, բայց փորձենք երբեմն կտրվել այդ ամենից։

0: is Kiss FM Armenia.
1: How long is it? Լավ հուշում տվեց ռադիոլսող, ասում եք գնահատում ենք դրա համար էլ ծաղիկներով ենք տուն գնում։ Իդեպ կանայք, բոլոր ընկերներ շատ սիրում են ծաղիկներ, նվիրեք շատ ծաղիկներ, անկախ առիթից կամ գուցե կան չէ, որ ասում են դե ծաղիկը, դե այսպես ավելորդություն եւ այլն, բայց դուք ուշադրի նայեք այդ կնոջ աչքերի մեջ, երբ ծաղիկ է նվեր ստանում, փայլում են աչքերը, ոնց թե ավելորդ գումար։ Մի խոսքով բոլորիս հրաշալի օր, կապի մեջ եք ԽՍՀՄ-ի, իսկապես որ կապի մեջ է, ես Տաթև Թերյանն եմ, մենք դեռ մի քանի անգամ եթերում կհանդիպենք, հաշվի առնելով իմ սովորությունը 100,000 անգամ կհանդիպենք եթերում, դա եթերի համար միայն լավ է, ինձ թույլատրված է դա, այնպես որ կապի մեջ ենք ընկերներ։

0: Kovacs.
1: Mínsev Jothanason Hinktoko Zegch Ashley Homestorum. Այո, այո, Kahuiki Tonavachari ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% Zegch Kahuiki եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Homestore, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
5: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
6: Գովաստ 010-250-883
7: 16:31, ընդհանրապես մի քանի րոպե մեզ բաժանում երեկոյան ժամերի սարգելի ռադիո լսողներ, բարի հրաշալի քանի դեռ ժամը թույլ է տալիս կեսօր բոլորիս։ Հարգելի ռադիո լսողներ, այս վարկյաններին ավելի քան լուրջ խցանում շարունակում ենք ունենալ խանջյան ուղղությամբ և ներառում է իր մեջ խանջյանը նաև հերացի հատվածը։ Շատ լուրջ է այստեղ խցանումը, միանշանակ շրջանցելու կարիք կա, կարծում եմ հնարավորություն եմ, ինչ կհասնենք երեկոյի ևս կա։ Նաև Արմենակյան իջնողում է նկատելի մեքենաների կուտակումներ և Սարալանջի Սարիթաղի կողմից։ Այս վարկյաններին ծանրաբեռնված երթևեկություն նկատելի է նաև Իսակը ՎՄՆ Դեսպանատան հատված, սա մեր մշտական հատվածն է։ Եվ այո, Կիևյանը հատկապես իջնող ուղղությամբ մենք ունենք ծանրաբեռնվածություն։ Զգոն և զգույշ եղեք, լամբադա կամրջի փակ լինելու զուգահեռ հարակից հատվածները ևս խցանված են։ Այս վարկյաններին Դավիթ անհաղթ ուղղությամբ, Ազատություն ուղղությամբ, Զեյթունում շատ լուրջ խցանումներ ունենք, ուշամբերություն բոլորիս, կապի մեջ կլինենք մինչ գիշեր իհարկե, կհասկանանք նաև երեկոյան ժամերը ինչպես են անցնում, կարծում եմ շատ բուրըն խցանում է շատ երեկոյան ժամերին կունենալու, բայց ձեզ մոտ այո ուտելու կամ խմելու որևէ բան անպայման ունեցեք, որպեսզի ուժասպառ չլինեք ինչ-որ առումով, որպեսզի կարողանաք համբերել դիմանալ։ Ինչևէ, ինչ կասելու, իհարկե կասելու, որ հավելյալ տեղեկություններով զանգարեք ISFM, մեր հեռախոսահամարները ակտիվ են, մշտապես մեր ձեռքի տակ են 091-258-83 և 091-258-83 և 095-83-83, բոլորիս հրաշալի կեսօրի վերջին րոպեներ։

Ես եթե անկեղծ շատ չեմ սիրում տրենդներ եւ այլն, այն ամենը ինչը հիմա շատ ակտուալ է բոլորի կյանքում, բացում ես համացանցը մի անգամից նկատելի է, բայց ինքներ ես վերջերս մի բան էսպես շատ տարածվում, հասկանալի է, որ արհեստական բանականության միջոցով, բայց ինձ իմաստը շատ դուր է գալիս, ես ես մասին միշտ, այդ իմաստի մասին միշտ խոսում եմ եթերում, ասում եմ, որ մենք ամենակարևորը ինքներս մեզ ունենք եւ յուրաքանչյուր դժվար իրավիճակում ինքներս մեզ հաստատ կփրկենք, կօգնենք։ Եվ փաստացի այդ տարածված չակերթավոր տրենդի իմաստը հենց դրանում է, որ դու կարող ես ինքդ քեզ փրկել։ Շատերը գուցե մարդիկ, ովքեր օգտվում են համացանցից Instagram, Facebook, նկատած կլինեն այդ վիդեոները, որոնք շատ ակտիվ այսպես տարածվում են, երբեմն շատ սիրուն ձևով են դա իհարկե ներկայացնում, երբեմն շատ յուրահատուկ։ Ես ամեն դեպքում կողմ եմ մարդու ինքնատիպ յուրահատուկ դրսևորմանը, բայց երբեմն այո, կատարվում են այս տեսակ իրավիճակներ, երբ դու հասկանում ես, որ իմաստայինը լավն է, իսկ իմաստը միշտ կարևոր է, ավելի քան ձևը։ Բոլորիս հրաշալի, այսօր կապի մեջ ենք։

հրաշալի հիթ ենք լսում ընկերներ։ Նա իհարկե ունենք խցանումներ, որոնց պատրաստ ենք դիմակայել։ Ինչև եմ, երկոն դեռ տեղ չի ասել, խցանումները ավելի քան տեղում են Երևանի տարբեր հատվածներում, երթևեկությունը մեկը ծանրաբեռնված է, սվարկյաններին զանգեր ենք ստանում Կոմիտասից, այո, Դավիթ անհաղթ, այո, Լամբադայի հարակից հատվածները սիրելիներս կլինեն ավելի քան խցանված, հաշվի առնենք, որ Կոմիտասով դեպի Լամբադա և իջնողով ամենաակտիվ երթևեկությունն է առհասարակ մեր քաղաքում և փակ լինելու դեպքում կունենանք այն, ինչ ունենք այս վարկյաններին։ Մետրո բարեկամություն բարձրացողը, ու այս ինչ խցանում է, վիդեո տարբերակ է ուղարկել ռադիո լսողը, նա և իջնողն է ծանրաբեռնված, ի նկատի ունեցեք մետրո բարեկամությունից Կիևյան իջնող, Օրբելի խաչմերուկից սկսած, բարձրացողը տեղ-տեղ է ծանրաբեռնված, մինչև Օրբելի խաչմերուկ փոքր կենտրոնում շատ լուրջ խցանումներ ունենք, Մաշտոց, Սայցնովա, Նալբանդյան, ուրեմն և մի շարք հատվածներ։ Եվ Խանջանի մասին չենք մոռանում, Խանջան այսօր Խանջանի օրն է, հստակ վթարներ, փոկված տրոյլեբուսի լարեր եւ այլն հիմա ավելի քան խցանված է։ Սակիս ԱՊՄ-ն է, ես Տաթև Թերյանն եմ, ինչ լավ է, որ կարողանում ենք օրվա ընթացքում մի քանի ժամ լինել միասին, լինել կապի մեջ, ինչ լավ է, որ կարողանում ենք ամենաբարդ իրավիճակներին դիմանալ միասին։ Բարի հրաշալի դեռ կեսօր բոլորիս։

Նստիր, նստիր, կարևոր բաներից եմ հիմա խոսելու, անին եկավ ընկերներ, մի փոքր փիլիսոփա ենք, եկեք միասին, Ադելին պետք է լսենք, ես արդեն նկատում էի, որ ամենահզոր ձայներից մեկը հիմա հնչելու է Kiss FM-ի եթերում, և ամենահզորի իհարկե տակ ինքան բանկաթակցված, երբեմն լսում ենք չէ շատերս այդ արտահայտությունը, դե դու ենքան հաջողակ ես, դե քեզ մոտ ենքան հեշտ է ամեն ինչ ստացվում, և ոչ ոք չի պատկերացնում, թե ինչի գնով է այդ ամենը ստացվում իրականում։ Ադելը եւս ինչ որ առումով շատ այսպես դժվար իրավիճակների մեջ եղած եւ անցած երգչուհի է, բայց այո, հանդիսատեսը նկատում է նրա միայն փառքը, դրա մեջ շատ ճիշտ բան կա, որովհետև սոցիումը պետք է տեսնի այն աշխատանքը, որը դու անում ես, և երբեք չտեսնի ինչ է դրա հետևում թաքցված, երբեք սոցիումին հետաքրքիր պետք է չլինի, չպետք է մատուցել սոցիումին, որ դու ենթադրենք հիվանդ ես, լավ չես, ունես խնդիրներ անձնականում, գուցե նաև առողջականում, երբ դու աշխատում ես սոցիումի համար, պետք է գաս գործի աշխատանքի և քո գործը մաքսիմալ անես լավ։ Եվ երկրորդ արտահայտությունն էլ կա, որ շատ սիրում եմ, սկզբից դու աշխատում ես քո անվան համար, հետո քո անուն աշխատում է քեզ համար, սկզբից դու աշխատում ես քո գործի համար, առաջ ես տանում քո աշխատանքը, հետո քո գործը անպայման քեզ իր հետևից տանելու է առաջ։ Եթե ինչ-որ մեկի մոտ բարդ է ստացվել օրը, եթե ինչ-որ մեկի մոտ գուցե գործնականում որոշակի ձախողումներ են եղել, իմացեք, որ ամեն բան չի ավարտվում վատով, ամեն բան ավարտվում է միմիայն ստացված լինելով, այնպես որ ուղղակի ժամանակը չի, անպայման ապագայում ամեն ինչ հրաշալի է լինելու։ Սա այսպես ուղղակի հույս չէ, որ տալիս եմ, սա բացարձակ ճշմարտություն է, ժամանակը կգա, վստահաբար կհիշեն են մարդիկ, ու մոտ գուցե զվարկյաններին չստացվեց աշխատանքի մեջ, ոչ միայն աշխատանքի, ընկերներ, հարաբերություններ եւս շատ բարդ է, ծնողների հետ հարաբերություններ, երեխաների հետ հարաբերություններ, էլ չեմ ասում սիրային հարաբերություններ, ընկերական, գործնական, մի խոսքով դա կառուցելը, ստեղծելը, ամրացնելը եւս շատ բարդ է։ Գնահատենք այն ամենը, ինչ որ մենք ունենք այս վարկյաններին, և թող այն, ինչ որ մենք ունենալու ենք, սիրելի լինի մեզ։ Ինչևէ, ես Տաթև Թարյանն եմ, սա ձեր օրվա հաճախականությունն է, 8:03, սա Kiss FM-ն է, համաշխարհային ռադիո, ինչ լավ է, որ կա նաև Հայաստանում։ Բարի հրաշալի կեսօր։

0: հարկավ ըստ։
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև marko.am։
3: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
4: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Գովաստ 010 250 883

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Հայաստանը մինչև 2031 թվականը նախատեսում է առնվազն 3 արբանյակ ուղեծիր դուրս բերել։ Այս մասին Փարիզում միջազգային տիեզերական գագաթնաժողովում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ 3 արբանյակներից 2-ը նախատեսված կլինեն երկրի դիտարկման, 1-ը հեռահաղորդակցության համար։ Հայաստանը նախատեսում է զարգացնել նաև սեփական գետնային ենթակառուցվածքները արբանյակների կառավարման, տվյալների ընդունման, մշակման և վերլուծության համար։ Կստեղծվի գետնային կայանների ցանց, որը կսպասարկի ոչ միայն Հայաստանի կարիքները, այլև կկարողանա աջակցել միջազգային տիեզերական առաքելություններին։ Փաշինյանի խոսքով Հայաստանը նպատակ ունի ավելի ակտիվ ներգրավվել միջազգային տիեզերական ծրագրերում, այդ գործընթացում մեծացնելով նաև հայ ինժեների և տեխնոլոգիական ընկերությունների մասնակցությունը։ Վարչապետը հիշեցրել է, Հայաստանը առաջին արբանյակը Արմաստ 1-ը արձակել է 2022 թվականին, 1 տարի անց ուղեծիր է դուրս բերվել հայ մասնագետների կողմից ամբողջությամբ հավաքված և փորձարկված Հայաստան 1-ը։ Ոստիկանությունը լայնածավալ ստուգումներ է իրականացրել Հանրապետության տարբեր բնակավայրերում, արդյունքում տարածքային բաժիններ է ներկացվել 77 անձ։ ՆԳՆ-ի փոխանցման խոսքը նախկինում դատապարտված և հանցավոր հակումներ ունեցող անձանց մասին է։ Ոստիկանները շրջայցեր են իրականացրել տարբեր բնակավայրերի հավաքատեղիներում, նպատակը հասարակական կարգի պահպանումն ու քաղաքացիների անվտանգության ապահովումն է։ ՆԳՆ-ից հայտնում են, օպերատիվ կանխարգելիչ նման միջոցառումները պարբերաբար անցկացվում են Հանրապետության ամբողջ տարածքում։ Հայկական ջերմոցային վարթի արտահանման խոչընդոտներն ու նոր շուկաներ դուրս գալու հնարավորություններն են քննարկել Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանն ու ոլորտի տնտեսվարողները։ Քննարկման առանցքում եղել են արտահանման լոգիստիկ և տրանսպորտային խնդիրները, մաքսազերծման գործընթացն ու արտահանողների համար գործող պետական աջակցության մեխանիզմները։ Անդրադարձ է եղել նաև հայկական արտադրանքի մրցունակության բարձրացմանը։ Պապոյանը կարևորել է վարթի անխափան արտահանումը, նոր շուկաների հասանելիությունն ու այնտեղ հայկական արտադրանքի դիրքերի ամրապնդումը։ Մուլտին կոնցերնում ընդգրկված ընկերությունների չաշխատելու հետևանքով վնասներ է կրում նաև պետական բյուջեն, այս մասին հայտարարել է ԲՀԿ խոսնակի Վետա Տոնոյանը։ Նա օրինակ էր բերել մուլտի տաբակը, պնդելով, որ ընկերությունը վերջին 2 ամսում մոտ 4 միլիարդ դրամի վնաս է կրել։ Տոնոյանի խոսքով այդ գումարից պետական բյուջե կարող էին հարկեր և տուրքեր վճարվել։ ԲՀԿ խոսնակը ստեղծված իրավիճակը կապել է իշխանությունների գործողությունների հետ, պնդելով, որ դրանց հետևանքով վնաս է հասցվում նաև հարկերի հավաքագրմանը։ Անդրադառնանք միջազգային լուրերին։ Վլադիմիր Զելենսկու ինքնաթիռին Քիշնևից մեկնելիս որևէ վտանգ չի սպառնացել։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, նրա խոսքով տեղեկությունը հաստատել է նաև ուկրաինական կողմը։ Ավելի վաղ Նորվեգիայի վարչապետ Յոնաս Գարստերեն հայտարարել էր, որ Մոլդովայից թռիչքի ժամանակ Զելենսկու ինքնաթիռը հնարավոր է հայտնված լիներ անօթաչու թռչող սարքի թիրախում։ Մոլդովայի պաշտոնական մարմինները, սակայն, հերքել են տեղեկությունը, բացառելով նման միջադեպի հավանականությունը։ Ռուսաստանից եկող սպառնալի կլյապտիկի դիրք դեպքերից հետո առավել շոշափելի է դարձել, այս մասին էլ հայտարարել է Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Յոհան Վադեֆուլը։ Նրա խոսքով ավելացել են ռուսական անօթաչուների հետ կապված միջադեպերը և ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևի մի շարք երկրներում օթային տարածքի խախտումները։ Վադեֆուլը հայտարարել է, սպառնալիքը միայն ռազմական չէ, նրա խոսքով շարունակվում են նաև հիբրիդային և կիբեր հարձակումները, դիվերսիաներն ու ապատեղեկատվական գործողությունները։ Գերմանիայի արտգործնախարարը պնդում է, թիրախում են հայտնվում նաև կրիտիկական ենթակառուցվածքները։ Ռուսաստանը Սև ծովում նավերին հարվածելու նախաձեռնողը չի եղել, այս մասին էլ հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, նրա պնդմամբ Մոսկվան հարվածների է անցել այն բանից հետո, երբ Ուկրաինան սկսել է թիրախավորել Ռուսաստանի խաղաղ և տնտեսական ենթակառուցվածքները։ Պեսկովի ձևակերպմամբ այդ գործողություններով Կիևը բացել է Պանդորայի արկղը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էր անընդունելի և անիրատեսական անվանել Սև ծովում փոխադարձ հարձակումների արգելքի միջոցով հացահատիկային համաձայնագիրը վերականգնելու փորձերը։ Ֆրանսիայում Եվրամիության նկատմամբ դժգոհությունը հասել է կարմիր տագնապի մակարդակի, պոլիտիկոն այսպես է նկարագրում երկրում Եվրակեսպիկ տրամադրությունների աճը հղումանելով եվրոպացի պաշտոնյայի։ Այս ֆոնին Եվրազնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը Փարիզում կփորձի ֆրանսիացիներին համոզել Եվրամիության առավելությունների հարցում։ Միջազգային տիեզերական գագաթնաժողովում նրա հիմնական ուղերձը ըստ պոլիտիկոյի լինելու է այն, որ Եվրամիությունը եվրոպական երկրներին հնարավորություն է տալիս խոշոր ծրագրեր իրականացնել և մրցակցել համաշխարհային տերությունների հետ։ Իրավիճակն ավելի է սրում Ֆրանսիայի մոտեցող նախագահական ընտրությունը։ Պոլիտիկոյի փոխանցմամբ Մարին Լպենը գլխավորում է հարցումները, իսկ եվրասկեպտիկ Ժան-Լյուկ Մելանշոնը երկրորդ փուլանցնելու իրական հնարավորություն ունի։ Պարբերականը գրում է Լպենի հնարավոր հաղթանակը կարող է լուրջ հետևանքներ ունենալ Եվրամիության ապագայի համար։ Եվ վերջում Ջեֆրի Էփշտեյնի գործից։ Ֆրանսիայում վերսկսված հետաքննության ընթացքում բացահայտվել է 26 տուժող, այս մասին հայտնել է Փարիզի դատախազ Լորբեկոն։ 26 տուժողից 13-ը նախկինում Էփշտեյնի հետ կապված որևէ վարույթում ներգրավված չեն եղել։ Հետաքննությունը վերսկսվել է փետրվարին Ֆրանսիայում Էփշտեյնի հնարավոր հանցակիցներին բացահայտելու նպատակով։ Իրավապաները փորձում են գտնել նաև այն մարդկանց, որոնք այլ երկրներում կարող էին տուժել Ֆրանսիայի քաղաքացիների գործողություններից։ Ամերիկացի ֆինանսիստ Ջեֆրի Էփշտեյնը 2019 թվականին ԱՄՆ-ում մեղադրվել էր անչափահասների տրաֆիկինգի և սեռական շահագործման համար, նույն թվականին նա մահացել էր բանտում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News.am կայքում, թարմ դրահոսով եթեր կվերադառնամ ժամը 18-ին։

0: Ընկերն էր անին աշխատի երեկոյան ժամերին, ես գնամ իմ գործերով, ինչպես էսօր մեր ռադիոսողը ասեց, գործից գործ է բացվում եւ մենք մեկ գործ ավարտելով պետք է վազենք երկրորդին։ Ինչևէ, բոլորիս բարի հրաշալի օր, 51 վարկյան ունենք, Անիկո ձերքերում են, անելիքը շատ է։
1: Այո, այո։
0: Փորձեմ վարկյանների ընթացքում քեզ նաեւ մի քանի այսպես բաներ ասել, որոնք եթերի հետ կապ ունեն, եւ կթռնեմ տուն, կթողնեմ քեզ ճախրես։ Միշտ պատրաստ եղեք ճախրելու, ընկերներ, ամենակարևորը ամուր հիմքով ճախրենք, դա շատ կարևոր է, որովհետև երբեմն այդ թղթից կարող են լինել թևերը, իսկ դա ճախրանքին երկար կյանք չի կարող տալ։ Ամուր հիմքով, այս ես միշտ եմ ասում բոլորիս, ինձ էլ ձեզ հետ միասին։ Կապի մեջ եք, ԽՍՀՄ, բոլոր հնարավոր անհնարին տարբերակներով 16

0: գովաստ։
1: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
2: Երուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Երուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։ Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
1: Վերանորոգեք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային և դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից և յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-88։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
2: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիո լսողներ, դուք լսում եք Kiss FM-ը 8-8-3 հաճախականությամբ։ Ես Անի Մուրադյանն եմ և Kiss FM-ը լինելու է ուղիղ եթերում մինչև ուշ գիշեր։ Շատ կարճ ժամանակ հետո կանդրադառնամ անպայման Երևանում գտնվող խցանումներին, իսկ դուք այդ ընթացքում կարող եք գրել Kiss FM-ին WhatsApp-ով, Viber-ով, հնարավոր բոլոր տեղերով 095-883-883 հաճախականությամբ, բայց ներկա պահին ձեզ ցանկանում եմ տեղեկացնել, թե ճանապարհներին երթևեկության մեջ ինչ փոփոխություններ են եղել։ Սեպտեմբերի 11-ից Առնո Բաբաջանյան 60/2 և 60/3 հասցեների հարակից ճանապարհահատվածներում տրանսպորտային միջոցների կանգառը կարգելվի։ Նաև սեպտեմբերի 10-ին և 11-ին ժամը 8-ից, ժամը 20:00-ից Նալբանդյան Մոսկովյան Խաչմերուկից մինչև Սայատ-Նովայի Պողոտա հատվածում արգելվում է մեքենաների կայանումը։ Այս մասին հայտնում են Երևանի քաղաքապետարանից։ Եվս մեկ անգամ կրկնեմ, որպեսզի դուք բոլորդ հիշեք և հանկարծ այդ հատվածներում կանգառ չկատարեք։ Սեպտեմբերի 11-ից Առնո Բաբաջանյան 60/2 և 60/3 հասցեների հարակից ճանապարհահատվածներում տրանսպորտային միջոցների կանգառը կարգելվի։ Նաև սեպտեմբերի 10-ին և 11-ին ժամը 20:00-ից Նալբանդյան Մոսկովյան Խաչմերուկից մինչև Սայատ-Նովայի Պողոտա հատվածներում արգելվում է մեքենաների կայանումը։ Հիշեցնեմ, որ այսօր սեպտեմբերի 10-ն է, այսինքն այսօր եւ վաղը նշված տեղերում կայանումը արգելվելու է։ Իդեպ այս մասին տեղեկացնում է Երևանի քաղաքապետարանը։ Ես ստանում եմ հաղորդագրություններ անպայման ընթերցեմ և մի քանի րոպեից միանամ ձեզ։

Սիրելի ռադիո լսողներ, եկեք միասին ընթերցենք այն հաղորդագրությունը, որը մեզ փոխանցել են ռադիո լսողները, իդեպ դուք էլ կարող եք փոխանցել 095-883-883 հեռախոսահամարով։ Բարևանի ջան, մասիս քաղաք տանող կամուրջի տակ մեքենա է գլխի վայր շրջվել։ Օյ, շատ վատ է։ Հույս ունենք, որ վիճակը լուրջ չէ, վիրավորներ, զոհեր, մի խոսքով։ Ուղղակի գլխի վայր է շրջվել և ոչ մի վատ դեպք, այլևս շեղեն, ինչպես ասում են հայերը, ինչ լինում է, թող ժեշտին լինի։ Եթե ունեք մանրամասներ, սիրելի ռադիո լսողներ, կարող եք փոխանցել, ես ինքս էլ կփորձեմ ավելի կոնկրետ մանրամասներ ճշտել այդ հատվածի վերաբերյալ, բայց եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, մասիս քաղաք տանող կամրջի տակ մեքենա է գլխի վայր շրջվել։

թեման սիրել իններս, ես չեմ միացրել իմ միկրոֆոնը։ Շարունակում ենք խցանումների թեման, ունենք հաղորդագրություն, որ Իսակովում հույս չկա։ Ինչ հարացրելի վարորդներ եղեք համբերատար հանդուրժող իրար, մինչև հասկանանք այս ժամը երբ է ավարտվում և խցանումները գոնե մի փոքր կհանգստանան։

0: Govast.
1: Շիզոֆրենիա անզիսամանային խախտում տագնապային խանգարումն է։
2: Մարդը որ մեքենա հետ է գցել աղջիկուն։ Աղջիկները
3: կարող է դու ես գիշտ։
4: Չերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
5: Անտանելիա կարոտել մեկին չես հիշում։
6: Ուշադրություն, Էլբակյան կրթահամարիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները, վեբ ծրագրավորում, գրաֆիկ դիզայն, դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով, արի Էլբակյան կրթահամարիր սովորելու, հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4, Էլբակյան կրթահամարիր 096 88 88 44.
7: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091-00-70-19
8: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
9: Տուն ես կառուցում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
10: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15
11: Գովաստ 010-250-883

Բարեկամներ, դուք լսում եք Kiss FM-ը 8-3 հաճախականությամբ, ես Անի Մուրադյանն եմ, ռադիո լսողներից ունենք տեղեկատվություն խցանումների եւ վթարների հետ կապված։ Քիչ առաջ տեղեկացրել էի Մասիս քաղաք տանող կամրջի տակ մեքենա է գլխի վայր շրջվել, այդ տեղեկատվությունն էի փոխանցել, որը ինձ փոխանցել էր մեր շատ սիրելի ռադիո լսողներից մեկը։ Նաեւ նոր մանրամասներ տրամադրեց, որ շրջված մեքենայի մոտ ֆուրեր կանգնած, հավանաբար վթար էր, լինենք համբերատար սիրելի վարորդներ, որպեսզի խուսափենք այդ վթարներից եւ մեր խցանումները չդառնան ավելի ու ավելի ծայրահեղ վթարների պատճառով։ Դրանից զատ նաեւ մեր ռադիո լսողներից մեկը, ինչպես նա է նշում, ցանկացավ օգնել այն վարորդներին, ովքեր այդ պահին այդ տեղում խցանման մեջ են, եւ նախազգուշացնել, որ հանկարծ նշած հատվածով չանցնեն Չարբախը շրջանցելու համար, կամի այսպիսի ճանապարհ, ինչպես նշում է մեր ռադիո լսողը, դեպի Գեղանիստով Ղուկասավան, այդ հատվածով շրջանցում են Չարբախը, ահա որ խցանված է, դեռևս պատճառը չգիտին, քանի որ խցանման մեջ է, երբ որ անցնի խցանում, այն պայման տեղյակ կպահի Kiss FM, իսկ ես էլ տեղյակ կպահեմ մեր շատ սիրելի ռադիո լսողներին։ Բացի դա, Զովունուց Եղվարդ վթար 2-3 մեքենա իրար են հարվածել, պարեկները տեղում են, կարծում եմ շատ արագ այդ հարցը կլուծվի եւ խցանումը կբացվի։ Սիրելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ անգամ ցանկանում եմ հիշեցնել, որ կարող եք կապել Kiss FM-ի հետ, քանի որ ժամն այնպիսին է, որ խցանումները շատ են, մոտ կես ժամից ավելի ու ավելի շատ կլինեն։ Մեր ռադիո լսողները մեզ շատ են գրում, որ մեր նշած խցանումների տեղեկատվությունը, որ տալիս ենք իրենց, իրենք փորձում են շրջանցել այդ հատվածը եւ շատ հաճախ խնայում են բավականին երկար ժամանակ։ Շատ շնորհակալ եմ մեր ռադիո լսողներին դրա համար։ Kiss FM-ը միշտ շատ սիրում է ռադիո լսողներին, միշտ իր ռադիո լսողների կողքին է, նույնիսկ եթե կա խնդիրներ, հանգիստ բարձրաձայնում են մեզ մոտ եւ մենք փորձում ենք լուծել այդ խնդիրները։ Իսկ դուք լսում եք Kiss FM 8-3 հաճախականությամբ, ես Անի Մուրադյանն եմ։

0: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
1: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
3: Աղջիկներ, ձեր ոտքերն են ցավում։
4: Այո, ոտքերս այնքան են ծանրացել, որ ել չեմ կարողանում քայլել։
3: Անկամ իմ ամենահարմար կոշիկները երեկոյան ժամերին սեղմում են ոտքերս։ Քրոնիկական երակային հիվանդության ախտանիշներ, ծանրություն, ցավ, այտուցներ, ամեն ինչ պարզ է։ Detralex, Detralex 1000, ոտքերի այտուցը, ծանրությունն ու ցավը այլևս անցյալում են։ Detralex 1000 դեղը ցուցված է քրոնիկական երակային հիվանդության ախտանիշների բուժման համար։ Դեղի գրանցման հավաստագիր LP համար 000880, GP AM, տրված է 04072023։ Ժամկետ, Սերբիա ֆրանսիական ընկերության հայաստանյան ներկայացուցչություն։ Դեղն ունի հակացուցումներ։ Այն օգտագործելուց առաջ նպատակահարմար է խորհրդակցել ձեզ բուժող բժշկի հետ։ ՀՀ առողջապահական նախարարության գովազդի թույլտվություն համար ՏԳ 00031 տրված 04022026 թվականից մինչև 31/12/2031 թվական։
5: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիո լսողներ, դուք լսում եք Kiss FM-ը 8-8-3 հաճախականությամբ, ես Անի Մուրադյանն եմ, ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ Kiss FM-ը լինելի է ուղիղ եթերում մինչև ուշ գիշեր, ես լինելու եմ ուղիղ եթերում, ձեզ փոխանցելու եմ ամենաթարմ տեղեկատվությունը, միշտ թարմ տեղեկատվություն հատկապես երթևեկության և խցանումների հետ կապված, իսկ մենք մոտենում ենք արդեն ժամը 18:03-ը, մոտ 4 կամ 3-ից 4 րոպեից կլսենք ժամվա կարևորի մասին, և հետո ապա կխոսենք երթևեկության մասին, քանի որ ժամը բուրն է հենց երթևեկության կողմից, այսպես կարող եմ ասել։

Ողջույն, Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը։ Հայաստանի վարելիքի ներմուծման շուկայում պատկերը փոխվում է 2026 թվականի առաջին կիսամյակում Հայաստանն Ադրբեջանից ներմուծել է մոտ 18 միլիոն դոլարի ապրանք, որի գրեթե ամբողջ ծավալը բաժին է ընկել բենզինին եւ դիզելային վարելիքին։ Մաքսային ծառայության տվյալներին հիման վրա վերլուծությունն արել է հետքը։ Այս տարվա առաջին 6 ամիսներին Հայաստան ընդհանուր առմամբ ներմուծվել է մոտ 299 միլիոն դոլարի նավթամթերք։ Ադրբեջանից ներկրվել է 17.8 միլիոն դոլարի վարելիք, այսինքն ընդհանուր ներմուծման մոտ 6%-ը։ Սակայն առավել նկատելի փոփոխությունը մատակարարների առաջին երկու հորիզոնականներում է։ Թուրքիան առաջ է անցել Ռուսաստանից եւ դարձել Հայաստանի նավթամթերքի խոշորագույն մատակարարը։ Թուրքիայից ներկրվել է մոտ 61 միլիոն դոլարի նավթամթերք, 3.5 անգամ ավելի, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում։ Թուրքիայի մասնաբաժինը հասել է մոտ 20%-ի։ Ռուսաստանի դեպքում հակառակ պատկերն է, այդ երկրից ներկրվել է մոտ 58 միլիոն դոլարի նավթամթերք, իսկ մասնաբաժինը 1 տարվա ընթացքում 46%-ից նվազել է մինչև 19%։ Միաժամանակ աճել են Իրանից եւ Բուլղարիայից մատակարարումները։ Ընդհանուր առմամբ նախորդ տարվա առաջին կիսամյակի համեմատ Հայաստան նավթամթերքի ներմուծումն աճել է մոտ 30%-ով։ Եվ հենց Ռուսաստանում վարելիքային խնդիրներն արդեն հասել են նաև քաղաքացիական ավիացիային։ Երկրի առնվազն 26 խոշոր օդանավակայաններում սահմանափակվել է ինքնաթիռների լիցքավորումը։ Սահմանափակումների աշխարհագրությունը Կալինիգրադից հասնում է մինչև Ռուսաստանի հեռավոր արևելք։ Վերոստկայի ուսումնասիրած աերոնավիգացիոն տվյալներով առաջին սահմանափակումները մցվել են դեռ հունիսին, իսկ սեպտեմբերին սկսվել է նոր, ավելի լայն արիք։ Սանկտ Պետերբուրգի Պոլկովո օդանավակայանում, օրինակ, մինչև հաջորդ տարվա մարտ ինքնաթիռները կարող են վարելիք ստանալ միայն թրիչքային պլանով նախատեսված ծավալով առանց լրացուցիչ պաշարի։ Նման կարգ է գործում նաև Կալինիգրադում։ 26 օդանավականներից 15-ում սահմանափակումները վերաբերում են միայն օտարերկրյա ավիաընկերություններին։ Առավել բարդ է իրավիճակը Ռուսաստանի հարավում, Սոչիի, Վոլգոգրադի և Աստրախանի օդանավականներում լիցքավորման սահմանափակումները տարածվում են ինչպես ռուսական, այնպես էլ արտասահմանյան փոխադրողների վրա։ Վարելիքային ճգնաժամը սրվել է ռուսական նավթավերամշակման գործարաններին, ուկրաինական անօթաչուների հարվածների ֆոնին։ Այս ամենին զուգահեռ ավիացիոն կերոսինի գինը ռուսական բորսայում հասել է պատմական առավելագույնի։ Փորձագետները կանխատեսում են, որ շուկայում լարվածությունը կարող է պահպանվել մինչև վնասված նավթավերամշակման հզորությունների վերականգնումը։ Իսկ Իրանից ռազմական կոշտ հայտարարություններ են հնչում։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի իրամանատարներից Հասան Հասանզադեն հայտարարել է. Իրանը հետևում է թողել պաշտպանական գործողությունների փուլը եւ այժմ հարձակողական գործողությունների շեմին է։ Մենք հետևում ենք թողել պաշտպանական եւ հակաօթային դիմակայության փուլը, այսօր հարձակողական գործողությունների շեմին ենք։ Սա բեկումն այն պահ է, որի հետևանքները թշնամիները շուտով կզգան, հայտարարել է իրանցի գեներալը։ Հասանզադեի խոսքով արդեն ստեղծվել են հատուկ հարձակողական խմբեր եւ ստորաբաժանումներ, որոնք նախատեսված են արագ եւ կայծակնային գործողությունների համար։ Նա անդրադարձել է նաեւ Պարսից Ծոցին եւ Հորմուզի նեղուցին, պնդելով, որ Իրանի հակառակորդներին այնտեղ դիմակայում են Իրանի ռազմածովային եւ օդատիեզերական ուժերը, նաեւ երկրի կանոնավոր բանակը։ Գեներալը հայտարարել է, որ Հորմուզի նեղուցի վերահսկողությունն ամբողջությամբ Իրանի ձեռքում է։ Իրանի իրամանատարը շեշտել է նաեւ երկրի հրթիռային, անօթաչու եւ ռազմածովային կարողությունների զարգացումը։ Այս ընթացքում Իրանում անցկացվում են նաև Ջանֆանդայե Իրան լայնածավալ զորավարժությունները։ Հասանզադեի տվյալներով դրանց ներգրավված է մոտ 313,000 մարդ։ Եվ Չինաստանում խոշոր հրդեհի հետևանքով առնվազն 20 մարդ է զոհվել, եւս 5-ը համարվում է անհետ կորած։ Հրդեհը բռնկվել է Շանդուն նահանգի Ցինդաո քաղաքի նավաշինարանում տեխնիկական սպասարկում անցնող օտարերկրյա բեռնատար նավում։ Սինուհա գործակալության տվյալով հրդեհի պահին նավի վրա 42 մարդ է եղել։ 12-ին հաջողվել է տարհանել, եւս 5 տուժած տեղափոխվել է հիվանդանոց, նրանց վիճակը կայուն է գնահատվում։ Հրշեջներին հաջողվել է մարել բաց կրակը, որից հետո նավում հայտնաբերվել է 20 զոհվածի մարմին։ Եվս 5 մարդու որոնումները շարունակվում են։ Չինաստանի համապատասխան ծառայությունները միաժամանակ պարզում են հրդեհի բռնկման պատճառներն ու դեպքի բոլոր հանգամանքները։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այժմ համար առանձնացրել ենք այսքանը, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 19:00-ին է։

Ընդամենը 156 000 դրամ Maverick գազի կաթսայի համար իդեալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, բղնձե ջերմա փոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն և խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթարաջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը ընդամենը 156 000 դրամով։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։

Սիրելի ռադիո լսողներ, դուք լսում եք Kiss FM-ը, ժամն արդեն 18:10 եւ նշանակում է, որ երթևեկությունը խցանումները ավելի շատ սկսվել են Երևանում։ Եկեք նշեմ մի քանի տեղ, ես տանում եմ հաղորդագրություններ, ի դեպ դուք էլ կարող եք ուղարկել, թե որ հատվածում որ փողոցն է խցանված կամ վթար կա։ Մի խոսքով ամեն ինչ։ Նշեմ, որ Արինջի մոտից սկսվում է խցանումը, ռադիո լսողը գրել է եւ չի երևում, ինչեւ ուր է գնում խցանումը, դեպի Պտղնի ընկած հատվածում ունենք շատ երկար խցանում, ես նույնիսկ վիդեոներ եմ նայում, ի դեպ կարող եք ուղարկել մեզ նաև վիդեոներ, նկարներ, ձայնային հաղորդագրություններ, ամեն ինչ։ Սարալանջի նեղայինը դեպի Գլինկա վերջամասում վթար ունենք, Թևոսյանում էլ շին աշխատանքներ են։ Սա այսպես մի քանի տեղ ես նշեմ, հիմա կլսենք կարևոր տեղեկատվություն եւ անպայման կմիանամ ուղիղ եթեր։ Նամակները ձեր այնքան շատ են եւ անքան ծիծաղելի շատ, հաճախ շատ հումորով են մեր ռադիո լսողները։ Հիմա լսենք կարևոր տեղեկատվություն, ապա կմիանամ ուղիղ եթեր եւ կքննարկենք, կխոսենք խցանումներից։

0: զարգացկով աստ։
1: Իր Արաբիայի անհավանական ճամփորդություններ զեղչային արշավը մեկնարկել է։ Մեկնեք Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Մալայզիա, Մալդիվներ, Շրի Լանկա, Թայլանդ եւ բազմաթիվ այլ ուղություններով սկսած 62199 ՀՀ դրամից։ Շտապեք ամրագրել մինչև սեպտեմբերի 10-ը եւ ճամփորդել մինչև 2026 թվականի նոյեմբերի 25-ը։ Այցելեք airarabia.com այսօր։ Air Arabia, we're next։ Գործում են պայմաններ եւ դրույթներ։
2: Առաջին ռետրոֆեստը Հայաստանում Սեպտեմբերի 20-ին Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M, 4 դիսկո լեգենդներ եւ սառը Pepsi. Տոմսերը showformi.com-ի կայքում։
3: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում։ IDBank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մարածախ Եմ մեծածախ Glinka Mall Տիգրան մեծ Glinka Խաչմերուկ 18-ամյակդ նշիր ճաշակով նշիր հոլանիով գինի հոլանի երիտասարդների ընտրությունը
4: Լսեցի՞ր իսկ պատկերացրու եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին վառ գույներով ամեն մանրուկ աչքիդ առաջ TCL հեռուստացույցներ տես ավելին զգա ավելին TCL ոգեշնչող հզորություն
5: Գովաստ 010 250 883

Ետ եմ ռադիո լսողները կհիշեն թե չէ, բայց մի քանի օր առաջ, երբ երթևեկությունը ահավոր էր, խցանումները անասելի շատ էին, շատ էին, ինչքան շատ ասեմ, այդքան ավելի շատ է պետք գալու, ես խնդրեցի, որ մեր ռադիո լսողները լինեն պոզիտիվ և պոզիտիվ հետաքրքիր ձևով ներկայացնեն խցանումները, որպեսզի մի քիչ իրենց տրամադրությունը բարձրանա, եթերը անցնի շատ հետաքրքիր և շատ լավ զանգեր ստացա, որ շատ լավ այդպես շարունակեք, ոնց հասկացա, այսօր մեր ռադիո լսողները շարունակում են Կոմիտաս մտնեն ուտելիքով, ջրով և քննապարկով, սա տեղեկացնում է մեր ռադիո լսողները և գիտեք դա ինչ է նշանակում, որ Կոմիտասը անասելի խայտառակ խցանված է, ինչպես շատ հաճախ նշում են մեր ռադիո լսողները, Կոմիտաս մտնեն ուտելիքով, ջրով և քննապարկով, նաև ունեցանք հեռախոսազանգ մեր ռադիո լսողի կողմից, որ Գարեգին Նժդեհը երկկողմանի խցանված է, Սրեչի մոստից մինչև Մայսինի Խաչմերուկը, նույնպես ունենք այդ հատվածում խցանում, նաև մի շատ հետաքրքիր, շատ ծիծաղելի հումոր էր, ասեց երեխան 3 տարեկան էր, մտանք այս խցանման մեջ, դարձավ 4, այնպես որ ես կսպասեմ ձեր մնացած հաղորդագրություններին և զանգերին, տեսնենք թե այսօր հումորի, պոզիտիվի կողմից որ ռադիո լսողը ավելի հետաքրքիր տարբերակով կարող է ներկայացնել խցանումները, որպեսզի այս մի քանի ժամը, որը խցանումների մեջ անկեղծ շատ դժվար է անցնում, հատկապես երբ դու վարորդ ես, փորձենք դիմակայել, փորձենք լինել ուժեղ, որպեսզի հանկարծ խցանումներից զատ չունենանք վթարներ, քանի որ շատ հաճախ այդ նյարդային վիճակներում է լինում այդ փոքրիկ վթարները, որոնք փոքրիկ վթարներ են, բայց իրենց հետևից թողնում են շատ մեծ ահռելի խցանումներ, այնպես որ սիրելի ռադիո լսողներ, դուք լսում եք Kiss FM-ը 883 հաճախականությամբ, ես Անի Մուրադյանն եմ, լինելու եմ ուղիղ եթերում մինչ

Ցանկանում եմ ընդերցել մեր ռադիո լսողների փոխանցած տեղեկատվությունը, չենք մոռանում, որ ես ասել եի եկեք մի փոքր հումորով պոզիտիվ մոտենանք խցանումներին։ Ինձ գրել են Անի ջան, Kiss FM-ին գրել են Անի ջան, այդ խցանումների ժամանակ այնքան ենք ուտում, որ գնում ենք տուն, երբ տանը հաց են առաջարկում ու հրաժարվում ենք, հարցեր են առաջանում։ Իրոք, իրոք, բայց դե ինչ արած, խցանումների մեջ պետք է մի բանով զբաղվել, ջուր խմել, հաց ուտել, ֆիլմ դիտել, իհարկե ուշադրությունը պահելով խցանումներին եւ երթևեկությանը, որ հանկարծ վթարի առիթ չլինի։ Մի քանի վարկյան լսենք ջինգլ։ Broadcasting in high definition. KissFM.am. Ահա, ունենք եւս մի քանի հաղորդագրություն։ Անկեղծ ասած, արդեն սկսել են մեմերով մեսեջ շփվել մեր ռադիո լսողները։ Այստեղ այն է, որ ծնվում ես, մեծանում ես, աշխատում ես եւ մահանում ես, ու տակը մեր ռադիո լսողը գրել է խցանման մեջ, ավելի կոնկրետ գրել է պրոպիկի մեջ, բայց եկեք անվանենք խցանում։ Եվս մեկ անգամ ընթերցեմ Բագրատունյանց դեպի Գարեգին Նժդեհի հրապարակ խցանված է։ Քիչ առաջ հիշեցնեմ, որ տեղեկացրել էի, որ Կոմիտաս մտնեն ուտելիքով, ջրով եւ քնապարկով։ Այս մասին տեղեկացրել են մեր ռադիո լսողները, իդեպ դուք էլ կարող եք միանալ այս ակցիային, ասեմ, չգիտեմ, կա լավ է անցնում, կարծում եմ մի փոքր տրամադրությունները բարձրանում է մեր վարորդների, հանգստանում ենք մի փոքր, կտրվում ենք այդ դառը իրականությունից խցանումների հետ կապված, բայց ես ցանկանում եմ մի քանի ուղություններ էլ նշել։ Միասնիկյանը երկողմանի ներկա պահին խցանված է, ունենք հաղորդագրություն, բայց քանի որ ձայնային հաղորդագրություն է, ես ուղիղ եթերից դուրս կգամ, անպայման կլսեմ եւ կփոխանցեմ մեր շատ սիրելի ռադիո լսողներին։ Գայ պողոտայում էլ ունենք խցանված, կենտրոնն էլ է խցանված Մաշտոցի պողոտային երկողմանի, Խանջյանը դեպի կենտրոն գնացող երկու կողմն էլ չնայած ներկա պահին ունենք խցաններ։ Փորձում եմ իրավիճակը մի փոքր մեղմել, բայց չի ստացվում։ Դե ինչ անենք, ժամն է, նորմալ է 18:28, թե ինչ կարող ենք անել։ Գրիգոր Լուսավորչի փողոցը երկու կողմանի խցանված է, Վազգեն Սարգսյանը խցանված է, Հանրապետության հրապարակ գնացող Տիգրան Մեծը մի փոքր բաց է, բայց խցանված հատվածներ էլ ունենք։ Պապ Թագավորը երկու կողմանի խցանված է, Նալբանդյան դեպի հրապարակ եկածող հատվածն է խցանված, Աբովյան վիճակը ցաներ, ինչ անենք, նաև Սարալանջն էլ ունենք խցանված հատված դեպի Ազատություն, բավականին խիտ խցանում է այդ հատվածում։ Կոմիտասի մասին խոսեցինք, որ չգնաք, ուղղակի չգնաք, կամ քնապարկով, ուտելիքով, ջրով, մի խոսքով պատրաստ կգնաք այդտեղ, որպեսզի կարողանաք դիմակայել։ Հիշեցնեմ նաև Իսակովի մասին, չենք մոռանում Իսակովը, իհարկե, դեպի կենտրոն եկածող հատվածում ունենք խցանում, ունենք ցանում, Մաթենքի փողոցը նույնպես խցանված է։ Եթե ունեք տեղեկատվություն խցանումների հետ կապված, կարող եք փոխանցել Kiss FM եւ պարտադիր չենք մոռանում բարձր տրամադրությունը, պոզիտիվը պահել, որպեսզի դիմակայենք այս խցանումների ձեռքը։ Ինչ անենք, սիրելի ռադիո լսողներ, այսպես է, ժամն է, նորմալ է, Երևանն է մեր շատ սիրելի քաղաքն է, մեր բազմամարդ քաղաքն է, շատերի, սփյուռքահայերի, տուրիստների, բոլորի սիրելի քաղաքն է, շատ են գալիս Հայաստան։ Ես նաև ավելի ուշ կներկայացնեմ, թե ինչեր է փոխվել Երևանի բնակչության, տների վարձերի, մի խոսքով ամեն ինչի մասին այսօր կհասցնենք խոսել, քանի որ Kiss FM-ը լինելու ուղիղ եթերում մինչև ուշ գիշեր։

0: Kiss FM. Գովաստ.
1: Պատրաստ եք ձեր բերել վստահելի և կայուն գործընկեր։ Converse Trusted։ Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank։ Վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը Եվրո 5.5-ից 6.5%, ԱՄՆ դոլար 7-ից 8% և ՀՀ դրամ 10.75-ից 11.75%։ Ձեր բիզնեսն այնտեղ է, որտեղ լավագույն պայմաններն են։ Իմացեք ավելին 010-511-211 Converse Bank.am։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ինտերիեր դիզայն, երաչափ մոդելավորում։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, Հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
4: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
1: Գովաստ 010 250 883

Իհարկե ես այս հիթը շատ-շատ եմ սիրում, բայց մեր ռադիո լսողները մեզ գրում են, զանգահարում են, ու հիմա կցանկանամ ընթերցել, թե երթևեկության խցանումների հետ կապված ինչպիսի տեղեկություններ ունենք եւ ինչպիսի հումորով են փորձել մեր ռադիո լսողները մոտենան այդ ամենին։ Անի ջան, թրաշված գնում ես գործի, հերացի բարձրացողի պատճառով նորից թրաշս եկավ։ Դե այդպես ինչ անենք, ժամանակն անցնում է։ Քիչ առաջ մեր ռադիո լսողներից մեկն էլ նկար էր ուղարկել, թե ինչպես է խցանումների մեջ մեծանում։ Այո, փոքր տարիքից մինչև ինչ որ տարիք, այսպես կարող եմ ասել, նորմալ է, Երևանը շարունակենք, անցնենք առաջ։ Հրապարակը բլոկ է ընկել, սա գիտեք ինչ է նշանակում, որ հրապարակ չմտնեք, սիրելի վարորդներ, քանի որ ինչպես նշում են մեր ռադիո լսողները, այդ հատվածը բլոկված է։ Դավիթ Բեկիչնողը գերծանր է, Ազատություն Բաբայան Խաչմերուկում վթար ունենք, շարունակենք տեղեկացնեմ սիրելի ռադիո լսողներ, թե որ հատվածում ինչ վիճակ է, նաև զուգահեռ մեզ հաղորդագրություններ են գրում, ես միանգամից ձեզ տեղեկացնում են։ Ծառավ Աղբյուրի փողոցանի ջան Բուսաբանական այգուց մի փոքր վերև ասեղ քցես գետնին չի ընկնի, այտենց խցանում, այտենց պրոպկա վերև բարձրացող դեպի քանաքեր գնացողը, վայ։ Անի ջան, բարի երեկո, Անի ջան, Մարշալ Բաբաջանյան փողոցը գիտեք ինչ է կատարվում, վայ, նմանատիպ հաղորդագրություն, նշած հատվածները սիրելիներս, Մարշալ Բաբաջանյան հատվածը խցանում է, չենք գնում, Ծառավ Աղբյուր փողոց դեպի Բուսաբանական այգուց մի փոքր վերև նույնպես չեն գնում, խցանում եմ, չեմ ցանկանում, որ լինեք խցանման մեջ, փորձեք շրջանցել, եթե հնարավորություն կա, եւ եթե չկա, ինչպես նշեց մեր շատ սիրելի ռադիո լսողներից մեկը, վերցնում ենք ուտելիք, ջուր եւ քնապարկ, որպեսզի դիմակայենք խցանումների ձեռքը, իսկ ես կսպասեմ ձեր մնացած հաղորդագրությունների ներկա պահին էլ գրում եք, բայց ցանկանում եմ քիչ-քիչ տեղեկացնել մեր ռադիո լսողներին։

Ես այս մի քանի րոպեվա ընթացքում հասցրեցի ընթերցել ձեր հաղորդագրությունները, լսել ձեր ձայնային հաղորդագրությունները, որոնք ներկա պահին նույնպես շարունակում եք ուղարկել, պատասխանել զանգերին, որպիսի շատ արագ, շատ թարմ տեղեկատվություն փոխանցեմ Kiss FM-ի ռադիո լսողներին։ Իդեպ ես Անի Մուրադյանն եմ, դուք լսում եք 883 հաճախականությունը։ Անի ջան, Շինարարների փողոցը պարեկները փակել են Լենինգրադյանի կողմից։ Ֆիքսենք հատվածը, որ Շինարարների փողոցը փակել են Լենինգրադյանի հատվածից, պարեկները փակել են, ինչու փրկարարներ կարդացի, պարեկները։ Հաջորդը, Անի ջան, գրածա 8 բալ, բայց ավելի է, կարծում եմ քաղաքը պարալիզացվել է։ Ինչ անենք, սիրելի ռադիո լսողներ, Երևանը ներկա պահին այն քաղաքներից է դարձել, որ մեքենաները անասելի շատ են։ Իհարկե Երևանի քաղաքապետարանը քննարկման է դնում շատ-շատ նախագծեր, եւ կարծում եմ, շուտով հույս ունեմ, լցված եմ հույսով, որ շատ շուտ կփորձենք մի փոքր այս խցանումների դեմ նառնել, ինչպես կարը, ինչպես ասում են։ Անի ջան, ես առաջարկում եմ այդ քնապարկի տեղը վերցնել, մենակ ուտելիք, մի քիչ ջուր եւ շրջանցեն Կոմիտասը։ Սիրելի վարորդներ, մինչեւ խցանման մեջ մտնելը, միջև ինչ-որ խաչմերուկ փորձել մտնելը, որ շատ հաճախ լինում է եւ շատ խցանումների պատճառ է դառնում, միշտ մտածեք, դուք կանցնեք այդ խցանումը, կարողա չգիտեմ, մեկ փողոց վերև բարձրանեք եւ այդպես ավելի արագ հասնեք, ավելի շուտ շրջանցեք այդ խցանումը, միշտ փորձեք լինել եւ նայել հարցին ավելի խելացի, ավելի այսպես ասած շուստրի մոտեցեք հարցին։ Շինարարների պահը մի հատ եք ասեք, իհարկե հիմա ասեմ Շինարարների փողոցի հետ կապված, Շինարարների փողոցը փողոցը պարեկները փակել են Լենինգրադյանի կողմից, այս մասին փոխանցում են մեզ ռադիո լսողները։ Ես զուգահեռն եւ կարդում եմ մեր հաղորդագրությունները, որպեսզի ամեն ինչ լինի շատ արագ, մեր ռադիո լսողները տեղեկացված լինեն ամեն ինչից։ Մի քանի րոպե ես կմիանամ եւ կշարունակենք, իսկ դուք մի մոռացեք կապվել Kiss FM։

Ինչպես նշում է մեր ռադիոլսողը, փաստորեն շատ հումորասեր ժողովուրդ ենք, այո, հայերն ունեն այնպիսի հումոր, այնպիսի սուր հումոր, եւ ես ինչն եմ սիրում շատերի հումորի մեջ, դա խելացի հումոր ասվածն է, երբ ունի ենթատեքստ, ունի պատմություն եւ դու կարողանում ես շատ ճիշտ մատուցել, եւ մեր ռադիոլսողներն ունեն այդ ջիղը, այդ տաղանդը, կարող եմ ասել, քանի որ ասեք, որ հումորով այդ վատ թեային խցանումներին անդրադառնալը մի փոքր ստացվում է, ես նաև ստացել եմ զանգեր մեր ռադիոլսողներից, որ Անի ջան, ճիշտ է, խցանումները շատ են, բայց մի փոքր մեր դեմքին ժպիտ հայտնվեց, ես ուրախ եմ, ես շատ-շատ շնորհակալ եմ, որ կարողանում եմ թեկուզ մի պահ թեթևացնել ձեր այդ նյարդերը, այսպես ասած, եւ փորձել այնպես անել, որ տեղի չտան ձեր նյարդերը, եւս մեկ անգամ անցնենք երթևեկության այն հատվածների վրայով, որտեղ խցանումներ է։ Անի ջան, փոխանցի, որ Կոմիտաս գնալիս չեն կարող Կոմիտասը շրջանցել, այո, ինչ արած, եկեք փողոցները, որտեղ որ գործ ունենք, այսպես ասած, եթե օրինակի համար Կոմիտասում գործ ունենք, Կոմիտասով գնանք, բայց եթե պետք է ինչ-որ տեղ գնանք եւ հնարավորություն կա շրջանցել օրինակի համար ներկապահին Կոմիտասը, շրջանցենք, որպեսզի խցանումը գոնե մի փոքր թեթևացնենք, իրար օգնենք, որ չհոգնենք, ինչպես ասում են։ Անի ջան, առաջարկում եմ քնապարկի տեղը վերցնել մեկ ուտելիք, ջուր եւ շրջանցել Կոմիտասը, սրա մասին խոսեցինք։ Բոլոր խցանումներին մեծ գումարման նշանով կարելի է միացնել Ավան M4 Սևան ուղությունը, սա նույնպես փոխանցում է մեր ռադիոլսողը այն տեղեկատվությունները, որոնք ես փոխանցում եմ երթևեկության խցանումների հետ կապված։ Հիմացեք, որ մեր ռադիոլսողներն են փոխանցում, շատ հավաստի է մեր տեղեկատվությունը, քանի որ հենց այդ պահին, հենց այդ տեղից շատ հաճախ վիդեոներով, նկարներով, ամեն ձև մենք կապ ունենք մեր ռադիոլսողների հետ, մեր կապը շատ ուժեղ է, այսպես ասած։ Շինարարների փողոցը խնդրել է եւս մեկ անգամ կկրկնեմ, շինարարների փողոցը պարեկները փակել են Լենինգրադյանի կողմից, եթե այս հատվածում կափոփոխություն խնդրում եմ նշեք, որ մեր ռադիոլսողները լինեն միշտ տեղեկացված։ Ծառավաղբյուրի փողոց, Անի ջան, բուսաբանական այգուց մի փոքր վերև, ասեղ գցեն գետնի ինչի ընկնի, այտենց խցանումը, այտենց պրոպկա վերև բարձրացող դեպի քանայքեր գնացող, Կոմիտաս մտնել պարտադիր գարի խորովածով, այո, ինչու ոչ, անկեղծ շատ հումորով եք մեր շատ սիրելի ռադիոլսողներ, ես շատ ուրախ եմ, որ այսպես ակտիվ եք, շարունակենք, օրը դեռ առաջվանն է։ Անի ջան, Շերամից խաբար չկա, չունենք տեղեկատվություն, բայց մեր ռադիոլսողներ, ովքեր գտնվում են այդ հատվածում, խնդրում եմ կապվեք, ասեք ինչ վիճակ է այդ հատվածում, մի քանի րոպեից ես անպայման կմիանամ եթեր, ես շատ-շատ հաճախ եմ այս ժամերին եթերում լինում, որպեսզի միշտ ունենաք թարմ տեղեկատվություն, լինեք ինֆորմ մայցված։ Հիշեցնեմ մեր հեռախոսահամարը 095-883-883, դուք լսում եք Kiss FM 883 հաճախականությամբ, ես Անի Մուրադյանն եմ, լինելու եմ ուղիղ եթերում մինչև ուշ գիշեր։

0: Գովաստ.
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011 700 100։ Վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
3: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
4: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։
5: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van.gtik.dent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
6: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ, Աճարյան 39 կոտորակ 7, նաև marco.am։
7: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում, այո, այո, կահույքի տոնավաճարի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր ակսեսուարների նշված տեսականու համար, սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
8: Air Arabia-ի անհավանական ճամփորդություններ զեղչային արշավը մեկնարկել է։ Մեկնեք արաբական միացյալ Էմիրություններ, Մալայզիա, Մալդիվներ, Շրի Լանկա, Թայլանդ և բազմաթիվ այլ ուղություններով սկսած 62199 ՀՀ դրամից։ Շտապեք ամրագրել մինչև սեպտեմբերի 10-ը և ճամփորդել մինչև 2026 թվականի նոյեմբերի 25-ը։ Այցելեք airarabia.com այսօր։ Air Arabia, we're next։ Գործում են պայմաններ և դրույթներ։
9: Գովաստ 010 250 883

Me radhël sogënërinë mën operativ arag martkanz radhël sogënërinë ezder çem tësëli sapshatë mes hiatsatë më shatçat shnorakalem sëli radhël sogënër kisë fëm ambogç anznakazmi anunit asumë sheramin masinov er hartsrel menk unenk arten deghekatvutyun sheramum der çem hasel mot 10 rope defansi dimatsov gnumem bayts huys ka vor tegh ka hasnem aysinkan khtsanumë shat tsanabernvash çë nuynisk mez zangaharetsin me radhël sogënërinë hartsetsin ani ջան, վայ այսում եմ զանգում, չգիտեմ ում եմ զանգում պատահաբար մեր ռադիո լսողներից մեկին, փորձեմ անջատել սիրելիներս, մեզ զանգահարեցին, ասեցին, որ գնում են օդանավակայան, անի ջան, այդ հատվածի երթևեկությունը, ոնց է սիրելի ռադիո լսողներ, եթե ինչ-որ մեկին զանգահարում եմ, խնդրում անջատեք, մատս է կպել, անի ջան, երթևեկությունը այդ հատվածում, ոնց է նայեցինք ռադիո լսողների միջոցով, հասկացանք, որ այդ հատվածում խցանումները շարունակվում են, փարակարը փակ է, Իսակովը փակ է, այնպես որ եթե պլանավորում եք երկրից մեկնել եւ պետք է իհարկե անցնեք այդ հատվածում, որպեսզի հասնեք օդանավակայան, հաշվի առեք եւ մի փոքր շուտ դուրս եկեք տանից, քանի որ ժամը արդեն մոտենում ենք 19-ին, խցանումները շատ են, ինչ անենք, այդպես է, Երևանն է սա։ Իդեպ ցանկանում եմ հիշեցնել, որ մոտ 5 րոպեից կլսեք ժամի կարևոր իրադարձությունները լուրերի թողարկումով։ Ես տեսնում եմ, որ դուք գրում եք, զանգահարում եք, ես շատ արագ, շատ արագ կպատասխանեմ ձեզ։ Kiss FM ուղիղ եթերում է լինելու մինչև ուշ երեկո, շարունակում ենք մեր այս հետաքրքիր կապը, փորձում ենք արագ տեղեկատվություն փոխանցել իրար, որպեսզի ռադիո լսողները, Kiss FM-ի ռադիո լսողները միշտ լինեն տեղեկացված։

Արագշատարակ տեղեկացնեմ Շերամի փողոցի հետ կապված Շերամը ՀՕՀ-ով Նով Օհանով Սիթի դիմացի Անդրանիկը ահավոր վիճակում է կարակ փոխանցեք։ Շնորհակալություն, այս ամենը փոխանցում է ռադիոլուսողները։ Իդեպ հիշեցնեմ, որ մի քանի րոպե առաջ մեր սիրելի ռադիոլուսողներից գրել էին, հարցնում էին, ինչ վիճակում է Շերամում, ահա խնդրեմ ձեզ տեղեկատվություն։

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Գորիսում կայանալիք ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագրի քաղաքապետի թեկնածուն գործող քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանն է, այս մասին գրում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Արուշանյանը հաստատել է տեղեկությունը, այլ մանրամասների դեպքում անմիջապես կտեղեկացնենք։ Իսկ հիմա զինվորական կենսաթոշակների մասին։ Հայաստանում զինվորական կենսաթոշակի իրավունքը միայն բանակում ծառայողներին չի վերաբերում, այն կարող են ունենալ նաև ոստիկանության, ազգային անվտանգության, պետական պահպանության և փրկարար ծառայությունների, նաև մի շարք այլ համակարգերի

Ռեյողներ տեղեկացնում է իրավաբան.net-ը։ Երկարամյա ծառայության կեսաթոշակի հիմնական պայմանը առնվազն 20 օրացուցային տարվա զինվորական ծառայությունն է։ Որոշ դեպքերում այն հնարավոր է նաև 25 տարվա ընդհանուր աշխատանքային ստաժի դեպքում, եթե դրանից առնվազն 12 տարի 6 ամիսը զինվորական ծառայություն է։ Մարտական կամ հատուկ պայմաններում ծառայության տարիները կարող են հաշվարկվել եռակի, կրկնակի կամ 1.5 չափով, բայց կարևոր տարբերակում կա. Այս արտոնությունը կարող է բարձրացնել կենսաթոշակի գումարը, սակայն չի կրճատում կենսաթոշակի իրավունք ստանալու համար անհրաժեշտ ծառայության ժամկետը։ Իսկ եթե զինվորական կենսաթոշակի իրավունք չի առաջացել, ծառայության տարիները կարող են ներառվել ընդհանուր աշխատանքային ստաժում։ Թողարկումը շարունակենք տարածաշրջանային զարգացումներով։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը հանդիպել է Հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրոնոյի հետ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ քննարկման առանցքային թեմաներից մեկը եղել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Կողմերն անդրադարձել են տարածաշրջանում խաղաղության և անվտանգության ապահովմանը, նաև Երևանի և Բաքվի միջև վստահության ամրապնդման ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերին։ Քննարկվել է նաև այս տարվա օգոստոսին Բիշկեքում Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումը։ Բայրամովն ու Գրոնոն անդրադարձել են նաև Ադրբեջան-ԵՄ-ի հարաբերություններին, նաև տարածաշրջանային էներգետիկ ու հաղորդակցային ծրագրերին։ Իսկ այժմ Ռուսաստան-Ուկրաինա հակամարտության մասին։ Կրեմլը պնդում է, որ Ուկրաինայի համար ռազմաճակատում իրավիճակ նորեցոր բարդանում է։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի խոսքով տեղում իրավիճակը Կիևի համար զգալիորեն վատացել է և շարունակում է վատանալ։ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև ռազմական գործողությունները շարունակվում են 2022 թվականի փետրվարից։ Միաժամանակ ուկրաինական ուժերը պարբերաբար անօթաչու թռչող սարքերով հարվածներ են հասցնում Ռուսաստանի սահմանամերձ շրջաններին։ Եվ դարձյալ Ռուսաստանից այս անգամ տնտեսության մասին։ Ռուսաստանի բյուջեի դեֆիցիտը տարվա առաջին 8 ամիսներին հասել է 5.8 տրիլիոն ռուբլու, կազմելով երկրի ՀՆ-ի 2.5%-ը։ Ռուսաստանի ֆինանսների նախարարության տվյալներով ցուցանիշը 1.5 անգամ գերազանցում է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի մակարդակը։ Հունվարից օգոստոս պետական ծախսերը կազմել են 31.7 տրիլիոն ռուբլի, իսկ եկամուտները 25.9 տրիլիոն։ Դեֆիցիտի աճի պատճառներից մեկը նավթագազային եկամուտների մոտ 17%-ով նվազումն է։ Կրեմլում, սակայն, մտահոգության լուրջ պատճառ չեն տեսնում։ Դմիտրի Պեսկովի խոսքով դեֆիցիտը փոփոխական ցուցանիշ է, իսկ երկրի մակրոտնտեսական կայունությունը ապահովված է։ Իսկ այժմ տիեզերական նոր հավակնությունների մասին։ Եվրոպան պետք է դառնա աշխարհի առաջատար տիեզերական ուժերից մեկը և սեփական ուժերով տիեզերագնացներ ուղարկի տիեզերք։ Այս մասին Փարիզում միջազգային տիեզերական գագաթնաժողովում հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Նրա խոսքով Եվրոպան պետք է զարգացնի նաև արբանյակային կապն ու արհեստական բանականության տեխնոլոգիաները։ Մակրոնը հայտարարել է, որ 5 տարվա ընթացքում լուսնի վրա պետք է վայրէջք կկատարի առաջին եվրոպական արգոնոտ ապարատը, իսկ մոտ 10 տարի անց նախատեսվում է իրականացնել եվրոպական մարդատար տիեզերական թռիչք։ Մինչև 2030 թվականը նախատեսվում է նաև զարգացնել տեխնոլոգիա, որը բջջային հեռախոսներին հնարավորություն կտա ուղիղ կապ հաստատել արբանյակների հետ առանց ցամաքային ալեհավակների։ Մակրոնի խոսքով տիեզերական ծրագրերում Եվրոպան պետք է առաջնորդություն տա սեփական ընկերություններին և արտադրողներին։ Եվ վերջում Նիդերլանդներից եւս մեկ լուր։ Այնտեղ տեղական իշխանությունները հրաժարվել են թույլատրել Վլադիմիր Լենինի 9 մետրանոց արձանի տեղադրումը։ Հուշարձանը նախատեսվում էր տեղադրել Օլդամփ համայնքի Օթֆոլդ գյուղում եւ դարձնել կոմունիզմի պատմությանը նվիրված նոր կենտրոնի մաս։ Համայնքի իշխանությունները որոշումը բացատրել են նրանով, որ արձանի տեղադրումը կարող է հասարակական պառակտման եւ բացասական արձագանքների պատճառ դառնալ։ Իշխանությունները նաեւ չափազանց մեծ են համարել 9 մետրանոց հուշարձանը, սակայն նախագծի նախաձեռնողները պատրաստվում են բողոքարկել որոշումը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News.am կայքում, որտեղ իմ գործընկերները ապահովում են թարմ և հավաստի լրատվություն։ Կհանդիպենք։

Թերում եմ ես Անի Մուրադյանն եմ, դուք լսում եք 883 հաճախականությունը եւ արդեն ժամը 19:09, հիմա կլինի արդեն 19:10, խոսենք երթևեկությունից եւ եկեք փոխանցեմ այն տեղեկատվությունը, որը փոխանցել են մեր ռադիո լսողները։ Massive-ից իջնողը Zethuni City-ի չհասած վթար է տեղի ունեցել, այդ հատվածը ահավոր խցանում է։ Սելի վարորդներ, այն հատվածները, որոնք ես նշում եմ եւ դուք ունեք հնարավորություն շրջանցելու, օգտվեք այդ հնարավորությունից, ինչպես քիչ առաջ ասում էի, շուշտրություն արեք, նույնիսկ այ դրա հետ կապված մեր ռադիո լսողներից մեկին հաղորդագրություն էր գրել, ես անպայման գտնեմ եւ կկարդամ այդ մասի, այդ ամենի վերաբերյալ հաղորդագրությունը, որ շատերն են փորձում շուշտրություն անել եւ հասկանում ենք, որ ամբողջ ազգով շուշտրի ենք, այսպես ասած, դե ինչ անենք, մենք շատ կթացակով շնորհքով ազգ ենք եւ նաեւ մի փոքր գլուխ գովան, ինչու՞ չէ, բայց դե հիմա դա էլ մեր ազգի գծերն են, որը բոլորի մեջ էլ կա, մեկի մոտ շատ, մեկի մոտ քիչ, բայց դե հիմա կա, ունենք։ Ես լինելու եմ ուղիղ եթերում մինչև ուշ գիշեր, ձեզ փոխանցելու եմ շատ թարմ տեղեկատվություն, ներկա պահին երթևեկությունը մի քիչ բուռն է, մի փոքր ավելի շատ կխոսենք երթևեկությունից, բայց ժամանակի ընթացքում ես ձեզ նաև նոր փոփոխություններ, օրենսդրական, ինչու՞ չէ, նաև Երևանյան փողոցների մասին անպայման ես ձեզ

0: Kovast.
1: Առաջին Retro Fest-ը Հայաստանում, սեպտեմբերի 20-ին. Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M, 4 disco legendner եւ Sara Pepsi. Տոմսերը show4me.com կայքում։
2: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում։ IDBank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Air Arabia-ի անհավանական ճամփորդություններ զեղչային արշավը մեկնարկել է։ Մեկնեք Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Մալազիա, Մալդիվներ, Շրիլանկա, Թայլանդ եւ բազմաթիվ այլ ուղություններով սկսած 62199 ՀՀ դրամից։ Շտապեք ամրագրել մինչև սեպտեմբերի 10-ը եւ ճամփորդել մինչև 2026 թվականի նոեմբերի 25-ը։ Այցելեք Air Arabia Arabia.com այսօր. Air Arabia. We're next. Գործում են պայմաններ եւ դրույթներ։
4: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ին ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
5: Ararat Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Ararat Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորություն։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Գովաստ 010 250 883

Ընկերներ, սիրելիներ, մի փոքր ուզում եմ շրջանցը խցանումներից մի փոքր, իհարկե անպայման կանդրադառնանք։ Ցանկանում եմ ձեզ Երևանի երթևեկության փոփոխությունների մասին տեղեկացնել։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ այսօր սեպտեմբերի 10-ից մինչև նոյեմբերի 1-ը փակել լինելու Կոմիտասի պողոտա Դավիթ Անհաղթի փողոցի ուղեանցի վերին հատվածը, խոսքը Լամբադա տրանսպորտային հանգույցի մասին է, սիրելիներս։ Ցանկանում եմ հիշեցնել, որ սեպտեմբերի 12-ին ժամը առավոտյան 4-ից մինչև 22:30 փայկե լինելու Աբովյան-Թումանյան փողոցների հատման հատվածից մինչև Աբովյան-Պուշկինի փողոցների հատման հատված։ Ցանկանում եմ ևս մեկ անգամ հիշեցնել սեպտեմբերի 11-ից Առնո Բաբաջանյան 60/2 և 60/3 հասցեների հարակից ճանապարհահատվածում տրանսպորտային միջոցների կայանման տրանսպորտային միջոցների կանգառը կարգելվի, իսկ այնու մասին անպայման ևս կխոսենք։ Վերջինը ևս մեկ անգամ կրկնեմ. Սեպտեմբերի 11-ից Առնո Բաբաջանյան 60/2 և 60/3 հասցեների հարակից ճանապարհահատվածում տրանսպորտային միջոցների կանգառը կարգելվի։ Սեպտեմբերի 10-ին և 11-ին ժամը 20-ից Նալբանդյան Մոսկովյան Խաչմերուկից մինչև Սայատնովա Պողոտա հատվածներում արգելվում է մեքենաների կայանումը։ Այս ամբողջ տեղեկատվությունը մեզ փոխանցել է Երևանի քաղաքապետարանը, ես ժամանակ առ ժամանակ կհիշեցնեմ։ Ուզում եմ միայն ֆիքսեք, որ այսօրվանից սեպտեմբերի 10-ից մինչև նոյեմբերի 1-ը հիմնանորոգման պատճառով փակել լինելու Կոմիտասի պողոտա Դավիթ Անհաղթի փողոցի ուղեանցը, և այսօր շատ խցանումների պատճառ հենց այս հատվածի փակ լինելն էր։ Ես Անի Մուրադյանն եմ, լինելու եմ Kiss FM-ի ուղեղի եթերում մինչև ուշ գիշեր, մի քանի րոպեից ևս կմիանամ և արդեն կխոսենք խցանումներից։ Իդեպ չենք մոռանում տեղեկատվությունները փոխանցել Kiss FM.

Փողոց Մոսկովյանի խաչմերուկից մինչև Կալցևո կանգնած է։ Դավիթ Անհաղթի մոստ չհասած ունենք վթար, բայց այդքան էլ խթանված չէր այդ հատվածը։ Ուշադիր եղեք սիրելի վարորդներ, այստեղ նաև մեր ռադիո լսողներից մի նամակ էին գրել, որ այո, հնարավոր է, որ շրջանցելիս ճանապարհը երկարի, բայց ժամանակային առումով ավելի շուտ ենք հասնում։ Գրել է, որ օրինակ դեպի Երևանի եմ հիմա գնում, Սարալանջը բավականին թեթև է, կարան չմտրեն կենտրոն, Սարալանջով գնան, շրջանցեն, այդպես ավելի քիչ վառելիք կծախսեն, ճիշտ է, ճանապարհը երկար է, բայց բաց է։ Ինչու՞ չէ, սիրելի վարորդներ, դա նույնպես այլընտրանքային ճանապարհ է, բայց ամենակարևոր այն է, որ մնանք համբերատար, զիջող, հանդուրժենք միմյանց, որպեսզի հանկարծ վթարներ չլինի։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ Դավիթ Անհաղթի մոստ չհասած վթար ունենք։

0: գովաստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
3: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
2: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
3: Սպասելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է։ Արագ որոշիչ, որ խնայես։
4: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
5: Պատրաստ եք ձեռք բերել վստահելի և կայուն գործընկեր։ Converse Trusted։ Տեղափոխեք այլ բանկերում կամ ֆինանսական կազմակերպություններում գործող ձեր բիզնես վարկերը Converse Bank։ Վարկի գումարը սկսած 10 միլիոն ՀՀ դրամից, առաջին 36 ամիսը հաստատուն տոկոսադրույքով, մինչև 120 ամիս ժամկետով։ Վարկի տոկոսադրույքը Եվրո 5.5-ից 6.5%, ԱՄՆ դոլար 7-ից 8% և ՀՀ դրամ 10.75-ից 11.75%։ Ձեր բիզնեսն այնտեղ է, որտեղ լավագույն պայմաններն են։ Իմացեք ավելին 010-511-211, Converse Bank.am։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։ Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։
7: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ընկերներ, խոսենք երթևեկությունից և խցանումներից։ Ժամը ճիշտ է արդեն 19:39-ը, հիմա կլինի արդեն 40, բայց դեռևս ունենք խցանումներ։ Սասունցի Դավիթ Մուրացյան վթար լավ հարվածել են իրար երկու մեքենա և երկու պարեկային խումբ տեղում է։ Հույս ունենք, որ այդ խցանումը շատ շուտ կլուծվի, այդ հարցը, վթարի հարցը հատկապես։ Գայե Պողոտա Թոթովոնց Խաչմերուկում էլ ունենք վթար, նաև նշել է, որ Դավիթ Անհղթի մոստ էլ չհասած ունենք վթար։ Սիրելի ռադիո լսողներ, ես կարդում եմ ձեր հաղորդագրությունները, պատասխանում ձեր զանգերին, և դուք ունեք հնարավորություն բոլորը, սիրելի ռադիո լսողներ, կապվելու Kiss FM 095-883-883 հեռախոսահամարով։ Ես Անի Մուրադյանն եմ և լինելու եմ ուղիղ եթերում մինչև ուշ գիշեր։

Սիրելի ռադիո լսողներ, մի փոքր շեղվենք երթևեկությունից, փողոցներից, այդ ամենամենից իհարկե անպայման կանդրադառնանք, բայց ես մի կարևոր տեղեկատվություն տեսա եւ նաեւ կուզենայի ձեր կարծիքը լսել, արդյոք նկատել եք թե ոչ, 600 դրամ 1 լիտր բենզինի համար։ Ըստ մամուլի տեղեկությունների այսօր պրեմիում բենզինի գինը հասել է 600 դրամի, նախկին 570-ից 580-ի փոխարեն, իսկ ռեգուլյարը 580 դրամի, նախկին 540-ից 550 դրամի փոխարեն։ Սիրելի վարորդներ, այն մարդիկ հիմնականում վարորդներն են, որ օգտվում են, տեղեկացված են այս գնային սեգմենտից, գներից, ընդհանրապես այս ամեն ինչից։ Դուք նկատել եք այս փոփոխությունը թե ոչ։ Հայաստանում բենզինի գների կտրուկ բարձրացումից հետո մրցակցության եւ սպառողների շահերի պաշտպանության հանձնաժողովը գրություններ է ուղարկել տնտեսվարողներին գների հետ կապված։ Փաստորեն այսօր ըստ մամուլի տեղեկությունների 1 լիտր բենզինի գինը հասել է մոտ 600 դրամի, ես կարծում եմ, որ սա թանկ է։ Նայելով նախկին գները, կա թանկացումներ, հասկանանք կփոխվի թե չէ, եւ սիրելի վարորդներ, արդյոք դուք նկատել եք այս գնային փոփոխությունը։

0: հարցրված։ Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում, այո, կահույքի տոնավաճարի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր ակսեսուարների նշված տեսականու համար, սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները, լուսանկարչություն, real making, դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, offline և online ձևաչափերով, արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու, հասցեներ, Երևան, հրաֆու 19 և Ամիրյան 4, Էլֆայքյան կրթահամալիր, 096 88 88 44.
3: Արագ առաքում խանութներից Yandex գոյում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
4: Առաջին ռետրոֆեստը Հայաստանում, սեպտեմբերի 20-ին, Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Bonnie M, 4 դիսկո լեգենդներ և սառը Pepsi, տոմսերը showforme.com կայքում։
5: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary, աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
6: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիո լսողներ, դուք լսում եք Kiss FM 88.3 հաճախականությամբ, ես Անի Մուրադյանն եմ։ Ժամն արդեն 19:54-ը, մի քանի րոպեից մոտ 5 րոպեից կարելի ասել, կլսեք լուրերի թողարկումը, ժամվա կարևոր իրադարձությունների մասին, իսկ ես լինելու եմ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում մինչև ուշ գիշեր, և խոսելու ենք շատ հետաքրքիր թեմաներից, շատ հետաքրքիր տեղեկատվություններ եմ պատրաստել ձեզ համար, որ ձեզ փոխանցեմ, և Kiss FM-ի ռադիո լսողը լինի միշտ տեղեկացված։

0: music station. Jamë Xanë.
1: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Եթերում լուրերի ժամը 20-ի թողարկումն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարի երեկո։ Գագիկ Ծառուկյանի բիզնես գործընկեր Բելարուսի և Ռուսաստանի քաղաքացի Միկալայ Վինիցկին Հայաստանի դեմ միջազգային արբիտրաժային հայց է ներկայացրել, տեղեկացնում է Հետքը։ Հայցը սեպտեմբերի 4-ին ներկայացվել է ներդրումային վեճերի կարգավորման միջազգային կենտրոն։ Գործարարը պնդում է, որ Հայաստանի իշխանությունները քաղաքական նպատակներով թիրախավորել են իր ներդրումները և խախտել միջազգային համաձայնագրերով ստանձնած պարտավորությունները։ Վինիցկին ներդրումներ ունի Ծառուկյանի մասնակցությամբ մի շարք ընկերություններում, այդ թվում Արարատ ցեմենտում, Մուլտիգրուպ կոնցեռնում և Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատում։ Հիշեցնեմ, Ապորինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթի շրջանակում այս տարվա հուլիսին Արարատ ցեմենտի բաժնետոմսերի կառավարումն ու պահպանումը դատարանի որոշմամբ հանձնվել է Հայաստանի Հանրապետությանը։ Թողարկումը շարունակենք Ռուսաստան-Ուկրաինա հակամարտության զարգացումներով։ Ուկրաինան պնդում է, որ Ռուսաստանի կիրառած ռեակտիվ անոթաչու թռչող սարքերում հայտնաբերել է գրեթե 100 արտասահմանյան բաղադրիչ։ Ուկրաինայի նախագահի պատժամիջոցային քաղաքականության հարցերով լիազոր Վլադիսլավ Վլաշսուկի խոսքով խոսքը ամերիկացի

Ամերիկյան, չինական, թայվանական, եվրոպական և ճապոնական արտադրության դետալների մասին է։ Ուկրաինական կողմը դրանք գրանցում է սերիական համարներով մատակարարման շղթաները պարզելու համար, իսկ հավաքված տվյալները փոխանցում է միջազգային գործընկերներին։ Այժմ եվրոպական էներգետիկ շուկայից. Եվրոպայում գազի գինը 2022 թվականի դեկտեմբերից ի վեր առաջին անգամ գերազանցել է $1,000 1000 խորանարդ մետրի դիմաց։ Գների աճը կապվում է նաև մերձավոր արևելքում լարվածության սրման և Բաբ էլ Մանդեբի նեղուցի շուրջ ստեղծված իրավիճակի հետ։ Այն միջազգային առևտրի կարևորագույն ծովային ուղիներից է։ Միաժամանակ Եվրոպայի ստորգետնյա գազապահեցները լցված են 66%-ով, ինչը ըստ հրապարակված տվյալների վերջին 15 տարվա ամենացածր ցուցանիշն է։ Շուկայի վրա ճնշում են գործադրում նաև Ռուսաստանից խողովակաշարային մատակարարումների կրճատումը և հեղուկ բնական գազի համար Եվրոպայի ու Ասիայի միջև աճող մրցակցությունը։ Եվ հենց Բաբ էլ Մանդեբի տարածաշրջանից եւս մեկ լուր Ֆութիները հայտարարել են Եմենի արևմտյան ափին կառավարական ուժերի մոտ պահվող իրենց բոլոր կողմնակիցների ազատ արձակման մասին, հաղորդում է Ալ Ջազիրան։ Ֆութիների գերիների հարցերով կոմիտեի ղեկավար Աբդուլ Քադեր Ալ Մուրտադայի խոսքով նրանց ուժերին հաջողվել է ազատել գերիներին կառավարությանը աջակցող ազգային դիմադրության ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող բանտից։ Թե քանի մարդ է ազատ արձակվել եւ ինչպես է իրականացվել գործողությունը, չի հաղորդվում։ Ավելի վաղ Ֆութիները հայտարարել են նաև Կարմիր ծովի ափին գտնվող Մոխա քաղաքի նկատմամբ վերահսկողություն հաստատելու մասին։ Քաղաքը ռազմավարական նշանակություն ունեցող Բաբ էլ Մանդեբի նեղուցից մոտ 80 կիլոմետր հեռավորության վրա է։ Ճապոնիան պահանջել է փոփոխել Մակինոր քարտեզը Կուրիլյան կղզիների պատկերման պատճառով։ Քարտեզում վիճելի 4 կղզիները, որոնք Տոկիոն անվանում է հյուսիսային տարածքներ, նշված են նույն գույնով, ինչ Ռուսաստանի տարածքը։ Ճապոնիայի կառավարությունը հայտարարել է, որ այդ պատկերումը հակասում է Տոկիոյի պաշտոնական դիրքորոշմանը և պահանջել է ուղղել քարտեզը։ Ռուսաստանը կղզիները համարում է իր տարածքի մաս։ Դրանց պատկանելության շուրջ Մոսկվայի և Տոկիոյի վեճը շարունակվում է տասնամյակներ, իսկ վերջին տարիներին երկու երկրի հարաբերություններն ավելի են լարվել։ Իսպանիայի հետախուզությունն էլ նախապես զգուշացրել էր իշխանություններին Սեուտա անկլավ ներգաղթյալների հնարավոր զանգվածային ներթափանցման մասին։ Այս մասին վկայում են կառավարության հրապարակած 40 գաղտնազերծված փաստաթղթերը, հաղորդում է CBC News-ը։ Փաստաթղթերի համաձայն հուլիսի 29-ին զանգվածային սահմանահատումից մեկ օր առաջ հետախուզությունը տեղեկացրել էր սոցիալական ցանցերում տարածվող կոչերի մասին Մարոկոից զանգվածաբար Սեուտա անցնելու վերաբերյալ։ Նախազգուշացումներ էին ուղարկվել նաև իսպանական իրավապահներին և մարոկացի գործընկերներին։ Վարչապետ Պեդրո Սանչեսը, սակայն, պնդում է, իշխանությունները տեղյակ էին այդ կոչերին, բայց ունեցած տեղեկությունները թույլ չէին տալիս կանխատեսել ճգնաժամի իրական մասշտաբը։ Դեպքի չափատներ անց Սեուտայում դեռ հազարավոր ներգաղթյալներ են մնում ոչ կառավարական կազմակերպությունների տվյալներով, զանգվածային սահմանահատման ժամանակ ավելի քան 140 մարդ է զոհվել։ Եվ վերադառնալով Հայաստան, անդրադառնանք եղանակային կանխատեսումներին։ Մեր երկրում առաջիկա օրերուն տեղումներ չեն սպասվում հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տվյալներով, մինչև սեպտեմբերի 15-ը հանրապետության ամբողջ տարածքում կպահպանվի 4 եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կբարձրանա 6-ից 8 աստիճանով։ Առանց տեղումների եղանակ սպասվում է նաև Երևանում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, լրատվությանը շարունակեք հետևել avroranews.am կայքում, նաև avroranews-ի սոցիալական հարթակներում։ Մենք ակտիվ ենք Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում և TikTok-ում։ Avroranews-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

0: Գովաստ.
1: Ընդամենը 156,000 դրամ Maverick գազի կացայի համար իդեալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, պղնձե ջերմը փոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն և խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթարաջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը ընդամենը 156,000 դրամով։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
3: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
4: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
4: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, ժամն արդեն 20:18 է, գիշերը դրսում բավականին ցուրտ է, շատ հավես, այսպես ասած, քամի է դրսում։ Ես տեղեկացրել էի, որ ձեզ թարմ նորություններ եմ բերել, հավաքել, որ դուք անպայման տեղեկացված լինեք։ Նորագավթում ուղեանցի շինարարությունը կմեկնարկի առաջկա օրերին, այդ մասին տեղեկացրել են քաղաքապետարանից։ Առաջկա օրերին կմեկնարկի նորագավիթ առաջին փողոց Արտաշատի խճուղու խաչմերուկում նախատեսված ուղեանցի շինարարությունը։ Կկառուցվեն 28 և 22 մետր երկարությամբ երկու թրիչքանի ուղեանցներ, ինչպես նաև շուրջ 272 մետր երկարությամբ ուղեանց և շուրջ 450 մետր ճանապարհ։ Նոր հանգույցը հնարավորություն կտա տարանջատել քաղաք մտնող, քաղաքից դուրս եկող և տարանցիկ տրանսպորտային հոսքերը, բեռնաթափելի Երևանի հարավային մուտքը, բարելավել Արտաշատի խճուղուց և հյուսիս հարավ միջպետական ճանապարհի միջև կապը, կրճատել երթևեկության ժամանակը և բարձրացնել ճանապարհային անվտանգության մակարդակը։ Այս մասին հիշեցրել են, նշել են քաղաքապետանից։ Նաև հիշեցնենք, որ Երևանի քաղաքապետանից հայտնել էին, որ 6 ամիս հետո Բաբաջանյան աշտարակի ճանապարհն ամբողջությամբ կբացվի երթևեկության համար։ Ճանապարհի կառուցված հատվածները միացնելու համար պակասում է ընդամենը 290 մետր։ Այս հատվածը տարիներ շարունակ անավարտ էր մնացել գույ քահարկի վեճի և դատական արգելքի պատճառով, այժմ խնդիրները լուծված են և շինարարությունն արդեն մեկնարկել է։ Ինչ խոսք սալավ նորություն է, նորագավթի ուղեանցը շինարարությունը կմեկնարկի առաջիկա օրերին, իդեպ ես շատ հաճախ եմ անցնում հենց այդ ճանապարով, ժամը 20:20 է, հասկանանք ինչ է կատարվում երթևեկությունում, որ հատվածումներում կա խցանումներ, իսկ սիրելի ռադիոլսողներ, ձեզ ցանկանում եմ հիշեցնել մեր տեղեկատվական հեռախոսահամարը 095-883-883, կարող եք գրել, զանգահարել, ուղարկել ձայնային հաղորդագրություններ, թե օրինակ որ հատվածում ինչ խցանում կա, վթար կա թե ոչ, ես լինելու եմ ուղիղ եթերում մինչև ուշ գիշեր, դուք լսում եք Kiss FM-ը 883 հաճախականություն։

Ինչպես ասում են սիրելի ռադիոլուսողներ, հերթը հասավ դիվանբաշուն, հասկանանք, թե Երևանի որ հատվածում ինչ խցանումներ ունենք։ Մեր ռադիոլուսողները բավականին ակտիվ են, մեզ շատ արագ ինֆորմացնում են, թե որ հատվածում ինչ խնդիր կա, եկեք կարդանք հաղորդագրությունը։ Անի ջան Խանջյանը, որը վերջանում է որտեղ թունելային հատվածը, այդ թունելը վերջանում է 4-5 հատ մեքենա իրար հետևից հարվածել են իրար, լրացում դեպի Հերացի գնացող հատվածը։ Այդ հատվածում ունենք խցանում սիրելի վարորդներ, սիրելի ռադիոլուսողներ, այն մարդիկ, ովքեր ներկապահին գտնվում են երթևեկության մեջ, հաշվի առեք այս հատվածը, որ խցանում ունենք վթարված հատվածը։ Ցանկանում նաև այլ հատվածներ էլ նշել, եկեք սկսենք հրապարակից։ Տիգրան մեծ դեպի հրապարակ գնացող հատվածում ունենք խցանում, Նալբանդյան դեպի Տիգրան, Նալբանդյան դեպի հրապարակ գնացող ունենք եւս խցանում, Պապ Թագավորի երկողմանի խցանված է տեղ-տեղ։ Հասկանանք ամենախցանված հատվածները արդյոք բացվել են թե չէ, Սարալանջ դեպի Ազատություն գնացող ունենք խցանված հատված մի փոքր, բայց այսպես ասած, եթե համբերատար լինենք սիրելի վարորդներ, անցանելի կլինի, Միասնիկյանը բարձրացող ավելի կոնկրետ կենդանաբանական այգուց մի փոքր վերև ունենք խցանված հատվածներ։ Աթենքի փողոցը շարունակում է մնալ բավականին խցանված, սակայն մի ակողմանի է խցանումը, ներկապահին անցանելի է, կարելի անցնել։ Իսակովի փողոցը մասամբ բաց է, սակայն խցանված է մնում Ամերիկայի Միացյալ Դեսպանատան հատվածը, այնպես որ ուշադիր կլինեք։ Նաև այստեղ Փարաքարի հատված, այսպես ասած, ունենք խցանում, եւս Իսակովի փողոտայի մասին է խոսքը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, եթե ունեք տեղեկատվություն խցանումների հետ կապված վթարների, կարող եք կապվել KIS FM, մենք հասանելի ենք բոլոր հարթակներում։

0: Գովաստ.
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթանհաղթ 10 կոտորակ 11։
3: Աղջիկներ, ձեր ոտքերն են ցավում։
4: Այո, ոտքերս այնքան են ծանրացել, որ էլ չեմ կարողանում քայլել։
3: Անգամ իմ ամենահարմար կոշիկները երեկոյան ժամերին սեղմում են ոտքերս։
5: Քրոնիկական երակային հիվանդության ախտանիշներ, ծանրություն, ցավ, այտուցներ, ամեն ինչ պարզ է։ Tetralex, Tetralex 1000, ոտքերի այտուցը, ծանրությունն ու ցավը այլևս անցյալում են։ Tetralex 1000 դեղը ցուցված է քրոնիկական երակային հիվանդության ախտանիշների բուժման համար։ Դեղի գրանցման հավաստագիր LP=000880 GPAM։ Տրված է 04/07/2023։ Ժամկետ, Սերվիե ֆրանսիական ընկերության հայաստանյան ներկայացուցչություն։ Դեղն ունի հակացուցումներ։ Այն օգտագործելուց առաջ նպատակահարմար է խորհրդակցել ձեզ բուժող բժշկի հետ։ ՀՀ առողջապահական նախարարության գովազդի թույլտվություն համար DG00031 տրված 04/07/2026 թվականից մինչև 31/12/2031 թվական։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։ Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
6: Air Arabia-ի անհավանական ճամփորդություններ զեղչային արշավը մեկնարկել է։ Մեկնեք արաբական միացյալ եմիրություններ, Մալազիա, Մալդիվներ, Շրի Լանկա, Թայլանդ եւ բազմաթիվ այլ ուղություններով սկսած 62199 ՀՀ դրամից։ Շտապեք ամրագրել մինչև սեպտեմբերի 10-ը եւ ճամփորդել մինչև 2026 թվականի նոեմբերի 25-ը։ Այցելեք airarabia.com այսօր։ Air Arabia, we're next։ Գործում են պայմաններ եւ դրույթներ։
7: Գովաստ 010 250 883

Սիրելիներ, իհարկե եղանակի մասին, սպասվող եղանակի մասին ավելի մանրամասն կխոսենք, բայց ցանկանում եմ տեղյակ պահել ձեզ, որ երկրի վրա գրանցվել է պատմության ամենատաք օգոստոսը։ Հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն ՊՕԱԿ-ի տնօրեն Լևոն Ազիզյանը սոցիալական ցանցիր էջում տեղեկացնում է, որ անցած օգոստոսը դիտարկումների ամբողջ պատմության մեջ ամենատաքն է եղել մոլորակի վրա։ Այս ցուցանիշը հաստատում են ERA 5 վերլուծական տվյալները։ Օդի համաշխարհային միջին ջերմաստիճանը հասել է +16.96 աստիճան Ցելսիուսի, որը 0.84 աստիճան Ցելսիուսով գերազանցում է 1991-ից 2020 թվականների միջին մակարդակը։ Մինչ այս ամենաբարձր ցուցանիշը պատկանում է 2025 և 24 թվականների օգոստոսին, երբ ջերմաստիճանը կազմել էր 16.82 աստիճան Ցելսիուս։ Հիշեցնեմ, որ վերջի տվյալը կազմել է +16.96 աստիճան Ցելսիուս։ Փաստորեն երկրի վրա գրանցվել էր պատմության ամենատաք օգոստոս, իսկ արդեն եղանակի մասին, սպասվող եղանակի մասին անպայման կանդրադառնանք և կհասկանանք, թե մեր աշունը, որ արդեն 10 օր է եկել է, ինչ անակնկալներ է պատրաստել մեզ համար։

Սիրելի ռադիոլսողներ, դուք լսում եք Kiss FM-ը 8-8-3 հաճախականությամբ, ես Անի Մուրադյանն եմ և լինելու եմ ուղիղ եթերում մինչև ուշ գիշեր։ Ներկա պահին ցանկանում եմ ձեզ տեղեկացնել Երևանում երթևեկության նոր սահմանափակումների մասին, Երևանի քաղաքապետարանը հայտարարություն է տարածել։ Սեպտեմբերի 10-ին և 11-ին ժամը 20:00-ից Նալբանդյան Մոսկովյան Խաչմերուկից մինչև Սայատնովա Բողոտա հատվածում մեքենա չկայանել։ Սեպտեմբերի 11-ից Արնո Բաբաջանյան 60/2 և 60/3 հասցեների հարակից ճանապարհահատվածում տրանսպորտային միջոցների կանգառը կարգելվի։ Հիշեցնեմ, որ այս մասին հայտնում է Երևանի քաղաքապետարանից, ևս մեկ անգամ կրկնեմ և լսեմ ձեր ուղարկած ձայնային հաղորդագրությունը, սիրելի ռադիոլսողներ։ Սեպտեմբերի 10-ին և 11-ին ժամը 20:00-ից Նալբանդյան Մոսկովյան Խաչմերուկից մինչև Սայատնովա Պողոտա հատվածում մեքենա չկայանել։ Սեպտեմբերի 11-ից Արնո Բաբաջանյան 60/2 և 60/3 հասցենի հարակից ճանապարհահատվածում տրանսպորտային միջոցների կանգառը կարգելվի։ Տեղեկատվությունը փոխանցում է Երևանի քաղաքապետարանը։

0: հարցակով ըստ
1: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր։ Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։ Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, Կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ Կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Հեռուստացույց TCL. Սառնարան TCL. Օթորակիչ TCL. Լվացքի մեքենա TCL. Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL. Ոգեշնչող հզորություն։
3: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ռոբոտաշինություն, Python, դասընթացներն

0: Կացվում են խմբային եւ անհատական, օֆլայն եւ օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլբակյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 եւ Ամիրյան 4։ Էլբակյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
1: Մի շտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank pb-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Գովաստ 010 250 883

մանկապահին վայելում ենք The Weeknd-ի Star Boy Hit-ը, որ ասեմ իմ սիրելի երգիչներից է The Weeknd-ը, և ցանկանամ ձեզ շատ հետաքրքիր տեղեկատվություն փոխանցել The Weeknd-ի մասին։ Իդեպ նա պատմում է, որ Michael Jackson-ը համարվում է իր գլխավոր ներշնչանքի աղբյուրը։ Ես շատ փոքր եմ եղել, որ Michael Jackson-ն ու կարող եմ ասել, ինձ որ դեռ չեմ եղել, որ Michael Jackson-ը իր փառքն էր վայելում, կարելի այսպես ասել, և միայն տաղանդավոր մարդը կարող էր այդքան տարի հետք թողնել պատմության մեջ, և The Weeknd-ի մոտիվացման աղբյուրը եղել է հենց Michael Jackson-ը։ Ես ցանկանում եմ վայելել այս երգը և ձեզ էլ եմ փոխանցում, սիրելի ռադիո լսողներ։ Հիշեցնեմ, որ Kiss FM-ը լինելու է ուղիղ եթերում մինչև ուշ գիշեր։

Սիրելի ռադիո լսողներ, ցանկանում եմ հիշեցնել շատ կարևոր փոփոխություն դպրոցների հետ արդեն կապված։ Սեպտեմբերի 15-ից եւ ոչ միայն դպրոցների, սեպտեմբերի 15-ից սկսած 5 շաբաթվա ընթացքում մայրաքաղաքի ուսումնական հաստատությունները կգործեն 6-օրյա աշխատանքային ռեժիմով, այսինքն շաբաթօրերը նույնպես կգնան դասի։ Ինչն է պատճառը? Պատճառը COP17 համաժողովն է, որը անցկացվում է Հայաստանում, սակայն դրա փոխարեն աշնանային արձակուրդները կերկարաձգվեն, մեկ շաբաթի փոխարեն կլինի 2 շաբաթ։ Եվս մեկ անգամ նշեմ, որ պատճառը COP17 համաժողովն է, որն անցկացվում է Հայաստանում 2026 թվականի հոկտեմբերի 19-ից 30-ը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
0: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
2: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ծածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև Marco.am.
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33 33. ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Շիզոֆրենիա, անձի սահմանային խախտում, տագնապային խանգարում է։
4: Մարդը, որ մեքենա հետակ է սկսել աղջիկուն։ Աղջիկը լրագրողը։
5: Կարո՞ղ եմ, դու ես գիժվել։
6: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
7: Անտանելի ակարոտել մեկ կինոն չես հիշում։
8: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, ժամը 21:15, դուք լսում եք Kiss FM-ը 8.3 հաճախականությամբ, ես Անի Մուրադյանն եմ։ Ցանկանում եմ ձեզ հիշեցնել վերջին շրջանում եղած եւ որ պետք է լինի նաեւ երթևեկության փոփոխությունների մասին։ Այսօր սեպտեմբերի 10-ն է եւ այսօրվանից սկսած ունենք փոփոխություն։ Սեպտեմբերի 10-ից մինչեւ նոեմբերի 1-ը փակ է լինելու Կոմիտասի փողոտա Դավիթ Անհաղթի փողոց Ուղեանցի վերին հատվածը, խոսքը Լամբադա տրանսպորտային հատվածի մասին է։ Իդեպ այս մասին հայտնում է Երևանի քաղաքապետարանը։ Անցնենք վաղվան սեպտեմբերի 11-ից Առնո Բաբաջանյան 60.2 և 60.3 հասցեների հարակից ճանապարհահատվածում տրանսպորտային միջոցների կանգառը կարգելվի։ Սեպտեմբերի 10-ին և 11-ին ժամը 20:00-ից Նալբանդյան Մոսկովյան խաչմերուկներից մինչև Սայատնովայ Պողոտա հատվածում արգելվում է մեքենաների կայանումը։ Իդեպ նշեմ, որ տվյալ տեղեկատվությունը մեզ փոխանցել է Երևանի քաղաքապետարանը։

0: հարցերով ըստ։
1: Ուշադրություն։ Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. SMM, UX, UI Design։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, Հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։ Օրևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
4: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ՝ դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
3: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
4: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
5: Գովաստ 010 250 883

Ընկերներ, ժամը 21-ն ընդ 34 է, բայց ես կցանկանամ եւս մեկ անգամ անդրադառնալ խցանումներին։ Իհարկե, խցանումների այդ բուրոն ժամն անցել է, արդեն գիշեր է, բայց ինչու ոչ, Երևանն այն քաղաքներից է, որտեղ խցանումներ բավականին շատ են լինում, եւ մեր ռադիո լսողները միշտ մեզ հետ կապի են եւ տեղեկացնում են, թե որ հատվածում ունենք խցանում։ Մի փոքր խցանված է Մաշտոցի Պողոտան օպերայի հատվածում, բայց անցանելի է, համբերենք հաստատ կլինի այդ հատվածն անցնել։ Ունենք խցանում Աթենքի փողոցում, ու հիմնականում Աթենքի փողոցում, երբ նշում եմ խցանում ունենք, կամ մեր ռադիո լսողները փոխանցում են, որ ունենք խցանում, 5-10 րոպեի ընթացքում գրում են, որ արդեն բացվել է, այնպես որ հույս հայտնենք, որ սա այդ դեպքերից է։ Իսակովի Պողոտայում նույնպես ունենք խցանում դեպի կենտրոն եկացող հատվածը, խցանված է, բայց անցանելի է, ունենք տեղ-տեղ խցանում, բայց անցանելի է։ Ներկա պահին խցանումների մասին այսքանը, մի փոքրելու կցանկանայի խոսել Կոմիտասի վերաբերյալ, Կոմիտասում նույնպես ունենք մի փոքր խցանումներ, Կիևյանն էլ է նույն վիճակում, անցանելի է, բոլոր հատվածներն են ներկա պահին անցանելի են, սիրելի ռադիո լսողներ։

Սիրելի ռադիո լսողներ, ճիշտ է ժամը 21:46 է, բայց Երևանում երթևեկությունը շարունակում է մնալ բուրըն, ինչպես նաև ունենք վթարներ։ Բագրատունյաց փողոցում երկու տարբեր հատվածներում վթար կա, մյուսն էլ Չեխովի խաչմերուկում։ Ի դեպ, այս տեղեկատվությունը փոխանցել է Kiss FM ռադիո լսողներից, դուք նույնպես կարող եք կապվել Kiss FM 095-883-883 հեռախոսահամարով, իսկ ես Անի Մուրադյանն եմ լինելու եմ ուղիղ եթերում մինչև ուշ գիշեր։

0: պատկովստ։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Solaran արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում եւ սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը եւ 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։ Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում։ Այո, այո, կահույքի տոնավաճառի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Սեպտեմբերի 11-ին ու 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall-1 հարկ։
0: Vandent Ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Vandent 077-18-22-91 Լիցենզիա ԿՊՕ 00-11-49, դրված 06-04-2026
3: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը, ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից, բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով, գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, ջերուցման կացաները էքստերիերից։
1: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի եթերում ես Անի Մուրադյանն եմ, դուք լսում եք 883 հաճախականությունը։ Խոսենք եղանակից, հասկանանք ինչ է սպասվում, արդեն աշուն է, աշնան 10-րդ օրն է այսօր, մի քանի ժամից կավարտվի եւ այսօրը, եւ հասկանանք ինչ եղանակ է սպասվում, հասկանանք։

Ուրեմն Երևանում եւ մարզերում սպասվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։ Սեպտեմբերի 10-ից 15 Արարատյան դաշտում Երևանում Շիրակում, Արագածոտնի Կոտայքի եւ Վայոց ձորի նախալեռներում, Սյունիքի հովտային շրջաններում սպասվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։ Ուշադիր կլինեք, սիրելի քաղաքացիներ, Երևան քաղաքում սեպտեմբերի 11-ից 15-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, աշունը դեռ անակնկալներ չի բերել։ Հանրապետության տարածքում սեպտեմբերի 10-ից 3-ը, 11-ից եւ 15-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Իսկ օդի ջերմաստիճանը։ Հասկանանք ինչ է սպասվում օդի ջերմաստիճանի առումով, սիրելին։

0: գովաստ։
1: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
3: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր Տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ, Բլանկո, Հետիխ, Ջավ, Ֆաուտ Զագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում, Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Գովազդ. Ուշադրություն, Էլբակյան կրթահամարիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Վեբ ծրագրավորում, գրաֆիկ դիզայն, դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլբակյան կրթահամարիր սովորելու, հասցեներ, Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4, Էլբակյան կրթահամարիր 096 88 88 44։
1: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
2: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը, ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Գովազդ 010 250 883

0: Ghost.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06-04-2026։
3: Մինչև 75% զեղչ Ashley Home Store-ում, այո, այո, կահույքի տոնավաճարի ամենաթեժ 4 օրերին, սեպտեմբերի 11-ից 14-ը, կգործի մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, սեպտեմբերի 11-ին 12-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Ուշադրություն. Ուշադրություն. Արաբկիրում հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով. Գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
1: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 06042026։
2: Ուշադրություն, էլֆայկյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ռոբոտաշինություն, Python։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի էլֆայկյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայկյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
3: Գովաստ 010 250 883։

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարակ, օգոստոս 25-ից մինչև սեպտեմբեր 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06-04-2026.
3: Գովաստ 010 250 883.

0: Գովաստ.
1: Կոմունալներյան վսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
2: Գովաստ 010 250 883.

0: հարգոված։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ն ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։ Գովաստ 010 250 883

0: Կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի կեսգիշերային եթերում լսում եք ԱՄՍ հայց դու նախագծի կրկնությունը։
2: KISS Kiss FM. This is my station. Kiss FM.
3: Radio's number one hit music station. 88.3 Kiss FM.
1: Դե ինչ ընկերներ, ես ձեզ բարևում եմ, ես վախենում եմ Միքայելին ու Արաքսիային բարևել, որովհետև հաջորդ բանը, որ պետք է անեմ, հնչեցնել թեմամ, ովքեր դեմ կլինեն իմ կարծիքին, միանշանակ եմ ասում, ես սրանց 1000 տարի է ճանաչում եմ, և թեման կհնչեցնեմ, և մենք կսկսենք այստեղ, ինչպես ասում են, մարդ առանց կանոնների։ Բարի հրաշալի երեկո բոլորին, ՀՄՍ այս դունախագիծը ժամը 20:00-ից հետո դուրս է եկել ուղիղ եթեր, հասկանալու համար, թե 20:00-ն ինչպես է անցնում առհասարակ իր ռադիոլսողների մոտ։ Թեման հետևյալն է, հնարավոր է արդյոք սիրել երկու հոգու։
4: Այո, ես սիրում եմ Միքայելին էլ։
5: Դες չէ լսի այդ սիրո մասին չի խոսքը։
4: Ժամը թույլ է տալիս։
1: Այո, ժամը թույլ է տալիս, եւ դրա համար էլ մենք այս ժամը
5: ունենք։ Բայց նաև չխառնենք մարմնական հատկությունների հետ, չէ, մենք խոսում ենք զգացմունքի մասին։
4: Մարմինն է միանում արդեն,
1: չէ, չեն կարող չխառնել։ Դու այդ թեման երբ առաջարկեցիր, ի սկզբանե իմ մտքով առաջինը մարմինը անցավ, ինչի պիտի չխառնեմ։
5: Չէ, զգացողության մասին է խոսքը, երկու հոգու միաժամանակ սիրել հնարավոր
1: չէ։ Ոչ, հնարավոր չէ։
5: Այս սիրո մասին է խոսքը, որին որ մենք սովորենք անվանել։
1: Գարուն է
5: գարնանային սիրո մասին։
1: Այո, գարուն է, այսօր արդեն մարտի 2-ն է, արգելի ռադիոլսողներ, եւ ավելի քան թեժ է, առասարակ ասում են, ամեն մարտին սերը արթնանում է, այսպիսի արտահայտություն կա, եթե անգամ դուք չունեք ձեր սիրելիին ձեր կողքին, ապա անպայման մարտը ունի նման հնարավորություն, որ կհանդիպեցնի այն մարտուն, ում կսիրեք, վստահաբար եմ ասում։
4: Ապուշպանը մտքովս անցել, ապուշպան
5: հորինվեց։ Եթե դա ինչի։
4: Ամեն մարտին ես քո մարտին։
1: Ես ասում եմ, ես թեման, եթե լինի, ես կարող եմ իրերս հավաքել դուրս գալ այս երկուս, թե չէ բոյ բեզ պրավիլ, մարտ առանց կանոնների։ 091-258-83 արգելի ռադիոլսողներ, 8-3 հաջողականությամբ ՀՄՍ այս դունախագիծն է ուղիղ եթերում։ Մենք ունենք արդեն ստացած մի աշխարհ նամակներ, այդ նամակները ևս զարմացրել են մեզ, բայց ինչ լավ է, որ մենք կարողանում ենք լինել ազատ։ Իդեպ, թեման գուցե գնա 16+, անգամ 16+ դեպքում, մենք առաջարկում ենք, եթե ժամի երեխան արդյունը ձեր կողքին է, անպայման երեխային հեռացնել, այո, Kiss FM-ը չանջատեք։
4: Հեռացրեք ձեր կյանքից երեխային։
1: Չէ, չէ, սա կատակին կանում, սա նուրբ
4: թեմա է։ Այդ ջան, այս պահին նկատի ունեմ։
1: Այս պահին շատ մայրիկներ գուցե արդեն նյարդային են իրենց երեխային։ Այո։ Եվ հաճիկով մինչև սենյակ կհեռացնեին, ոչ ավել։
6: Գնա լողացի։
1: Ինչ ոնց երևաց, որ ես երեխա չունեցող մարդ եմ։
5: Ոնց երևաց, որ երկուսը։ Ես բաները ասում եմ, մեզ ինքը խորտամիտես։
4: Պայրուխիկ ջան, մոռացել եք ձեր անցյալը։
5: Դե այդ վաղ անցալում էր, լավ, հիմա ով է մեզ ասում, գնա լողացի դասերը տարա, շատ խնդալու կլներ հիմա ասում։
1: Հետաքրքիր է, բայց ինձ տանը չեն ասել այդ ամենը։ Այո, ես նույնիսկ հիշեցի, որ ինձ նույնիսկ չեն ասել, որ ժամին ես քնեմ, իսկ ես եւ քույրս բավական ուշ ժամերի ենք քնում։
4: Ա ոնց էիք 7-ին արթնանում դասի գնում։
1: Չգիտեմ։
5: Իսկ գնում եք դասի։
1: Չգիտեմ, դալ չգիտեմ։
4: Այո, դեսի շուտը մայրդ զորով հանելա, հագցրելա, կերակրելա, քիչ մայրեր։
1: Չէ, բայց այդ արգելքների մասին չգիտեմ, գուցե մաքրվել են իմ ուղեղից, այսօր որ գնամ տուն կհարցնեմ, բայց ես չեմ կարողանում հիշել, որովհետև ամանորի գիշերը ես հիշում եմ, որ մենք ամբողջ գիշեր չէինք քնում եւ ռուսական ալիքներ էինք նայում, չգիտեմ ինչ ագանյոկ։
5: Գալուբոյ
1: ագանյոկ,
4: այո։
1: Մի խոսքով բոլոր հաղորդումներն էինք նայում, ի՞նչ լավն էին նոր տարվա գիշերի հաղորդումները, չէ՞ բա հիմա։ Մենք պետք է աչքիս

0: հաղորդարվա գիշերը հաղորդում անենք հարգելի։
1: Դուք արդյոք հիմիկվա սերում դինել հիմիկվա հաղորդումներն են
0: ստացում։ Դուք ենք
2: կարող լինի։
1: Կարող է, մենք ուղակի մենք արդեն անցյալ ենք էլի։
0: Չգիտեմ, որտեղից որտեղ ասենք, բայց այսօր մենք խոսում ենք Գագարինան մասին, հա, հանգիստ թողենք ձմռանը, չնայած ձմեռը մեր կյանքում է, ընկերներ, տեղումները դեռ շարունակական բնույթ են կրում հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում եւս։ Սա որպես վազողտող, իսկ ձեզ հրավիրում ենք ուղիղ եթեր, որպեսզի միասին մենք հասկանանք հնարավոր է արդյոք սիրել երկու հոգու, երկու մարդու միաժամանակ։
1: Երկակի սեր, անձի երկվություն, էլ ինչ ասենք։
0: Սա շատ համարձակ
1: թեմա է։ Մեկին սիրում եմ, մյուսի հետ քնում եմ, այտենց ո՞նց կլինի։
0: Շատ վատ կլինի։
1: Դե, հարգելի ռադիո լսողներ, լսում ենք ձեզ, կարող եք չասել ձեր անուն ազգանուն, ընդհանրապես
0: մեզ
1: հետաքրքիր չէ, որպես կանոն, որ նկատի ունեմ, ավելի ազատ կխոսեք։ Եվ ասեք, բաց արտահայտվեք, տեսնենք մեր հասարակությունը ինչ է շնչում այդ թեմայի մեջ։
0: Ի վերջո, տղամարդիկ կան, ովքեր չեն բաժանվում իրենց կանանցից,
1: և ասում են, սիրումին ուրիշ է, կինը ուրիշ է, կամ կինը դրա համար չի։ Են ինչ անում ենք սիրու հետ, չենք անում կնոջ հետ։
2: Բայց եթե
0: սիրելու դրսևորում է, սիրո դրսևորում է։
1: Եթե սիրու, բա սիրուիներն են, երկար ժամանակ լինում է, որ կյանքում են լինում, շակմը սեր կա, չէ՞, ուրեմն նաև այդտեղ էլ է սկսվում։
2: Բայց եթե մարմնական բանը մի կողմ դնենք, զգացողության առումով, սերը ի վերջո զգացողություն է, չէ՞, զգացմունքը, ընտրություն չի առաջնահերթ։
0: Դու որպես տղամարդ,
2: հետո գուցե ընտրություն է, բայց առաջնահերթ ինքը զգացմունքը, ատելությունն էլ է զգացմունքը, չէ՞, ոնց որ ասես, ես ընդհանրապես կյանքիս մեջ մի հոգու կարող եմ ատել և վերջ։
1: Բայ
2: կամ մի հոգուս կվախենամ եւ այլևս ոչ ոքի չեմ վախենա։ Նույնը սերն է։ Մի
0: շատելություն է եւ այլն, այդ ամենը լրիվ ուրիշ տեղեր են մարդու մեջ
2: տեղադրում։ Վերամբարձ են դարձ, բայց ինքը զգացողություն է կարծում։
0: Դե եթե զգացողություն, սիրո տարբեր այսպես
2: դրսևորումներ
0: կամ մոր հանդեպ սեր, այո, դու կարող ես մայրիկին եւ հայրիկին սիրել հավասարաչափ եւ չասես։ Բայց եթե մենք խոսում ենք կին տղամարդ հարաբերություններից, ապա ընկերներ, ես համենայն դեպս այդպես եմ կարծում, եթե դու կարող ես ասել, որ հնարավոր է, որ ես սիրում եմ երկու մարդու, ապա ավելին ասեմ, դու քեզ էլ չես սիրում, եթե դու կարծում ես, որ
2: չէ, համաձայն
0: ես համա, ես հիմա կբացատրեմ հատկապես տղամարդկանց համար, ինչքան պետք է չհարգես ինքդ քեզ, քո հանդեպ սերը,
2: մի վարկյան
0: հիմա բոյպես պրավիլ կլինի ուղիղ եթերում, ինչքան պիտի դու ինքդ քեզ չսիրես, եթե դու քեզ չսիրես, դու չես հարգի ինքդ քեզ, բնականաբար, եւ քո ընտրությունը եւ քո զգացմունքը մեկի հանդեպ, որ ասես դե լավ, սրան է։
2: Ես մի գրառում եի արել սոցիալական իմ հարթակներից մեկում, այստեղ շատ հետաքրքիր մեկնաբանություններ էին գրել հատկանշականներ, այստեղ մեկը փորձում եմ հիմա գտնեմ։ Ահա, ասում են այս, թե ինչ եք հասկանում սիրել ասելով. «Մեծ տան փոքրիկ տիրուհին» Ջեք Լոնդոնի գործերից մեկն է այստեղ մեջ բերում, ասում եմ կարծիքով կարա լինի։ Հենց Ջեք Լոնդոնի այս գործի մեջ երկու տարբեր մարդկանց հանդեպ կնոջ զգացմունքի մասին է նկարագրում, այսինքն այստեղ ոչ թե դավաճանության մասին է խոսքը, այլ մեկի հանդեպ լրիվ այլ սիրո զգացողությունը, չգիտեմ, միմյանց հասկանալ եւ այլն, մյուսի դեպքում զգալ ինչ-որ պաշտպանություն, զգալ ինչ-որ հետաքրքրություն, բայց կինը կոնկրետ հասկանում է, որ դրանք երկու տարբեր սիրո դրսևորումներ,
0: բայց սա երկուսի անունն է։ Երկուսին է սիրում, այդ այստեղ կարող է օգտագործել շատ վատ բառը, բայց կզսպեմ ինձ, չէ, ինձ համար սա այսպես թեմա է, որը շատ-շատ կարևոր է։ Կարող եմ ես լինել բոլոր հարցերում ժամանակակից, կարող եմ ես ունենալ ոչ հայեցի մտածողություն, բայց եթե այդ մարդը կա քո կյանքում X ժամանակում եւ դու կաս իր կյանքում, դու իրենն ես ինքը քոնը, չի կարող կողքից լինել այլ մարդիկ։ Կողքից եթե այլ մարդիկ կան, հավատացած եղեք, որ սեռավարակները եւս կան ձեր կյանքում, սա վաղուց բացահայտված փաստ է։ 091-250-883 հարգելի ռադիոլսողներ, մենք ձեզ հրավիրում ենք կողքի
1: հետ։ Իմի, որ ուզում ես, ես վախացնում ես մարդկանց սեռավարակը։
0: Լավ եմ անում,
1: ես էլ գովաշ չեմ անում, որ ունենան 2-3 կամ 13 սեր, բայց փաստացի կա,
0: հաստացի դասեր չեն, անգամ ինքն իր հանդեպ այդ մարդը չունի։
2: Ախր ես նորից եմ ասում, մարմնականը եթե դնենք մի կողմ, ու իրան վերաբերենք որպես զգացմունք, ոչ թե որպես ընտրություն, այլ զգացողություն։
1: Տաթևը նեղացավ
2: դինա։ Ալո, մերածել ես։
1: Ալո, բարև ձեզ։
3: Ալո, ձեզ։
2: Բարև ձեզ, ով եմ ես միացել։
3: Ահա, Սալմինա։
1: Արմեն ջան, ո՞նց անենք, որ Տաթևը հետ գա, նկատավ
2: դինաս։ Ո՞նց կանչենք Տաթևին, Արմեն։ Արմեն, չէ՞ ասեցիք։
3: Ահա։
2: Ինչ կասեք այսօրվա թեմայի հետ կապված, լավ
1: թե թեմա,
2: այո, լսում եք։
3: Ամուսնացած մարդ եմ, ու ին կարծիքով դա ուղղակի այլասերվացություն։
1: Ահա, Տաթևը վերադարձավ։
2: Լսեց ձեր կարծիքը,
1: վերադարձավ։ Դուք խոսեցիք եւ նա վերադարձավ։
0: Իսկ հնարավոր է սեռական հարաբերություններ ունենալ մի քանի հոգու հետ, որպես տղամարդ։
3: Սեր չի արդեն, եթե սերը տարանջատենք, օրինակ արենում այդ բառերը չկան, հունարենում կան Էրոս, Ագապե, Ֆիլեո։ Էրոսը Ագապեից տարբերվում է, Ֆիլեոյից տարբերվում է, ամուսնական կյանքում այդ բոլորը պետք է լինի, ու չի կարա մարդը տարանջատի դա, իմ կարծիքով նա, դա էլի։ Ել եմ ասում, դա ուղղակի այլասերվացություն։
0: Չէ, բայց հիմա կան աշխարհում այդ տեսակ մարդիկ, որ ենթադրենք ունեն երկու կին, իրենք պարկում են մեջտեղում, երկու կանայք իրենց հետ։ Կան աշխարհում, կան ընկերներ այդ տեսակ մարդիկ։
2: Արաբական
3: երկրում։
0: Հակառակը ևս կա, որ երկու
1: եվրոպական
0: եւ մեկին շատ-շատ կան այս տեսակ։
2: Շատերը ունեն նաեւ ազատ
3: հարաբերություն։
0: Ես չեմ ընդունում, ես
1: էլ մենք չենք ընդունում, կարող որ իրանք իրանց ընդունում են։
0: Չէ, բայց ինչ որ բանից, ինչ որ չեմ ասում սահմանից, ախր դա սահմանի մասին էլ չէ, խեղաթուրված ինչ որ բան կա դրա մեջ, եկեք խոստովանեք, չէ՞։
3: Դե ես էլ
1: չեմ կարա դատեմ, որովհետեւ ես այդտեղ չեմ։
3: Իմ համար դա է ուղղակի։
0: Ես ինձ համար էլ անում
3: եմ, որ նաություն ես է կարծի կարտայտելու։
0: Մենք ենք շնորհակալ շատ։ Ընկերներ, իդեպ զանգերը շատ-շատ են, շնորհակալ ենք շատ, որ միացաք ուղիղ եթերին եւ հնչեցրեցիք ձեր կարծիքը, բայց գուցե Հայաստանում եւս կան մարդիկ, ովքեր չեն կարողանում կողմնորոշվել, դա չկողմնորոշված վիճակ է։
2: Ախր ինչի, նայ, մարդիկ կան մոնոգամ եւ պոլիգամ հարաբերություններ, չէ՞, գոյություն ունեն առասարակ
0: աշխարհում։ Դա չկողմնորոշված վիճակ է եւ մարդը
1: կենթանից
0: ինչու՞, մարդը կենթանից մի բանով պիտի տարբերվի։
1: Չէ, մենք էլ ենք էլի տենց մի բան,
2: մարդ դիմա։
0: Ալո, բարև ձեզ։
3: Ալո, բարև ձեզ։
0: Ո՞վ են մեզ միացել։
3: Կարեն անունս։
2: Թող լինի Կարեն։
1: Թող լինի Կարեն ջան։
0: Կարեն ջան, ո՞նց եք, որտեղ եք այս ժամին, նախ, տուն գնացել եք, թե դեռ դրսերում եք։
3: Տուն գնացող ճանապարհին եմ։
0: Ինչ եք կարծում, կարելի է երկու հոգու միաժամանակ սիրել։
3: Դե, սկսեմ սրանից, չգիտեմ, ձեզ մոտ կարող է իմ խոսակցությունը ուրիշ ձև ընկալվի։
0: Չէ, դուք ասեք,
3: սկսեմ նրանից, որ ես հենց այդ սեր բառին չեմ կարում հավատամ, չեմ հասկանում ես այդ բառը։
2: Ինչու, հետաքրքիր է, ասեք, ինչու,
3: գիտեք ինչ, եթե սենց ասեմ, թե հասկանալ լինի, եթե մի կինը դավաճանում է իր ամուսնուն, ես չեմ կարծում, որտեղ սեր կա, ինքը սիրել բառը չգիտի։
2: Բայց հո բոլորը չի դավաճանում են, Կարեն ջան։
3: Ես ավելի շատ նախընտրում եմ հարգանք պատիվ թասիբը, քան թե սերը այդ դեպքում։
0: Իսկապես, ընկերներ, գուցե այլ բառով բնորոշենք, դա ենթադրենք ինչ որ մեկին ցանկանում
3: է, ինչ որ մեկին սիրում է։ Եթե տղամարդը կամ կինը նամուս թասիբ ունեցավ, նա սիրել չի կարող,
0: չէ, հիմա գիտեք, Կարեն, եկեք հիմա մի կողմ թողնենք մեր հայկական այսպես
3: մտածելիքները,
0: մի կողմ թողնենք եւ դատենք որպես այսպես համաշխարհային մարդ, այո, զուտ մարդու։ Մենք հասկանում ենք, որ այս աշխարհում գոյություն ունի ամեն տեսակ երևույթներ, այս աշխարհում գոյություն ունեն ամեն տեսակ զգացմունքներ, բայց փորձենք հասկանալ, արդյոք դա սեր է, երբ երկուսի հանդեպ դու ունես նույն զգացողություն։
3: Չէ, չի կարող տանսել լինի, չի կարող լինի։
0: Դու կարող ես, հիմա մենք չենք խոսում, էլի եմ կրկնում, ընկերներ, մայրիկի եւ հայրիկի հանդեպ ունեցած սիրո մասին, այլ ենթադրենք, ես կին եմ, ես կարող եմ երկու տղամարդու սիրեմ, ոչ, ես չեմ կարող։
2: Զգացողական առումով, զգացողական առումով, Արմինը մի հատ մոռանանք, մի բան։
0: Չեմ կարող, հատկապես առաջինը զգացողական
3: առումով։ Սերը դեպքում սերը sense կլինի, սիրում ա նրան իր երեխաների մորը, որպես սեր։ Կինը չի տվել այն ամենը, ինչ որ պետքա տղամարդուն։
0: Ախր այդպես էլ մեղադրում ենք մի անգամից, գուցե մարդը չի
2: զգացմունքի անունն եմ։
0: Նայ, եթե դու նոր ինչ որ մեկի հանդեպ ունես զգացողություն, հավատա այնտեղ արդեն հանգել է քո զգացողությունը։ Քեզ գուցե պահի կապվածությունը, քեզ գուցե պահի էմոցիոնալ, չգիտեմ, ինչ-ինչ երևույթներ, գուցե պահի պատասխանատվությունը, գուցե պահի ձեր մեջ եղած պատմությունը, բայց այնտեղ եթե հանգել է սերը, մեկ այլտեղ գուցե այո վառվում է, նոր-նոր վառվում է։ Ես ավելին ասեմ, ես որպես կին մինչև լիարժեք չավարտեմ իմ X հարաբերությունները, ընդունակ չեմ գնալ ինչ-որ մեկի հետ անգամ խմել սուրճ։ Եվ սա չի խոսում նրա մասին, որ իմ կողքին եղած տղամարդը արժանի է, կատարյալ տղամարդ է, և ես պետք է նրան հավատարիմ լինեմ, ոչ, սա խոսում է իմ սեփական արժեքների մասին։
2: Իսկ եթե այդ ամբողջ արժեքային անդադար ուզում համոզացել,
0: բայց
2: չէ, եթե այդ ամբողջ արժեքային համակարգը համարենք մարդ ենք, սպիտակ թուղթ, այնտեղ ամոթ, բարոյականություն, հարգանք, պատիվ, բան, այդ սաղ բառերը դնենք մի կողմ, զուտ սպիտակ թուղթ ընդվրեն գրածա սեր, հնարավոր չէ սերը բաշել, որովհետև ես համենայն դեպս կարծում եմ, որ սերը մարդկանց միջև բաժանելու մասին չի, սերը բազմապատկելու մասին է իմ կարծիքը։
0: Արաբական երկրներում,
2: այո,
1: իհարկե,
2: ոչ չեն լսում։
3: Վերջես մի հատ հումորային հաղորդում էր, ոնց որ, ոնց որ հումորային հաղորդում, ուղղակի ուշադի չեմ, ասեցես մի բան կա, էլի հումորով ասեց, ասեց սերը հայերն է ստեղծել, որ մեր աղջիկների հետ սեքսան է։ Եթե այսինքն այլ ազգի ներկայացուցիչին դրամա հայանուն նշեց, էլի
1: են ինչի բարդություն էին ուզում ստեղծեին, այն մարդ դե կարող ակա էլի հետ բա
0: չանչպես եկրորդ փորձանը գնալ
3: հարգելի ձվոս դիվանցես
2: ուզում եք
3: սեր ընտանիքի հանդեպ, սերը քո զույգ ընկերոջ հանդեպ, որի ոնց ասեմ, պիտի ապրես երկար տարիներ, երկար կյանք պիտի ապրես, դա ուրիշ է, դա սեր է, բայց ինչ է, որ մնում է գինովցած, ես չգիտեմ, կարողա դու
1: ինչ ասեմ, հանդիպես
3: առած մտածել, թե ինչ-ինչ ոնց կացավ, ինչ տացավ, դա ես չեմ համարում, որ սեր է, դա
2: իհարկե դա սեր չի,
3: ուղղակի դա պահի տակ, ես չգիտեմ,
2: այո, այդ ուրիշ
1: թուլություն էր, տրվեցիք թուլությանը,
0: եւ հետո ընկերներ, եթե նույնիսկ երկու հոգու, երեք հոգու հետ դուք ունեք հարաբերություններ, մշտապես հիշեք, որ վերջում դուք մնալու եք մեկի հետ, ընտրելու եք մեկին։ Սա
2: եթե արաբ չեք,
0: եթե արաբ չեք, հենց դա է ուզում ասել, որ ասում ես հնարավոր է, հնարավոր է, այո, արաբական երկրներում ի վերջո հնարավոր է,
3: արաբական երկրներից ղուրանը յանց ուրիշ բան է թելադրում, մենք ախր քրիստոնյան, մեր քրիստոնյական, չգիտեմ, կանոններին պիտի պահենք, պաշտպանենք,
0: նայ, մենք ուզում ենք, մենք ուզում ենք
3: ուրիշ բան է թելադրում, այնտեղ աման լվացողն ուրիշ է, մի խոսքով շոր լվացողն ուրիշ է,
2: հա, տարբեր մենթալիտետներ են,
3: ազգականություն ունեցող ուրիշ կինն է, խնջույքին մասնակցող ուրիշ կին պիտի լինի, նրանցից մենք ինչ գործենք, այտենց որ մեծական խոսքասա Բաղդադում խորմնել է ձերի, բայց իրոք ձերի է,
0: դե բնականաբար, հիշենք շեյխերը ինչ, հիշենք նույն այդ շեյխերը ինչ թանկարժեք նվերներ նվիրում են իրենց բոլոր կանանց, արդյոք ենթադրենք, սա առանց մի գրամ վիրավորելու եմ ասում ընկերներ, հայ տղամարդով աշխատում է 100-150,000 դրամ ամսական, կկարողանա անգամ մեկ նվեր նվիրել իր կնոջը, բայց այո, կան տղամարդիկ, ովքեր ձեռքի հետ 150,000 դրամով կունենան և սիրուհի, և ուրեմն տանեկին։
2: Կարնին ասենք շնորհակալություն ու լսենք Կովաս Արենդաշյանի համար։
3: Ես հենց եմ համարում, եթե ընտանիքի մեջ ամուսինը և կինը իրար հետ հասկանում են իրար, իրանց բոլոր հարցերը միմյանց հետ լուծվում է, դա արդեն գումարային խնդիր չկա, առավոտ սուրճ բերելուց մի ամպուլն էլ արժե ամեն ինչ արդեն, սյո։
4: That is good.
2: Շնորհակալ ենք Կարեն ջան։
3: Խնդրեմ։
0: Անցանք մենք գովազդային ժամը, դե ոչինչ, ընկերներ, երեկոն էս տեսակ է, լսենք գովազդ, արագ վերադառնանք ուղիղ եթեր, թեժը հեռախոսները գմփում են, նորմալ է երևույթ։
2: Այո, հեռախոսը իսկապես գերծանրաբեռնված կապ է, 091-258-83 զանգահարեք սիրելի ընկերներ, ընդամենը 2 րոպեով լսում ենք ինֆորմատիվ կարևոր գովազդ, վերադառնում ենք ուղիղ եթեր։
0: Ինչպես ասում են, շոուն շարունակվում է, լավագույն շոուն անում են Kiss FM-ում, Kiss FM-ի ռադիոլուսողները հաղորդավարների հետ միասին։
1: Տաթևը բորբոքված էստեղ մեկա պահ, ինչ էր ասում, իր դիրքներ պահում,
0: որ
1: չէ, մեկա չի կարելի, կարելի ամբողջը։
0: Ոչ թե չի կարելի, ընկերներ, ես կյանքում ամեն բան կարելի է, բոլորին ամեն բան կարելի է, բայց ես դա չեմ հասկանում, ես դա չեմ ընդունում, ես դա որպես մարդ, ոչ որպես հայ, որպես մարդ, ես դա չեմ կարողանա անեմ, ես չեմ կարողանա սիրեմ ինչ-որ մեկի, բայց գնամ ընտեղ ուրիշ մեկի հետ ունենամ սեռական հարաբերություններ, ես դա չեմ կարող, ու ասեմ, դե գիտես ինչ, ընտեղ շատ հետաքրքիր է, իմ
2: զգացմունքներ ապնացած։
0: Կանանց մեծ մասը հիմա Հայաստանում, մենք իզուր չենք վերցրել այս թեման, ընկերներ, շատ լավ հասկանում ենք, որ կանանց մեծ մասը ունենալով ամուսիններ կամ ունենալով մշտական այսպես իրենց զուգ ընկերը, նաև ընտեղ ինչ-որ ուրիշ բաներ են հայտնաբերում, ստեղծում, զգում։ Սա խոսում է նրա մասին, հարգելի կանայք, որ ձեր կողքին եղած տղամարդու հանդեպ դուք արդեն կորցրել եք ձեր զգացողությունը։
1: Բայց բաժանությունների քանակը գիտես, որ այս տարի խփել է բոլոր բոլորը։
0: Լավ է արել, շատ լավ է արել։
1: Հիմի ասացս ինչ է, ուրեմն այդպես չի, կանայք այլևս չեն լռում և ուղակի բաժանվում են։
0: Դե ճիշտը դա է, իսկ առաջ ինչ էին, չէ, հիմա էլ կան այդ տեսակ երևույթներ, որ իրենք շարունակում են մնալ տղամարդու կողքին կամ հակառակ, ընկերներ, հիմա որևէ մեկին չեմ մեղադրում և որևէ մեկին չեմ արդարացնում։
2: Կոմենտ էլ կարդամ էլի, կարող ես միաժամանակ սիրել ծնողներիդ, ամուսնոդ կամ կնոջդ, երեխաներիդ, ընկերներիդ, բայց եթե խոսքը կին տղամարդ սիրո մասին է, միանշանակ ոչ, եթե սիրում ես որևէ մեկին ու հետո ուրիշ մարդու է սիրում, ոչ թե համակրում, ուրեմն առաջին սերն արդեն անցյալում է, կարող ես համակրել մի քանի հոգու, կարող ես կապվածություն զգալ մի քանի հոգու հանդեպ, կարող ես ցանկանալ մի քանի հոգու, բայց սիրել ոչ։
0: Այո, այ հենց դեթ մասին եմ ինձ ճոխում։
2: Թու պեչատ։
1: Հա, իսկ ինչ վերաբերվում է, մենք հիմա այսպես խոսում ենք ես ու դու, հա, այս կանանց կողմից, պես տղամարդիկ իրոք ուրիշ ձև են սարքած, կառուցված, իրոք։
0: Ես դա հասկանում եմ։
1: Կինը միչև չսիրեց, չի հասնում անկողին, միչև չունեցավ էմոցիաներ, չի հասնում, տղամարդիկ այդպես չեն, մեր հարգելի ռադիոլուսողն ասաց, չէ, որ դա գինի էր, միտին գինով ցածը հետ, իրոք այդպես է աշխատում, բայց դե տղամարդիկ էլ ունեն տենց մեծ
2: եւ որը կարծրատիպ է։
1: Չէ, չէ, տղամարդիկ աչկերով բան հավեսով սենց տեսան, ոչ
0: ականջողն է
1: մակաշատանգնում։
0: Չէ, միշտ դա միանշանակ ուղղակի այդ պահի այսպես էմոցիա է, որ դու ապրում ես,
1: եւ անցած ոթ հարց առաջանում, որ գինով ցավ ում հետ գնաց, ինչ որ մեկն էլ է գինով ցել հետ
2: գնաց։ Դե բա, հենց էդ է էլի
1: անում։ Այդ մեկը չի հասցնում էլի բոլորին։
0: Եվ հետո մենք գիտենք, որ կանայք գայթակղելու մեծագույն սովորություն ունեն, եւ այս պարագայում ես միանշանակ չեմ կարող մեղադրել տղամարդկանց։
1: Բայց գայթակղելն նորմալ կանացի մնացդա։
0: Չէ, եթե դու գիտես, որ տղամարդու կողքին կակին եւ
1: Եթե գիտես, բայց չգիտես, գնացել ես բար, մեկը ընդեղ իր համար խմմա, շատ գիտես կողքին ինչ է, ով է, կա, դրաց է, գրաց չի, բայց այդ նորմալ է, այդ ֆլիրտ ասածը, հա, որ,
0: բայց այդ... Դե ֆլիրտը մի փոքր լայն հասկացողություն է, ասում եմ, ֆլիրտ անում ենք, ուղղակի իրար գրում ենք, գրվում ենք իրար հետ, բայց մեր մեջ ոչինչ չկա եւ սեռական ոչինչ չկա եւ զգացմունքների հարումը ոչինչ չկա, բայց այո, ինչպես ասաց Արեքսի, մի օր էլ կլինի, որովհետեւ հենց այդ տեղից է սկսվում։
2: WhatsApp-ին հաղորդագրություններից էլի կարդամ, 091-258-83 ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը, Միքայել ջան, ամուսնացած տղամարդկանց ձայնն էլ փոխեք, եթե պիտի ասի երկու հոգու սիրում է, նախ ասենք, որ դուք պարտավոր չեք հիմա ուղիղ եթերում ձեր անունը ասել։
0: Այո, կարող եք գրել, չէ, եթե բարդ է զանգարել, նախ ծանրաբեռնված է կապը, բայց մենք առաջարկում ենք ֆորմատային առումով, հիմա շատ ավելի շատացան նամակները, հասկանալի է պատճառը, կարող եք գրել, ընկերներ, բայց մենք ունենք
2: հաղորդագրություններ, բայց ենք ռադիո լսողի հետ, հետո հաղորդագրությունը։
0: Ալո, բարև ձեզ։ Ո՞վ են մեզ միացել։ Երբևէ զգացել եք մի մարդ, երկու մարդու հանդեպ նույն զգացողությունը, որը ձեզ սեր է եղել։
2: Ալո։
0: Ալո։
1: Ինչ-որ հիշողությունների գիրկը։ Զգացի։
2: Բայց խնդրենք, կներես, եթե ականջակալներով եք կամ բարձրախոսով, մի որոշ ժամանակով անջատել, որպեսզի ձեզ ավելի հստակ լսենք, եթե կարելի է։
3: Ահա, իհարկե։ Ուղղակի շատ մեծ թեմա է, այնպես բաներ եք ասում, որ երկու կողմից էլ այնպես համոզիչ արգումենտներ կա։
0: Բա մենք դրա համար ենք այստեղ նստած։
3: Հա, դրամատու բնությունը նենց է, որ ստեղծված է, էլի։
0: Ոյ։
2: Համե։ Ալո։
1: Ստեղծված ինչի համար ասեք, ինձ դա շատ է հետաքրքրում։
2: Գնաց ձեզ
0: այնը, եթե չասեք։
1: Համարդ ինչի համար է ստեղծված, մի բանի համար ստեղծված է, չէ։
3: Այն ժամանակ, երբ որ դրամատը իր ֆունկցիան չի, արուն իր ֆունկցիան չի կատարում, բայց եկեք առանց այդ մարմնական, այդ ծերական առանձնացնենք սիրուտ ու Միքայելը, որ վերջերս խզարում այսօր, որ ասում է, եթե զգացմունք այնա, քիչ կարելի զգացմունքը բաժանել, ես լիովին համաձայն եմ Միքայելի։
2: Ոչ թե բաժանել, այլ բազմապատկել, մենք սովոր ենք, չէ, ասում ենք, եթե սերա, պիտի բաժանես մի քանի հոգու մեջ, բայց ինչի բաժանես, եթե կարաս բազմապատկել։
3: Եթե զգացմունքը ինչու չի կարելի մի քանի հոգու հանդեպ ունենալ, ոնց դուք ոնց որ այդ օրինակը բերեցիք, ապելությունը կամ այլ զգացմունքը նույնը սերը։ Եթե զգացմունքային մակարդակից են խոսում, մի պա վերանանք այդ սերական, այդ ամեն ինչից։
2: Հա, հա, հա,
3: զգացմունքայինը գաղափարական առումով խիչ է։
2: Այ հենց այդտեղ ամբողջ։
0: Ինչու՞ չէ, որովհետև մենք պետք է հասկանանք, ինչ ենք զգում։ Բոլորն էլ զգացմունքներ են, բայց ատելությունը այլ զգացմունք է, սերը այլ զգացմունք է, կապվածությունը այլ զգացմունք է, մենք պետք է հասկանանք մեր զգացածը ինչ է, ընկերներ, սրա մասին եմ խոսում։
3: Սերը նույնպես զգացմունք է, որ կարելի է։
0: Բայց ինչ զգացմունք է, ինչ զգացմունք է, հարգելի
1: ռադիոլսո։ Պաշտպանվեք, դա ագրեսիվ է։
2: Սովորական զգացմունք։
0: Չէ, սովորական չէ։
2: Սովորական չէ, սերը էլի։
0: Ոչ։
2: Չէ, մենք ուղղակի այդ մենք սովոր ենք սերը դարձնել վեր, այո, ինքը շարժիչ ուժ է, բնականաբար, բայց այդ նույն սերը, եթե իրեն վերագրում ենք սեր որպես այդպես,
0: միշտ եթե դու այդպես ես
2: խոսում, ծնողի հանդեպ,
0: եւ
2: ընկերների հանդեպ, եւ աշխատանքի մասնագիտության, դա էլ է սեր, ինչ ենք մենք ուրեմն տարանջատում, ասենք այն միսը վեր,
0: հանդեպ, դու քո
3: հանդեպը զգացմունքի մասին, չգիտեմ, երևի այդ բնությունից ծեր կարծիքի տեսքը տա տղամարդը հնարավոր է ազգա, դա նորմալ լինի, կնոջ դեպքում դա գնա ավելի շատ անբարոյականության կողմ։
0: Չէ, ես չեմ ասում անբարոյականություն, բայց ինքներ, ես ասում եմ, դա ուրեմն սեր չէ, ես չեմ ասում դուք անբարոյական եք, ես ասում եմ ուրեմն դա սեր չէ, եթե դուք մեկ երկու հոգու հանդեպ ունեք նույն զգացողությունը, սեր չէ, չգիտեմ ինչ զգացողություն է, բայց հաստատ սեր չէ։ Եվ հետո ես մեզ բոլորիս մաղթում եմ,
3: կարծում կարա լինի սեր, քիչ է։
0: Գիտեք, հիմա, հենց հիմա ես բացատրում եմ, մեկ վարկյան լռություն Հանրապետություն, եթե նայք, եթե մենք մարդիկ ենք և մենք պետք է, որ կարողանանք ուսումնասիրած, ամենայն դեպս հասկացած լինել, որը ինչ զգացողություն է, հիմա կասեք զգացողության մասին բարերով բացատրել զգացողությունը անհնարին է, այո, երբեմն անհնարին է, բայց եթե մարդը տարբերվելով կենթանուց չի հասկանում, որ գոյություն ունի սեր, ապելություն, կապվածություն, լյալյա, լյուլյա, ապա ինչ ասեմ, ուրեմն ինքը դեռ կենթանի է։
1: Պաշտպանվեք։
0: Պաշտպանվեք։
2: Պաշտպանվեք։
0: Սա ագրեսիվ եթեր է, պաշտպանվեք։
3: Միքայելի ազատին ամեն դեպքում ավելի ազատ։
0: Ես ձեր ինչն եմ ասել,
3: սա եք։
2: Իսկ ոնց եք կարծում, օրինակ, եթե մարդ այդ նույն զգացողությունն է մի քանի հոգու հանդեպ զգում, արդյոք դա թուլություն է, թե դա ուժ է, ինչ եք կարծում։
3: Ավելի հակված եմ, որ դա ուժ է, որ այդքան շատ մեծ սեր ունի ու կարում է մի քանի հոգու հանդեպ
2: բաշխումը, այո, դե պատկերացնեք, եթե մարդ իր մեջ չունենա այդ զգացումը, ոնց կբաժան։
1: Իսկ ասենք, ես հիմա խոսեմ, ես իմ բերանը մի փոքր փակա,
2: լուր հետևում ես։
1: Չէ, զուտ նրա համար, որ ես ունեմ կարգավիճակ, ես ամուսնացած կինեմ և չեմ կարող ասել արաքս չեմ եթերում, բայց մի հատ հարց ունեմ տալու, էլի էսպես ինչպես ասում են կլիաուզնի հարց, հա, բայց եթե ձեր կինը հանկարծ ու իմանա, որ տենց ների սիրում եք էլի, բայց ինչ ինչ եք մտածում, ինչ կմտածի, եթե դուք ամենայն լրջությամբ ասեք, որ գիտես, այդքան մեծ սրտով տղա եմ, որ դե հիմա իրանել եմ սիրում, ինչ անեմ, ինչ եք
0: մտածում։ Չէ, եթե ձեր կինը ասի,
1: չէ, Տաթև, հլը միա չգժվես, սպասի։
0: Սրտի Վալերիան կա, որ մեկը պետք է բերեք։
1: Չէ, չէ, իրոք, ինձ հետաքրքիր է։ Այսինքն գաք հասնեք են կետին, որ դուք իրոք լավ արտակարգ ամուսիններ եք, ունեք նորմալ հարաբերություններ եւ կարողանում եք իրար լսել։ Ինչ կպատասխանեք, ինչ եք կարծում այդ սիտուացիան։
2: Ասեք մեր շատ սիրելի ռադիո լսող, եթե չկա պատասխանը, ես
0: ասեմ։
2: Ես իրականում մի հատ ֆիլմ հիշեցի, հենց այս պահին քո հարցից ելնելով, էլի պրովոկացիոն ֆիլմի մասին է խոսքը, բայց դե հիմա խոսում ենք, խոսենք մինչև վերջ։ Վստահեմ շատ շատերը տեսել են այդ ֆիլմը, կոչվում էր The Danish Girl, ոնց է, դանիացի աղջիկը։ Մի քիչ ուրիշ ուղղության վրա է ֆիլմը, բայց ես հիշում եմ կնոջ կերպարը, երբ որ կինը ինչ աջակցություն, մեծ աջակցություն էր ցուցաբերում իր կողքի տղամարդուն, այն դեպքում, երբ իր ամուսնու ընտրությունը լրիվ ուրիշ բանի մասին էր։ Չգիտեմ, հիմա արժե է թեմային բարձրաձայնել,
0: թե ոչ։
2: Սեռափոխության մասին էր ֆիլմը։
0: Հասկանալի է, որովհետև իր կողքի տղամարդը ուզում էր սիրահարված էր։
2: Չէ, չէ, չէ, ոչ թե ոչ մի սիրահարվածության մասին չէր, ինքը ուղղակի ասում էր, որ ես ինձ այս մարմնում հարմար չեմ զգում, վերջնական կայացրել էր այդ որոշումը եւ իր կինը, որը ամբողջությամբ այսպես մի հատ աջակցող մեծ փաթեթ էր, որ մինչև վերջ գնաց այդ ամուսնու հետ, ասում էր, ես քեզ սիրում եմ, դու ինչ որոշես, ես քո հետ եմ։
0: Եկեք այդ թեմային հիմա չանրադառնանք։
1: Ես էլ եմ ձեզ հետ ասում, ալո, որովհետև Հայաստանում դժվար է տենց բան լինի, այստեղ կասեն, հրաշ ջան, չէ կարում, ու վրա վերջ կփակեն։
0: Չէ, եկեք այդ թեմային չանրադառնանք, որովհետև ինքը իր մեջ պարունակում է նաև առողջական որոշակի, այո, խնդիրներ, մենք դրան եթե լինի կարիք, կանրադառնանք։ Ինչեր ձեր անունը, ինձ նորից
2: հիշեցնեք։
0: Մենք շատ խոսեցինք, ընկերներ, դա չի կարելի, ախր դա հակապրոֆեսիոնալ է, դուք ինձ ենթարկում ենք հակապրոֆեսիոնալիզմի։ Ինչև է, հարգելի ռադիո լսողներ, 091-258-83, դուք մի նայեք, որ մենք այսքան էմոցիոնալ ենք, մենք սա երբեմն դիտավորյալ ենք անում, դե լավ ենք անում, պետք է թերժացնել եթերը։ Ինչև է, ամեցեք ուղիղ եթեր, վիճենք, հաշտվենք, իրաշացիրենք։
2: Իրականում նաև մի քիչ ոչ եթերային հաղորդագրություններ էլ ունենք, կինը նախ դավաճանում է հոգով, նոր մարմնով, իսկ տղամարդը միանգամից մարմնով ու հետո տուն, սերը կնոջ հանդեպ, դա տուտու նախնական փուլում։
0: Այո։ Եվ հետո հարգելի կանայք, եթե տղամարդ հիմա ես ահա որ բան եմ ասելու, բոլոր կանայք ինձ գուցե անեն խարույկին, բայց եթե տղամարդն է դավաճանում, տղամարդու դավաճանությունը ինչ որտեղ ելնելով այ մեր ռադիո լսողի նամակից կարելի է եւ ներել, գուցե ներել, ես ամենայն դեպս ինձ մոտ գուցե դժվար ստացվի, բայց եթե կինն է դավաճանում, կնոջ դավաճանությունը չի կարելի ներել, որովհետեւ կինը ուղեղով է դավաճանում։
1: Հիմա ես պիտի պաշտպանեմ կանանց, ասեմ ինչու, այո, եթեր ենք անում, ասել քեզ, լիքը պոդկաստներ լսած աղջիկ եմ եւ ասում են հոգեբանները, նաեւ ասում են եւ տենց ինչ որ բաներ ասում են, կնոջ դավաճանության մեջ տղամարդը շատ մեծ մեղք ունի, կողքի կողքի մարդ է, դե հիմա ոնց դարձավ, որ կինը եթե ուրեմն դրդել է, չի եղել,
0: այո, միանշանակ
1: է լիքը բան է բացվում, նոր կինը այսպես ասած թռնում, հիմա այդ ոնց եղավ, որ վատ աղջիկը դարձավ կինը, տղեն էլ սուրբ խելոք նստած էր, կնիկներ վրից թռավ,
0: այտենց միանշանակ դավաճանության մեջ, ընկերներ, կլինի տղամարդ թե կին, երկուսի մեղավորությունը կամ նախ եկեք սա ֆիքսենք, եւ հետո մենք հայերը չենք սիրում խոսել,
1: հետո մենք միա զզվելի թեմա ենք, բառ ենք անդադար ասում, եւ վաբշե դավաճանությունը ինչ որ անդադար սև գույներով այլևում, եկեք չխոսանք դավաճանության
2: բառից, այս էի ուզում ասեի,
1: մենք խոսում ենք ուրիշ բանից, դավաճանելը ես ասեմ ավելի նամ առևտրուր լինում է նաեւ հենց ամուսինների մեջ, որ ամենազզվելի բանն է, իդեպ ասեմ,
0: ալո, բարև ձեզ,
3: բարև ձեզ,
0: ով է մեզ միացել,
4: Կարենն է ձեր հետ խոսում։
2: Կարեն ջան,
0: սա Կարենները եկել են եսեր։
2: Որ խնդրենք, ընդհանեն 1 րոպե մի քանի վարկյան ավել կսպասեք, լսենք գովաստ, հետո եթերում շփվենք, որովհետև արդեն մեր գովաստային ժամանակն էլ էլի վերջանում է, լսենք գովաստ, մի անջատեք, ընդհանեն 1 րոպե մի քանի վարկյանից կլինենք ուղիղ եթերում, համաձայն եք։ Շատ լավ, հիշեցնենք համարը եւս 1 անգամ 091 250 883։
5: Kiss is my station. Our media's number one hit music station. 88.3 Kiss FM.
1: Տաթևս ներածած նստեց, տեղավորվեց։
2: Մի մութանկյունում,
0: օքեյ։ Որովհետև կոմֆորտ զոնայից դուրս եկա, հիմա ինձ պետք է կոմֆորտ զոնա։ Լսում ենք ձեզ, հարգելի ռադիոլսո։
2: Պարքի ուզում ես դերմիտը։
4: Բարո ձեզ, շոու ջան։
0: Ոնց է սկսվել շարունակվում ձեր երեկոն։
4: Շատ լավ, ամեն ինչ շատ լավ։
0: Շատ լավ, լսում ենք ձեզ, ես փորձել եմ կոմֆորտ զոնայի մեջ մտնել, մի փոքր պարկել եմ, բայց լսում ենք ձեզ։
1: Եթե դուք շատ հաճելի խոսեք, աչքերը կկպնի։
0: Լսում ենք ձեզ, հասկանանք դուք նորից դուրս կհանեք այդ կոմֆորտ զոնայից, թե ոչ։
1: Ասեք, տեսնենք երկու հոգու հնարավոր է սիրել, թե չէ։
4: Չէ։
1: Դա, Տաթև,
2: հետ նստի։
0: Չէ, շարունակում եմ դինել նույն դիրքում։
4: Հնարավոր չի, կա մի ազգակողություն։
0: Ինչ է ձեզ համար սերը։
4: Սերը նախև առաջ հարգանք ընկերոջ հանդեպ։
0: Իսկ կարելի է սերը բարերով բացատրել, եթե մի փոքր ավելի խորը մտածենք։
4: Չէ։
0: Իսկ կարելի է սերը տարբերել ատելությունից, թե երբեմն մենք համարում ենք, որ դա սեր է, բայց գուցե դա ատելություն է եւ մենք փորձում ենք ինչ-որ բան ցույց տալ, ապացուցել այդ մարդուն, դրա համար մնում ենք իր կողքին, անում ենք իր համար ամեն ինչ, հետո երբ իր ուշադրությունը մեր վրա սևեռվեց, մենք հանկարծ մի օր կպայթենք ու ցույց կտանք, որ դա ատելություն է։
4: Չենս մադրակն տարբեր բաներ։
1: Իսկ կապվածություն։ Գուցե դա
4: կապվածությունը միանշանակ պետք է լինի։ Սկսած։
1: Ահա, այսինքն գուցե խառնում ենք սերը եւ կապվածությունը։
4: Ինչպես։
1: Գուցե խառնում ենք տեղերով սերը եւ կապվածությունը տարիների ընթացքում, օրինակ
4: գուցե կապվածությունը, այսինքն սերը գալիս է նույն այդ կապվածությունից։ Ոնց կարելի է, որ ասում ենք սիրել ենք, հիմա սերը անցել է, չի կարող դառնալ։
2: Ոնց, սերը տրանսֆորմացիայի ենթարկվելու ունակ չի, զգացողություն է, մեկին մի օր կարող է սիրել, մյուս օրը չսիրել եւ հակառակը, չի կարող այդպես
4: լինել։ Էդ քեզանից է կախված, ճիշտ է։
2: Հա, իհարկե, բա մարդուց է, այդպես յուրաքանչյուր զգացողություն։
4: Նույնիսկ ընտանիքում լինում են խնդիրներ։ Վեճեր, այդ վեճը դու պիտի թողես, է, վաղը մյուս օրվա վրա։ Նույն վարկանում պետք է այդ վեճը
0: Նայք, յուրաքանչյուր բան մեզ կյանքում անցնում է, եթե մենք այն չենք սնում, չենք մեծացնում, չենք ջրում, նույն էլ սերը, եթե մենք չենք սնում, չենք մեծացնում, հոգ չենք տանում, չենք ջրում, բնական է, որ ինքը մի օր կանցնի, նույն էլ ատելությունը ի դեպ, նույն էլ մնացած զգացողությունները։ Նստեմ։
2: Այդ վերադարձի։
4: Ինձ վերմեք լի հետ հին, որ ձեր մտքի հետ համաձայն լինեմ։
0: Ես այդպեսի սովորություն ունեմ, դուք ինձ մի նայեք, դուք ձերը մինչև վերջ պնդեք։
4: Չէ, ես հասկանում եմ ձեզ, էլի, գիտեք ոնց, նայեք, նույն է դավաճանությունը, հա։ Ես համաձայն եմ, դավաճանությունը կնոջ կողմից, երբ որ գալիս է, առաջնահերթ տղամարդու մեղավորությունն է, որի կարող շատ իր որ լիքը բանրը միշտ չգիտեմ, չի հասկացել, չի հարգելում, լիքը ամեն մեկի մոտ իր խնդիրները տարբեր են լինում։
0: Բայց եկեք ձեր ներկայությամբ անեմ հետևյալ արտահայտությունը։ Հարգելի կանայք, հարգելի տղամարդիկ, մի մեղադրեք ձեզ, եթե ինչ-որ մեկի հանդեպ ունեցած ձեր զգացողությունը, եթե անգամ այդ մարդը ամեն ինչ է եղել ձեր կյանքում, հանկարծ մի օր անցել է, դա նորմալ երևույթ է։ Ի վերջո, կյանքը ինքը անցողիկ է, ուղղակի ընդունեք իրավիճակը և փորձեք բաց թողնել։ Անկեղծ եղեք դիմացինի հետ, դա նորմալ է։
2: Իսկ ես գիտեք ինչ եմ կարծում, եթե թույլ կտաք, ինձ թվում է իրականում մարդու հանդեպ սերը ինքը գուցե որոշակի օրեն ձևափոխվում է, ինչ որ տրանսֆորմացիա է ենթարկվում եւ այլն, բայց որ ասում ես սերը մարում է, ես մի քիչ այդ արտահայտությանը չեմ հավատում։ Ես կարծում եմ մարում ավելի շատ մարմնականը, ավելի շատ կիրքը կարող է մարել ինչ որ մեկի հանդեպ, երբ որ դու արդեն այդ մարդուց ամեն ինչ ստացել ես եւ այլն։ որևէ ստանալու նոր հետաքրքրություններ չունես, բայց այն ֆունդամենտը, որ կա սերը, որ դու այդ զգացողություն այդ մարդու հանդեպ ունեցել ես, եթե քեզ ոչ մի բան չի արել, եթե ոչ մի ինչ որ չգիտեմ, մեջքից չի հարվածել, ես չի արել, տակ չի փորել, ոնց կարաս այդ մարդու հանդեպ այդ նույն զգացողությունը մեկ էլ մի օր չունենաս։
0: Դե հիմա ավելի շատ երկար կծավալվենք, հիմա դու տարար բերում ես դեպի իմ կարծիքին քո կարծիքը, ես քեզ կբացատրեմ հիմա ես քեզ կբացատրեմ դու ինչի մասին ես խոսում, բայց քանի որ մնացել է երկու րոպե ընդամենը լուրերին չենք
2: ասում։ Լուրեր չունենք, զրուցել ուղղակի ժամը պետք է հազդարարենք։
0: Բա ինչի էր ինձ մոտ տպավորություն, որ մենք լուրեր պետք է լսենք,
2: ժամի զգացողություն։ Արդեն 21-ն ենք հասել ժամը։
4: Մարդում եմ ձեր եթերը ժողովրդյան, ձեզ մաղթում եմ ամենալավն ու բարին։
2: Շնորհակալ ենք շատ, ապրեք զանգի համար,
4: շնորհակալ ենք։ Հասկացեք իրար, գնահատեք իրար։
1: Էդ ենք անում, ես 25 տարի եմ։
2: Ապրեք, շնորհակալ ենք զանգի համար։
0: Իրականում սերը, այդ քո ասած սերը, ինչու չի անցնում և հետո առաջանում է մեկ ուրիշի հանդեպ սեր։ Այդ սերը միշտ արդեն դառնում է կապվածություն, դառնում է հարգանք, մանավանդ եթե ոչ մի վատ բան չի լինում, բայց սերը, կիրքը, նույնիսկ խանդը և բոլոր զգացողությունները իրար հետ պետք է ապրեն մեկ մարդու մեջ, եթե այդ ամենը բոլորն իրար հետ ապրում են երկու մարդու մեջ, այստեղ ինչ-որ բան իսկապես
2: գուցե
0: չբավարարված լինելու երևույթն է գալիս։
2: Մի նամակ կարդամ, եթե նույն իմաստով սիրո մասին ենք խոսում, ապա ոչ, երկրորդին են սիրում, առաջինի հետ համատեղ անցյալը, հիշողություններն ու կապվածությունն է պահում, ևս մեկ հաղորդագրություն էլ, ես մտածում եմ, եթե սիրում ես երկրորդ անգամ, ուրեմն առաջինին չես էլ սիրել, կարող է կապված ես եղել, չի բացառվում, որ զուտ քիմիա է, բայց ես այն մտքին եմ, որ մարդ լիարժեք մենակ մի անգամ է սիրում։
0: Մի փոքր ես քեզ հարց ունեի տալու, հիշում ես քո ամենա այսպես վերջին չէ, լավ, մի քանի տարի առաջ քո ամենա մեծ սերը, որ դու կարծում էիր, որ դա սեր է։
2: Իհարկե հիշում եմ։
0: Դու ինչև հիմա այդ մարդուն սիրում ես։
2: Շատ։
0: Դու կուզեիր այդ մարդու հետ լինել հիմա։
2: Նայած ինչ ասպեկտով։
0: Բոլոր ասպեկտներով։ Հանդիպեիր, սուրճ խմեիր, սեռական հարաբերություններ ունենայիր, համբուրվեիր։
2: Մի քիչ լայնը հարցը իրականում,
0: որովհետև
2: հնարավոր է շատ, եթե տուրք տաս այդ ամեն ինչին, հնարավոր է և ուզենաս։
0: Իսկ քո կյանքում, այ
1: այսինքն չի բզբզաս,
2: բզբզաս էլի, հա, որտեվ ես կարծում եմ, երբ որ ինչ-որ մեկի հանդեպ զգացողություն դու երբևէ ունեցած ես լինում, չգիտեմ, ինձ թվում է, սենց լիովին չի կարա
0: մարի էլի ամբողջությամբ։ Դրա համար ասում են, նախկինները միշտ դավաճանում են, մի չինական այսպես ասացված կա։ Այո, նախկինները միշտ իրար հետ դավաճանում են, ենթադրենք դու ունեցել ես նախկին ամուսին, դնենք ամուսնուց հետ։
2: Քաղաքականացնում ես։
1: Չեմ քաղաքականացնում, հետ եմ գալի, հետարի
0: արաքս։ Հետարի, ենթադրենք դու ունեցել ես նախկին ամուսին, քո ես ամուսնու հետ ինչ-որ բան են, չէ, դու առաջին մարդու հետ
1: ես, այո, լավ չէ անում ես։
0: Եվ հետո
1: բայց չի հասկանում, ինձ դու ինձ հասկանում է իրարի։
0: Միշտ այդպես է, ընկերներ, կամ չինական չէ, ճապոնական ասացված, կասում է, երբ ամուսնանում են երկու բաժանված մարդիկ, չորս հոգով մտնում են անկողին։ Սա չինացիներն են։ Ալավագին
2: ազդարարեն։ Ժամն ազդարարենք, ժամը 21:00-ն է, ու վերադառնում ենք ուղիղ եթեր։ Ոսենք, ալո։
0: Ֆանտաստիկ է, վերջին հատվածը մշտապես չեր ընչում, ալո, բարև ձեզ։
4: Բարև ձեզ, վայ, վերջապես ես միացա ձեզ։
0: Դե ոչինչ, գիտեք, զանգերը ինչքան շատ են, իսկ սերը ձեզ մոտ շատ է և շատերի հանդեպ է։
4: Շատ է, Տաթև ջան,
2: ինչքան շատ է։
0: Իսկ շատերի հանդեպ է, դե մեկ։
4: Ինչքան շատ է, որ արդեն 20 տարի ամուսնացած եմ։
0: Շատ լավ, դավաճանել է երբևէ ձեր կնոջը։
4: Չէ, իհարկե չէ։
0: Սուտ եք ասում, թե ճիշտ եք ասում։
2: Իհարկե սուտ եմ ասում։ Վայ, անունը ասեցիք ձեր։
0: Ասում է իհարկե։
4: Անունը
0: X-ը։ Ուրեմն չէ, անունը չենք հարցնում այսօր, առաջին բանը, որ անում ենք, անունը չենք հարցնում։ Իսկ այդ պահին ունեցել եք այդ զգացողությունը, որ մարդու հետում հետ դավաճանել եք և ձեր կնոջը, երկուսին էլ սիրում եք։
4: Չէ, դրանց զգացողություն չի լինում, որովհետև սիրում են մի անգամ։ Իմ կարծիքով է դա ճիշտը։
2: Նորից չեմ սիրում, սիրում են կրկին։
6: Ունեի խոսքերը, չէ՞։
2: Այո, ահա։
1: Չէ, անկեղծորեն, իսկ մեղքի զգացում ունեիք։ Չէ,
6: մեղքի զգացում ոչ։
1: Ինչու՞։ Հետաքրքիր է, մեկա X-ով ենք խոսում։
6: Չգիտեմ,
1: այսինքն լավ եմ, ամ աչքն է հանում եմ։
6: Ոչ, հարցում եք մեղքի զգացում ունեիք, ասում եմ ոչ։
1: Օքեյ, հետաքրքիր
0: է։ Չէ, նորմալ է, որովհետև
1: դուք վճարել եք երևի դրա համար։
0: Գուցե ինչ
6: բան ասել։
1: Հա, երբ եթե տենց ես նայում, հա, այդ ժամանակ ասում ես սրա դիմաց ես։ Բայց եթե ինչ որ էմոցիաներ լիներ, հաստատ կունենայիք մեղքի զգացում։
0: Դա արդեն այո, ամենաբարձն է, դա արդեն ասում ենք Միքայելի սիրելի
6: թվային, որ այն կազիկով կանայք մի քիչ ուրիշ ձև են մտածում սիրո մասին։ Իսկ տղամարդկանց մեծամասնությունը ծեր ուրիշ ձևի անցալում։
1: Կբացատրեք։
2: Հա։
6: Ну чем կարա դες բարամասը բացատրեմ, որովհետև չգիտեմ։ Ձեր եթերը ուղղակի թույլ չտա։
1: Ինչու՞։
2: Ա ոչ եթերային բարեր եք ուզում օգտագործել։
6: Մենք ոչ թե ոչ եթերային բարեր, այլ
2: բա։
6: Այլ։
1: Եա։
2: Դու էր դրեք այդտեղ։
1: Կարանք ասենք նար ինչ, դեր ինչ կարանք ասենք։
2: Խնձոր։
1: Խնձոր։
6: Չեմ կարա բացատրեմ դենց։
2: Չէ, լավ, բայց մութ մնաց։
1: Չէ, սա գիշերը չեմ քնելու, հասկանում եք, ես այս ժամանակ
0: ես դու այսպես դենպես գիշերը չես քնելու, քանի հատ չբացահայտված թեմա մնաց
1: քեզ համար։ Սուս, ես այս գիշերն այդտեղ երազել եմ ես։ Ու բոլորը դիպ երազներում եք լինելու ամենահավորն է։ Այսօր այսօր X-Mart-ն է, օ՜, Դավիթը եկավ, օ՜։ Ու բոլորը չբացահայտված
6: թեմաներ։ Ես եթերները միշտ լսում եմ, շատ է հետաքրքիր է։
0: Շնորհակալ ենք։
6: Ես առաջ անգամ էր, որ միացա, շատ հաճելի էր։
0: Մենք ենք ուրախ ընկերներ, իրականում այո, ժամի փոփոխությունը մենք ինչի ենք անում, իհարկե այսպես չի լինի հաջորդ երկու շաբթի կրկին 13:00-ից հետո, որպեսզի ժամով պայմանավորված մեզ միանան նաև այլ ռադիո լսողներ։ Այստեղ ամեն բան մտածված է, ամեն բան այսպես, ինչպես ասում են, հոգու խորքը մտած դուրս եկած է։ Ինչևէ, հարգելի ռադիո լսողներ, ես ինչ եմ մաղթում մեզ բոլորից, որ մենք մեկ մարդում մեջ
2: ես մարդում
1: եմ, որ դատող չլինենք։
2: Այ ասա,
1: ես մարդում եմ, որ դատող, դատավոր չդառնանք։ Ամեն մարդ ունի իր կյանքը, իր սև ու մութ կամ էլ լուսավոր անկյունները։ Քննադատելը միշտ էլ շատ հեշտ է, դաստալը միշտ էլ հեշտ է,
0: միևնույն ժամանակ հեշտ է քարոզանելը։ Ես հիմա ինչի եմ ինձ կոտորում և տալիս պատերին, որպեսզի հանկարծ թեման ընկերներ, որպես քարոզ չհնչի մեր եթերից։
2: Կարծիքների փոխանակում։
0: Այո, եւ այնպես որ այստեղ եւս ամեն բան հաղորդավարների կողմից եւս մտածված
2: է։ Որովհետեւ վիվերչո յուրաքանչյուրվոք իր ընտրության մեջ ազատ է, ազատ ընտրություն ունեն յուրաքանչյուրվոք, բայց մենք այստեղ ընդհանրապես խոսում ենք սիրուց եւ դրա տարբեր դրսեւորումներից, բնականաբար բացարձակ չխախտելով այստեղ ընտանիքի կարեւորության եւ դրա ամրության, լինելության իր տեղը, այսինքն ընտանիքը որպես կառույց, դա շատ կարևոր է։
0: Եվ թույլ կտամ ես ձեր ծանրաբեռնված կապը հեռախոսազանգ ընդունել։ Ես կարծում եմ չէ, ես տեսնում եմ,
2: որ բայց եկեք հաղորդագրությունն էլ կարդամ, ինչ ուղիղ եթերում զանգ ընդունել, բայց հենց հիմա նաև կընդունեմ զանգը, ու ոչ մի ռադիո լսողի հետ զրուցելը։ Այստեղ հաղորդագրություն ունենք, հետեւյալը՝ կնոջ դավաճանության սկիզբը դրել է առաջին կինը, Լիլիթը։ Դրա համար Տաթև ջան, տղամարդու դավաճանելը կանանց մեծամասնության մեջ հոգեբանական դրված է, որ կարելի է եւ ներել, իսկ կնոջը դավաճանել տղամարդու մեջ դրված է հոգեբանական, որ միանգամից վրընդվի դրախտից։
1: Ես ոչ Լիլիթին եմ ճանաչում, ոչ Ադամին, ես գիտեմ։
2: Բայց Եվան։
0: Բայց Եվանը նույնն է արել, բոլորն էլ ընկերներ, ի վերջո Աստված կողից ստեղծեց եւ այլն,
2: բայց ով դավաճանեց առաջինը, կինը թե տղամարդը։
0: Լիլիթից առաջ, ի դեպ հարգելի
1: առաջին,
0: այլ կին է եղել։
1: Այ մարդ, կարող է Ադամը տարված եղել բույսերով, բաներով, ամեն ինչով, դրախտի վայրկյանով, այդ խեղճ կինը տարապել, հա։ Ու բազմակետ, թող մի քիչ ուշադիր լինել։ Օցի գլուխն էլ տեղում միած բանաներ։
0: Բայց նայ, չեն ասում Լիլիթը սիրեց Օցին եւ Ադամին, ասում են Լիլիթը սիրում էր Ադամին, գայթակղվեց Օցով։ Սա եկեք ֆիքսենք եւ փաստենք, բայց Լիլիթից առաջ, ընկերներ, այս մասին շատ քիչ է խոսվում, քիչ է տարածվում, բայց եղել է Էլիկին։ Լիլիթից առաջ, այսինքն սկիզբը Լիլիթը չի եղել։ Չէ, ես ես պատմություն անպայման կգտնեմ եւ ուղիղ եթերում անպայման կխոսեմ այս մասին, բայց այո, նման պատմություն կա, որ Լիլիթից առաջ եղել է այլ կին։ Հիմա իհարկե եթերում եմ, չեմ կարող հիմա գտնել, բայց անպայման
2: ուսումնասիրենք։ Հա, ուսումնասիրենք։ 091-258-883, ու ասում ենք ալո։
0: Ալո, բարև ձեզ։
3: Բարև ձեզ։
0: Ո՞վ է մեզ միացել։
3: Բարև ձեզ, Արմանն է ձեր մշտական ռադիոյում կնդիրը։
0: Արման ջան, երբևէ սիրել եք երկու հոգու միաժամանակ։
3: Չէ։
0: Չէ։
2: Փորձել։
1: Ես կարող եի ասել, գուշակել, որ ասելու եք, չէ՞, որովհետև դուք ներկայացաք ձեր անունով։
2: Հա։
3: Անունի հետ չի խնդիրը, ու իրոք չէ։
0: Չէ։
2: Բայց այդպիսի բան հնարավոր է ձեզ արդյոք կյանքում առհասարակ։
0: Ենթադրենք, եղել եք Միքայելի տարիքին, կամ իմ տարիքին, կամ Արաքսի տարիքին, հիմա քանի տարեկան
1: եք։ Մեծ հանգիստով եք Արաքսին։
3: 35
0: եք։
2: Ահա, մեր տարիքին եք։
0: Ահա, մեր տարիքին եք հիմա։ Դե լավ, չէ, հարցս անիմաստ կան։
3: Սաթիբ ջան, ով արդեր ձեր հյուրը, ես
0: ոչ մեկ էլ չի, մենք մեր հյուրն ենք, էլի։ Դուք եք մեր հյուրը։
2: Այսօր նստած մենք մեր անձը։
3: Ձեզից ու Միքայելից ով
1: ասի։ Ես եմ Արաքսյան։
0: Արաքսյան Մելիքյան, նվաղուց հյուր չէ։ Նա այստեղ տանտեր է իրեն զգում։
3: Շատ համարձակ աղջիկա, բրավո։
0: Միշտ է, բա դուք մյուսա տեսնեք։
2: Մյուս տեղերում չեք տես։
1: Մյուս ու մենցոն ասելու գնել աստրիպտիս կլուբ Արաքսյան մունգա։
3: Այ, ուզում են ես ձեզ հարց տամ։
1: Ապա
3: ինչի նկատի ունեք դավաճանություն ասելով։
1: Ինչ նկատի ունեք։ Դե դավաճանությունը վատ բառ է, ես իրան վատ գույնով եմ տեսնում։
3: Հա, բայց ինչի նկատի ունեք։
1: Մենք խոսում
3: ենք դավաճանում են հայրենիքը, գաղափարը։
1: Այո, դա զզվելի բառ է, դրա համար էլ ասում
3: եք այսօրվա թեմայի։
1: Այսօր դե մենք խոսում ենք աղջիկ տղա հարաբերություններից, երկու սեր ունենալուց, դրա մասին է, այսինքն դրա համար չենք խախտ, չեմ բերել հայրենիքի դավաճանություն կամ բան։
3: Ես ասեմ, եթե մարմնականն է, ես դες չեմ համարում։ Տղամարդկան, նոր մեր իննախորդ մեր ունկնդիրը ոնց որ կիսատ թողեց այդ միտքը, չգիտեմ խի, բայց լավ միտքեր
2: սկսել։
3: Երևի իքսել է նկատի ունես, զուտ ֆիզիկական, զուտ մարմնականը, ես չեմ համարում դավաճանություն։
1: Դե մասասնել էտա, եթե կինը արդեն գնացել է այդ քայլին, այդ իրոք դավաճանություն է, որովհետև կինը ուղակի մարմնով չի գնում։
0: Այո, կնոջ ուղեղում է ամեն բան զարգանում։
3: Տղամարդու։
1: Տղամարդը հա,
3: մեկ տղամարդկանց մոտ ուրիշ ձև է։
1: Մի քիչ պրիմիտիվ կառուցվածք է, էլի ուղակի շրխկ եւ կանայք չէ։
3: Էտա, մարմնականը էտի դավաճանություն չի, էտի ինչ։
2: Կավառն են կանայք, էլի։
3: Եթե շարունակություն չունի, եթե հետագա չունի, ապագա չունի, ինչ որ բան չի կա։
0: Բայց ախր դավաճանում է նույն այդ կավառնի կնոջ հետ, եւ այդ կինը այնպիսի բաներ կարող է անել, որ տղամարդուն պահել, եթե անգամ տղամարդու մոտ մեկ
2: անգամ։ Կներեք, էլ ինչ ենք մենք տղամարդկանց դարձնում անզգացմունք, կանեմոցիա, ինչ որ երևույթը, որ շարժվում է միայն, ասենք մարմնական բաներ,
1: ասենք
2: զգացմունք չունի տղամարդը։
1: Մի րոպե, Միքայել ջան, դուք եք հիմա ամբողջ քանի ռադիո լսող եղը, ասես չէ, չէ, մենք
0: զգացմունք դավաճանություն ռադիոլուսողների, այո, կարող է մի քանի հոգու հետ ունենալ սեռական հարաբերություններ։ Այդ մի քանի հոգու հետ, եթե դու ունենաս սեռական հարաբերություններ,
3: պապական,
0: նայք, չէ, հիմա հարգելի ռադիոլուսող, հիմա ուրիշ բանի մասին եմ խոսում։ Հիմա եթե դու մի քանի հոգու հետ ունենաս սեռական հարաբերություններ եւ այդ բոլորի հանդեպ ունենաս սիրո զգացողություն, դա ներիր պետք է մեծանալ։
2: Համաձայն չեմ, մենք ասում ենք, որ կներեք, սիրելի ռադիո լսող ջան, ձեր ներկայությամբ ենք այստեղ բանավիճում, ձեր թույլտվությամբ, բայց պիտի ասեմ, մենք անընդհատ ասում ենք, որ օ՜յ, կին զգացմունքներով է դավաճանում,
0: եւ կներեք,
2: տղամարդիկ կանանցից շատ զգացմունքային կարող են լինել, եւ շատ կանայք կարող են ուղղակի այսպես ախտալ, որ գոնե ունենան նմանատիպ ինչ-որ զգացմունքները։
0: Կարևոր բան եմ ասում, կնոջ մոտ սեռական հարաբերությունները, դա իր առողջությունն է, հարգելի ռադիո լսողներ։ Եվ այո, բնական է, որ երբ ընտանիքում, տանը, ամուսնու հետ կամ մշտական ընկերոջ հետ այնտեղ ինչ որ խնդիրներ կան, գուցե այդ կինը մտածելով իր առողջության մասին գնա,
2: դա արդեն
1: խնդրում եմ, էլի,
2: արդարացում, արդարացում,
1: թող գնա պոլիկլինիկա, վերցնի մի հատ անցա, թող տասը ինձ պետքա ու գրի, լավ է։
0: Դե չէ, դա երկար ժամանակ տարիներով սեռական հարաբերություն ընկերներ չունենալը դա կնոջ
1: առողջությամբ մի բան ասեմ, եկեք էլի sense մենք կատակի ենք անում, հա հա հի հի ենք անում, բայց գուցե վիրավորենք շատ այնպիսի մարդկանց, ում մոտ դա խոցելի թեմա է, իրականում մենք հիմա հա sense թեթևացնում ենք այս ամեն ինչը, բայց այո, կան ցավոք սրտի մարդիկ, ում դա արդեն ասնում ազդում է իրենց հոգեկան առողջության վրա, այդ ամեն ինչը
0: ֆիզիկականի վրա էլ է ազդում ախր,
1: եւ տա աստված որ մենք կարողանանք ի վերջո տարանջատել այդ ամեն ինչը եւ այդ դատելու այդ բանը էլի sense կիսակատա, կիսադատել ամեն ինչը,
0: չենք դատում ընկերներ, չենք դատում, չենք կարոզում ենք զուտ, այո, փորձում ենք,
1: եւ տա աստված բոլորը առողջ ապրեն, ոնց ուզում են հասկանան առողջությունը.
0: Ես այլ մաղթանք ունեմ, բայց դա ամենավերջում կասեմ, ապրեք շատ զանգի համար, կա բան որ կուզեք ավելացնել?
3: Չէ, մտ անեկդոտ եմ ուզում
1: ասեք, ասեք
2: ոնց ուրախացանք, չէ, անեկդոտն ենք լսել, ասեք
3: առողջության հետ կապված. Երկու ընկերուի հանդիպում են, տենց մեկը մյուսին հարցնում, ասպա քո ամուսինն է լա արտագնա աշխատանքի, ասպա դե Ռուսաստանա տարիներով, ասպա բա ինչ ես անում, ասպա դե համապատասխան սարքեր եմ առել, խիստ ճարը տեսնում եմ, ասպա դե լավ է, դե մի բան չի, անցած տարի ես էլ էի առել սաղատամները ճարտես,
2: եկեք գովազ լսենք ես կեղեցի հետայով, մենք գնանք ուրախ ծիծաղենք, շորական ենք սակի
1: անջատեք բարձր հրհարանք, բորենիների խրխճանք,
2: գովազ 091-258-3
0: Ալո, բարև ձեզ, դուք ուղիղ եթերում եք, երբևէ երկու հոգու սիրահարվել եք, ունեցել եք սիրո զգացողություն երկու հոգու հանդեպ?
7: Նախ բարև ձեզ.
0: Չէ, ինչ բարև ձեզ, հարցը ավելի
7: կարևոր է.
0: Բարի երեկո, հարգելի հեռաջելսող. Չենք հարցնում ձեր անունը.
7: Մի խոսքով Տաթև ջան, Արշակ ջան, Միքայել ջան, շատ ուրախ եմ ձեզ միանալով, ձեզ զանգարում եմ ձեր մշտական ինկդիներից, ուղղակի չէի ուզենա այս թեմայով զանգել, այսինքն բան երկու բառով ասեմ, ոչ կոնկրետ, նախ սերն այս բանը որ բացառվում է, ուզվան չկա բնության մեջ, որ դու կարողանաս սկսես, նախ շատ դժվար բանը սիրել է առաջնում, մնամ մեր օրերում
0: կան մարդիկ, այո, երբևէ չեն ապրել զգացողությունը,
7: հա հենց դա, երկրորդ հերթին բերեք չմոռանանք, չանտեսենք շնանալը, դե չէ շնանալը,
1: այո, ոնց գիտենք, մի շնացիր, ասվել է աստվածաշնչում,
0: լավ չեմ ասում,
7: երրորդը Արաքսյանին եկեք դուք մի առումով անտեսեք, Արաքսյան շատ խելացի մտքեր ասում,
2: վայ ոնց կարանք
7: ենք, չորորդեն մի անեկդոտ պատմեմ ու ավարտեմ, ողջունում եմ ձեզ, ցանկանում եմ հավերժ եթեր, հավերժ ժպիտ, շատ հաճելի էր, մի քիչ կներեք, մի քիչ ուրիշ ձևա, բայց փորձեմ ես պատմեմ, որ
0: հա դու երով
7: ուրեմն ուղեղի ծնունն ա լինում,
2: այս ոնց որ հա լավ ասեք հլը,
7: ահա Միքայելյան,
0: ես չգիտեմ,
2: ոնց որ իմացա, ոչ շատ խուժանական,
7: ուղեղի ծնունն ա, հավաքված են մարդու օրգանները, բոլոր մարմիններով նշում են ուղեղի ծնունդը, բնականաբար բոլորը վեր են կենում, բաժակ են բարձրացնում, ուղեղին դումեր են ես, դումեր են ես, ունեն գովաբանել, մի խոսքով տալիս եմ, մի հատ պա մարդը մեկն ա ուզում բաժակ բարձրացնի, հելում կայնում է ինչ-որ բան ասի, ուղեղն ասում ա աղբորդ ես,
2: Չլսեցի, մենք ես գովազդի ժամանակ ես կասենք, ինքը մի քիչ շատ անեկդոտա, ոնց ասեմ, 21 պլյուս հոտ անեկդոտա,
7: ուղղակի ես կցանկանամ բոլորին, ով կփորձի գտնել իրականում լիարժեք սեր, որտեղ սիրո ցանկում, սեր ընտանիքի ցանկում չկա, սա ամեն ինչը ժամանակի հիվանդությունն է, նա երբ որ մարդկանց հասցնում է ամենավատ բաների, իսկ ինչ մնում է առողջ ապրելու համար բազմաթիվ մեթոդներ կան, կարևոր է որ մարդ ցանկություն ունենա,
0: ես փորձեցի կանանց մի քիչ փոքր արդարացնել, են կանանց ովքեր ես
1: մարդել արդարացնում, ասում եմ բազմաթիվ մեթոդներ,
0: այո մենք եթեր ենք անում,
2: հա հա ճիշտ,
0: շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, հարգելի ռադիո լսող, եւ որ հասարակ ընկերներ, ես մեզ բոլորիս մաղթում եմ որ մենք գտնենք մեկ մարդու եւ այդ մարդու մեջ գտնենք ամեն ինչ, ամեն ինչ, կարողանանք այդ մարդու հետ զգալ ամեն ինչ այս աշխարհում, այն ամեն ինչ, որ մենք կուզենք զգալ, այն ամեն ինչ, որ կա այս աշխարհում, բոլոր զգացողությունները կարողանանք այդ մարդու հետ զգալ։
2: Այդտեղ մի հատ գծիկ ենք
0: դնում, այո, այսպեսակ
2: մարդ չի լինում։
0: Չէ, լինում է, ես սեփական փորձով եմ ասում, լինում է, ընկերներ, ավելի քան լինում է, այնպես որ բոլորից բարի հրաշալի երկուշաբթի երեկոներ այսպես թեժեն լինում, կարող ես չէ օրփա։
2: Հաղորդագրություններ էլ կարդամ, Ադամը երազում է Լիլիթին, իսկ իրական կյանքում ապրում է Եվայի հետ, հոգուն պահելով անհասանելի Լիլիթի կերպարը, ինչպես պատկերված է Իսահակյանի ստեղծագործության մեջ։ Ես ասում եմ, ձեր եթերները բոմբ են, իսկ ստեղծագործություններից մի նախադասություն գրեմ ու վերջ, եթե մեկը փորձի բացատրել սերը, ուրեմն սեր երբեք չի ունեցել։ Ծափահարությունները այստեղ
8: տարբերնալու
2: չէ, բայց
8: չէ,
0: ընկերներ, սերը անհնար է բացահայտել, բացատրել,
8: տահրես տահրեմ շքերով, ես աչք դու լույս, հոգի, հոգի
2: արած, նարեկացին թե քուչակներ,
8: թե քուչակներ, հա կներես, այսինքն ուզում ես ասես քուչակը չի հասկացել ինչա, ի՞նչ,
0: դա ընդհանրապես սիրուն նկարագրել են, բայց դա չեն բացատրել սերը ինչ բան է, եւ սերը առհասարակ անհնար է բացատրել, մեկի հանդեպ է անհնար, ինչ մնաց Միքայելի սրտով մի քանի հոգու հանդեպ երկու։
2: Լսի հարց իմ սրտով չին, այ մենք ուղակի
0: մենք եթեր ենք անում։
2: Հա, չէ, ուղակի զուտ հետաքրքիր էր էլի մարդկանց կարծիքները, որովհետև նայեք, մենք ասում ենք սեր, հետո իր կողքը դնում ենք կապվածություն, հարգանք։
0: Միշտ պիտի ճանաչենք այդ զգացողությունները, այդ ցավը
2: կանեմ։ Կապվածությունը ուրիշ բան է, հարգանքը ուրիշ բան է, սեր ուրիշ բան է, կապվածությունը ուրիշ բան է։ Մենք այդ ամբողջը վերում դնում ենք մի բանի մեջ, ասում ենք դիմացինը պիտի այդ ամբողջով, ամբողջը մեզ բավարար։
0: Կարող է դիմացինը, դրա համար ես մեզ մաղթում եմ, որ դիմացին հանդիպենք այդպիսի մարդում, ով կկարողանա մեզ տալ այդ ամենը, մեկ մարդու մեջ գտնենք, բայց այո, եթե դու մեկ

0: մանկացա ընտրելու համար, այցելիր Exterior խանութ սրահներ.
1: Հարգելի սիրելի ռադիոլսողներ ջան, ուղիղ եթերին միանալու համար գործում է հետևյալ հեռախոսահամարը 09-1-250-883 զանգեք այդ համարին, որպեսզի մենք կարողանանք եթերում միասին զրուցել, խնդրեմ։
2: Քեզ համար կարևորա, որ քեզ սիրեն, թե դու սիրես։
1: Ես։
2: Դու։
3: Որ ես եւ իմ սիրելին իրար սիրենք։
1: Լավա չէ տակի ծանցնում չի պատասխանը։
3: Ես սկրուտիտի թագուհին եմ, ինչպես ասում է Միքայելը։
1: Չէ, ես կարծում եմ, որ ինձ համար ավելի ճիշտ կլինի, որ ես իմ, որտեվ ինչքան էլ ինձ սիրեն, եթե ես չսիրեմ, էլ ես իմ ինձ։
2: Ինձ համար է կարևորը, որ ես սիրեմ։
3: Ոչ, փոխադարձ դա պետք է լինի, եթե մի կողմի, ուրեմն դա հիվանդության է նման իջերներ։
2: Այո, իրապես թող ոնց ուզում է գնա ապրի, ես կարևորը
3: ձեզ, իրանք իր դուա կարևորը սիրում են, ով է մեզ միացնում։ Ինչ է ձեր անունը, հարգելի ռադիոլսող, կարող եք չասել։
4: Արմեն է։
3: Ահա։
1: Ողջույն Արմեն ջան։
4: Ցանկանայի մի երկու բառ ասել։
3: Ասենք բա։
4: Իմական բոլորի կարծիքը բան, բայց ըստ ինձ, չնայած շատ քննարկելու տարբեր մարդիկ տարբեր մոտեցում ունեն այդ հարցին։
3: Իհարկե, շատ վիճելի թեմա է։
4: Սերը նախ առաջինը երբեք միակոմանի չի լինում առհասարակ։
3: Ահա։
4: Էդի անբացատրելի չգիտեմ, շոր էներգետիկ դաշտով մարդկանց կապվածություն է իրար հետ, իմ կարծիքով, ու հնարավոր չի էլի, այդ դավաճանություն ասվածը, որ դու քննարկում եք մեկ դավաճանի մեկը մյուսին բան, իսկական սիրող մարդիկ իմ կարծիքով չեն դավաճան, թե ֆիզիկապես, թե հոգեպես։
3: Դե որովհետև ես չեմ հասկանում, եթե քո սիրած մարդու հանդեպ ունես անսահման մեծ կիրք, ցանկություն, ախր ոնց կարելի է պարագայ մտածել ուրիշի մասին։
1: Մարդկանց ուրիշին անհնար է նկատել։
3: Ինձ թվաճ է, երբ ինձ ուրիշ մեկը կարող է տեսնել։ Ես չեմ պատկերացնում, եթե ունենաս սիրած մարդ եւ իրենից ուզես ուրիշի
1: հետ ունենալ հարաբերություն։ Բայց ինձ գիտեք ինչներ հետաքրքիր, որ ասեցիք միակողմանիսեր չի լինում։
4: Ես էդ իմ կարծիքն է, բոլորի կարծիքը հարգում եմ, բայց իմ կարծիքով միակողմանի չի կարող սեր լինի։
1: Բայց ինչու եք այդպես մտածում, ինձ հետաքրքիր է։
4: Որովհետև իմ կարծիքով սեր այն զգացողությունը, որ դա էներգետիկ դաշտի կախվածությունն է, դա երկկողմանի պետք է լինի։
2: Դե պետք է եկե ասում։ Իմ կարծիքով
4: այն մարդիկ կարան ասեն սիրել են, ովքեր երկար տարիներ իրար հետ ապրել են համատեղ, ու նույնիսկ եթե ինչ-որ մի զույգը չգիտեմ մահացել է կամ ինչ-որ հանգամանքով կա, այդ մարդը կյանքում էլ երկրորդ կես չի փնտրի։ Իսկական սեր իմ կարծիքով էտա,
1: որ իսկը չի լինում, օրինակ, ենթադրենք ինչ-որ մեկը սիրահարված է մյուսին, ու մյուսը այդ նույն զգացմունքը չի կիսում, դա արդեն սեր չի, այսինքն երկկողմանի պիտի լինի, որ
4: հասկանալի։ Այդի ռապուրանք լինի, չգիտեմ, ինչ-որ
3: մենք գիտենք, որ հարգելի ռադիոլսող կան այս աշխարհում պատմության մեջ 100 հազարավոր մարդիկ, ովքեր իրենց ամբողջ կյանքը իսկապես սիրել են մեկին եւ ձեր ասածով երբեք ուրիշ մեկի հետ նույնիսկ հարաբերություններ չեն ունեցել։ Այս տարբերակները, այս պատմությունները եւս կան, ոչինչ չենք բացառում մենք այս կյանքում։ Պարզապես փորձում ենք հասկանալ, արդյոք այն ինչ մենք զգում ենք սեր է եւ արդյոք այն ինչ որ զգում ենք 2-3 մարդկանց հանդեպ կարող է լինել սեր։ Բոլորիս բարի հրաշալի երեք ընկերներ, ժամանակը սահմանափակ է, ինձ թվում է այսօր չանենք, չէ՞ ամփոփում, թե անենք։
1: Տեղով ամփոփում ենք։ Մեր զանգերը շարունակվում են, ի դեպ։
3: Դե բայց ժամանակը սուղ է։
1: Դուք ասեք ինչ անեմ։
3: Լավ, արի վերջին զանգը ընդունենք եւ
2: հնչեր զանգը։
1: Հալո։
5: Այս տնակալից։
2: Բայո։
1: Վերջին զանգը, չէ՞։ Ինեմ ես միացել։ Վերջին զանգը։ Ասեք, լսում ենք ձեր կարծիքը։
3: Երբևէ երկու հոգու հանդեպ ունեցել եք զգացողություն, զգացմունք։
1: Կարող եք ձեր անունը ասել, եթե։
5: Ասեմ, մեկ չէ, թե անունը չեմ ասի։
3: Ահա։
5: Հասկացեք մեր նախորդ տղային, որ միակողմանի սեր լինի մա։
3: Այո։
5: Որովհետև ես եմ դա զգացել իմ աչքի վրա, թե ինձ ինչ ձև է մի տղա սիրում։
3: Ահա։
5: Որ անպատասխան մնաց իր սերը։
3: Ահա։
1: Ինչո՞ւ։
5: Ես չէի լսել, ես չկարողացա դրսել համակերպներ մտցել, որ այդ տղան ինձ սիրում է։
1: Բայց ասում եք նենց էր սիրում, չկարողացաք մի գրամով ընթառաջել։
5: Չէ, ես կարա, սիրուն չես կարա, չի լինում։
3: Իհարկե չի լինում,
5: չի լինում, զորով չես կարա, բայց, միատ էլ բայց ասեմ, ես գիտեմ սերն ինչ բանա։
3: Ահա։
5: Այ, որ ասում են չկա, ոչ կարա չլինի

0: Այ հարկե կա։
1: Որը, բայց մի քանի հոգու հանդեպ։
0: Երկու հոգ, չէ։ Երկու հոգին իրար մարդկանց մասեր գոյություն չունի։
1: Նայեք, մեր այսօրվա թեման հետևյալն է։ Հնարավոր է արդյոք երկու հոգու գուցե ավելի միաժամանակ սիրել, ինչ եք կարծում։
0: Դե արդեն մեկը մյուսի հանդեպ խապկանք է։ Խապկանք է, ես կասեի։ Նայեք, արդյոք ոնց բացատրեմ։
2: Ասեք, մոտավոր, ասեք մենք կձևակերպենք։
0: Ես հիմա մի վարկյան ավտոս չխփեմ։
3: Հա, չէ, սերաստո։
0: Նայեք, ասեմ, եթե մի հոգի երկուսին է սիրում, մի քիչ չեմ պատկերացնի, ես չեմ պատկերացնի այդպես։
2: Դե դա բնություն չէ,
0: արդյոք։ Բայց այո, կան դեպքեր, ես լսել եմ, որ սիրում է երկու հոգու։ Չէ կնոջը եւ թե սիրուհուս, դա էլ եմ լսել։
2: Ուղղակի չի ուզում երկուսից էլ հրաժարվել, երկուսին էլ
0: հրաժարվի։ Ու նաև գիտեմ դեպքեր, որ աղջիկը երկու հոգու հետ է շփվում, ամուսին, ընկեր, երկուսին էլ թրթեսիմ է, բայց դա ճիշտ չի։
1: Գուցե դա ճիշտ չի, բայց ինչի՞ փրթել։
2: Չէ, իրականում ես պետք են հոգի բաններ։
0: Իրականում նայեք, ես չեմ կարա ճիշտ ասեմ, որովհետև ես չեմ զգացել, ես չգիտեմ դա, բայց ռեալ չի ճիշտ երկու հոգու սիրելը։
1: Այս հասած 3-4
0: կարանտին պատասխանեն։
2: Այո, այո։ Իսկ դուք, որ ասացիք, սեր զգացել եք, փոխադարձ սեր զգացել եք, թե՞։
0: Այո, իհարկե, օ, իհարկե։
2: Եվ այդտեղ կար գիրք, եւ այդտեղ կար ամեն տեսակ զգացողություն։
0: Եվ ցանկություն աստվածային բանա ժողովուրդ իրենը ես սիրված լինել։
2: Այո, եւ ամեն ինչ այս կյանքում յուրաքանչյուր զգացողություն գտնում եք այդ մարդու մեջ։
0: Իհարկե, իհարկե, ժողովուրդ ամեն բարձյանը, ամեն օդը, ասենք համը, հոտը հասկանում
2: եք։ Երբև է հոգնում եք իրարից, որովհետև դա այևս նորմալ երևույթ է։
0: Իհարկե։
2: Հետո ոնց եք դուք այդ հոգնածություն անցկացնում։
0: Սենց ասեմ, կյանքի ու տարիների փոստը ցույց է տալի։ Չգիտեմ ոմոտ, ոնց երկար էլ չի տեղուսերը։
1: Ոնց երկար չի տեղումս, այնքան լավ բաներ ասեցիք, վերջում կբանը երկար չի տեղումս։
2: Չէ, հետո վերացվում է ուրիշ բանի, այո, ճիշտ է, ես ես հասկանում, հետո վերացվում է մեկ այլ բանի, հետո վերացվում է ընկերության։
0: Այդպես էլ է լինում։
1: Հետո դառնում ենք ուրախբեր,
3: այո, այդպես։ Մեր ռադիո լսողն ասեց, մի ասեք, հա, այն բառերը, որոնք ինչ էինք ասում, իրար հարմարվել, տանել, դե որ ասում ենք, փոխվում է, ասա չէ, չի փոխվում,
0: միջի վերջ։ Չէ, ուզում ասեի, բայց այսպես բան անեմ, սերը առհասարակ ըստ հաշվարկների ապացուցված, թեկուզ ես իմ վրա վերցնեմ, լավ, թողին փորձից ասեմ, որ կողքից չասել ես ինչա խոսում ես մարդը։
2: Հա, մենք է շատ հաճախ ինչ-որ բան ենք ունենում ասելու, մեր վրա ենք ասում, որ խնդրի չունի։
0: 3 տարի, 3.5-4 տարի մաքսիմում, լիարժեք է, որ անկուշտ սեր, որ ասում են լիարժեք, է, այդպիսի սեր։ Հետո կարող է սարի դառնա կապվածություն, կախվածություն, ընկերություն, չգիտեմ, մտերմություն։
2: Եվ դա շատ վտանգավոր շրջան է, որովհետև հետո դու ինչ-որ մեկի հանդեպ կարող ես ինչ-որ բան զգալ, եւ արդյոք կգնաս այդ ինչ-որ մեկի հետևից, թե կմնաս այնտեղ
0: մտերմություն։ Այո, ապրեք ու կարա եւ սկսվի արդեն, չգիտեմ, մարդ ոնց կարա մարդ երկրորդ անգամ սիրահարվի։
2: Մի խոսքով, ընկերներ, բարդ է եւ վիճելի թեմա է, եւ երևույթ է, որ գուցե մենք փոքր մարդիկ ենք, որ կարողանանք բացատրել եւ բացահայտել։
1: Մի հարց էլ տամ ու վերջ, էլի, ինձ հետաքրքիր այ, որ ասում եք 3.5 տարի ենթադրենք այդ սերը անցնում է, հետո սկսվում է ինչ-որ կապվածություն, ընկերություն, չգիտեմ, հարմարվել իրար, սովորել եւ այլն եւ այլն, այդ դրա մեջ սեր բառը չի մտնում ոչ մի կերպ։
0: Սեր բառը մտնում է միանշանակ տվյալ անձին սիրել, ոչ թե սիրեք իրար որպես
1: տղամարդ
0: եւ կին, իրար հետ վայելեք ձեր ամեն ինչը անկողինը թեկուզ, բայց դու այդ մարդու հետ այնքան կապվածություն ու կախվածություն ունենաս, որ չկարանաս առանց իրա զանգես, խոսած, գնաս, տեսնես, ես այդպիսի ամուսիններ դիտեմ։
2: Հասկացանք։ Շատ լավ, շնորհակալ ենք շատ, անվտանգ եղեք, ամենակարևորը շնորհակալ ենք յուրաքանչյուր ռադիո լսողի։ Ապրեք շատ, ով միացավ ընկերներ այսօր մեզ, իսկ մենք այո շոմ շարունակեցինք, արեցինք մեր ռադիո լսողների հետ ամեն բան հրաշալի է, և այո կարող ենք փաստել հետևյալը. Ժամը 20:00-ից հետո մեր ռադիո լսողները շարունակում են լինել Kiss FM-ի հետ, անկախ նրանից այդ պահին եթերում ինչ է գնում, իրենք լսում են 88.3 հաճախականությունը։ Ձեր օրվա հաճախականությունն է սա, Kiss FM-ն եք դուք լսում, և մշտապես մենք կապի մեջ ենք։
1: Սա որպես բան արդեն, հա, ամփոփիչ ինչ-որ, ես էստեղ այսքան տեխնիկական բաները դասավորում։
2: Այո, այո, աստիճանաբար դասավորի, կարծում եմ հիմա արդեն գովաստ կկարողանանք, հա, լսել։
1: Հա, կամաց-կամաց կլսենք գովաստ, դե վաղը ինձ թվում է արդեն վաղ առավոտից մենք միևնույնը լինելու ենք կապի մեջ ռադիո լսողների հետ, բնականաբար։ Ինչ ունենք ավելացնելու։
2: Ինչ ունես, Արաքս, ուզում ես երկու բառ ասել, թե մտածենք, շարունակենք մտածել։
3: Չէ, մտածելու հարց չի, էլի պիտի փիլիսոփայեմ, էլի ոչ մի դատ էլ, թող շատ լինի սերը, վստահաբար շատ է սերը, եթե մենք դեռ կանք, գոյություն ունենք, նշանակում է սերը դեռ կա, մի խոսքով թող լավ լինենք,
1: մտքերի մեջ ունենք։
2: Բոլորս, ես էլ, այսօր բոլորս վատ ենք քնելու կամ հակառակը, շատ լավ ենք քնելու։
3: Ես էլ, բոլորի թերավիրումը իմ երազներ։
2: Ինչև ընկերներ, մենք ձեզ թույլ ենք տալիս լսեք մեգա հիթեր, իսկ 24 ժամ, եթե հանկարծ ժամը 3-ին գործեր կունենաք, պետք է դուրս գաք, իմացեք, որ Kiss FM-ում մեգա հիթեր են, միացրեք, լսեք, վայելեք, լուսաբացից մենք կրկին կապի մեջ կլինենք, բոլորիս բարի հրաշալի ուշ երեկոյան ժամը, սա Kiss FM-ն է, Տաթև Թարյան, Արեքսիա Մելիքյան, Միքայել Աթասունց մշտապես ձեր կողքին են։ Հայում ես այս դունախագիծը կարելի է կրկնությունը դիտել մեր YouTube-յան հարթակում։ Kiss FM Armenia, բոլորիս բարի հրաշալի երեկո։
4: Broadcasting in high definition, this is my station, Kiss FM. Armenia's number one hit music station,
1: 88.3. Դե ինչ սիրելի ռադիո լսողներ, Kiss FM-ի գիշերային եթերում լսեցինք Հայ եմ ես, Հայաստան նախագծի կրկնությունը։

0: Սա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: When Yerevan hits 3 a.m., Sarah FM goes to America. Only on Kiss FM Armenia.